0: Ishte mi pondishni të lirë nga pranga, dramizimi historive të vërteta, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndishni programin me numër 234 i sërisë të lirë nga prangat. Programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Çfarë shkaktoi zjarrin, Jay?
2: Kush e di? Gjithçka mund të ndodhë në një laborator metamfetamine.
1: Je me fat që suvra njëri.
2: Po, edhe që janë shpëtuan. Unë isha i fundi që dola nga rimorkjo sepse u përpoqja ta shpëtoja. Por ajo bë shkrumbehi. Nuk i ngeli më as nam as nishan.
1: Jay, ti the që në kamion ishin 10 vetë dhe asnjëri nga ju nuk vdiq.
2: E dashura e vëllait tim mund të kishte vdekur. E pash tek qafa si po i shkrije i lëkura. Nuk ka për të dukur më si më parë. Po e kapa, të gjej vend të futet. Për shkak të ti nuk mund të zëvendësojmë asgjë nga ato që humbëm. Nuk e ka paguar asnjëherë siguracionin kundër zjarrit. Tani më ka ngelur vetëm kamioni.
0: Personazhi ynë lindi në Pensilvani në vitin 1963 në një familje të shtresës së mesme. I ati ishte llogaritar, ndërsa ëma roje sigurie në një qendër tregtare. E gjithë familja përfshin një motër më të madhe dhe një vëlla më të vogël, shkonin në kish rregullisht. Por çfarë nuk shkonte siç duhet? Le ta lëmë të na rrëfoj vet për armikun që e çoi drejt greminës, edhe për atë që e shpëtoi. Kjo është historia e vërtetë e Jay Dalrymple, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
3: Kur isha fëmijë, vuaja nga një migrene keqe, që njëherë nuk më la të shkoja në shkollë për disa ditë. Të gjithë mendonin se ishte nervore. Nisa të luaj futboll dhe baseball kur isha 8 vjeç, dhe në moshën 10 vjeçare kisha motocikletën time. Atë vit nisa duhanin dhe pijen edhe e humba të gjithë respektin për timat. Gjithmonë ndihesha i turpëruar sepse më trajtonte si leck, më bërtiste dhe ulëriste, madje edhe më ka goditur në sy të një shoku. Alkoholi më bëri të mos e ndjeja turpin. Një herë, kur kishte rënë muzgu, aso kohë isha 13 vjeç, po ngisja një biçikletë më të madhe me shokun tim në male. Pi marijuanë të dy, edhe në kthim nga që isha me shpejtësi, nuk e vura re që përpara më kishte dalë një djalë. E godita fort dhe fytyra ime u përplas tek dorezat e biçikletës, duke më çarë qiellzën.
4: Blako, shikoj fytyrën.
5: Po mbytet me gjakun e ti, kthej nga ana tjetër.
3: Nuk më kujtohej asgjë deri dy javë më pas, kur u zgjova në pavionin e kujdesit intensiv edhe ju luta një vullnetareje që shërbente aty të më jepte një cigare të cilën e piva fsheurazi në banjon e spitalit.
6: A i ke më të qarta mendime tani, Bir?
7: Kështu them.
6: Për ca kohë ishe dhe aq mirë?
7: Mendua mos kishe dëmtim në tru, Jay.
8: Sa kohë kam këtu?
6: Dy javë. Doktori të bëri një trakeotomi që të merje frymë.
7: Natën e parë nuk mbaje mend asgjë.
6: Do të ta lëvizim pak nofullën nga vendi që të të futen gojë dhe të të rregullojnë qiellzën. Në këtë mënyrë nuk do kesh nevojë për të vendosur kunja apo për operacion plastik.
8: Çfarë ndodhi?
6: Godite një shok me biçikletë, por është mirë. Theu vetëm këmbën.
8: Po motorçikleta ime.
6: Është në shtëpi, por nuk e për ta ngarë për ca kohë.
7: Të jetë për mua, ti s'ke për ta prekur më me dorë.
3: Por ditën që dola nga spitali, e ngava biçikletën nga dalë për rreth oborrit. Atë vit, pas ca kohësh, theva para kraun duke luajtur futbol. Duke si kur kisha dy bërylla, por nuk e vrava shumë mendjen. Edhe pse më pak, vazhdoja të kisha dhimbje koke. Por përsëri doja të garoja.
6: Garë me motocikleta? Mendova se pas aksidentit do ta kishe hequr këtë fiksim.
8: Dua të marr pjesë, babi.
7: Në asnjë mënyrë, Jay, absolutisht jo.
8: Por mund t'ja dal.
7: Po ti po luan me vdekjen, mërçun.
8: Mami, gara është e organizuar. Të gjithë do të përshkrojmë të njëjtën trajektore. Pastaj unë do të vë dhe pajisjet e sigurisë.
7: Po, po, sigurisht.
8: Po për çdo të papritur do të kemi dhe mjek me vete.
7: Je vetëm 13 vjet, Jay.
8: Po do të garoj me djem të moshës time, jo me më të mëdhej.
7: Për mua kjo është shumë mënduri, ë?
8: Do apo nuk do, unë do të garoj.
3: Garova me motorçikletë për 2 vjet e gjysmë, dhe u kualifikova për në kampionatin kombëtar në 1980. Gjatë kësaj kohe kisha shtuar përdorimin e pjesave drogës. Fillova të eksperimentoj me thartorin, qetësues kuajsh. Një shok që jetonte poshtë rrugës, iku dhe kur u kthye nga Florida, më tregoi një drogë të re.
4: Kjo është e papartë, Jay. Nuk zgjat shumë. Ndoshta 3 minuta, por është bomb fare.
5: Uy, nga e pronisore.
4: E bleva në dyqan. Herë blej, herë përpiqem të mos e blej.
5: Po si e merr, ha?
4: Ta tregoj unë. Hidh sa në një enë, rrethithe shpejt.
5: Dalje, ta provoj.
4: Taftohu, ha?
3: Disa muaj më pas, ai dhe një djalë tjetër po thithnin të njëjtin mall në Bodrum, kur ai u shëm për tokë. Të gjithë u friksuam shumë kur policia na mori në pyetje. Ndaj u nuk e vura më në gojë. Ai qëndroi një vit në koma dhe vazhdon të jetë i pavetdijshëm. I zgënjur e lash shkollën dhe shkova në Florida. Të nesërmen më kapën duke pirë në plazh dhe policët ma sekuestruan makinën. Më çuan në rajon edhe morën në telefon timat. Pastaj ma dhan mua të flisja.
9: Çfarë ka ndodhur, Jay?
3: Asgjë, babi. Më dhanë një fletë thirje gjyqi nga që i kisha kthyer ca glenka alkoli në plazh, edhe më morën dhe makinën.
9: Po çfarë kërkon aty?
3: Kam ardhur të gjej punë.
9: Do vish në shtëpi?
3: Jo, do të rri këtu. Ma kalu prap policin në telefon. Më lanë të shkoja, por makinën e mbajtën në sekuestro. Nisa të punoja si pjatalarës në një restorant. Gjithçka që më interesonte ishte të pija alkol, drogë edhe t'ju vardisesha vajzave. Pas dy javësh më kapën sërish duke vjedhur bakshishet nga tavolinat dhe menaxheri më pushoi. I telefonova më një herë babait.
9: Çka ngjar, bir?
3: E kam dreqosur fare dhe duat kthehem në shtëpi.
9: Je në telashe?
3: Një çun. Ish burgaxhi, po më kërcënon.
9: E po je në shtëpi.
3: Më duhet të nxjerr makinën nga sekuestrimi, por më duhet $100. Më ndihmon dot?
9: Po, do t'i nis me Western Union.
3: Më duhen edhe ca para për karburantin, babi.
9: Me çfarë do të shkosh tek Western Union?
3: Në këmbë. Kur arrita në shtëpi, as nuk e falenderova baban, por shkova të takoj një shokun tim edhe të tërhiqnim nga një vizë. Me pak fjalë kam qenë një kafshë fare. Nuk e di pse më donin babai dhe mamaja. Në vend që të rikthehesha në shkollë, fillova punë në qendrën tregtare ku punonte IMM. Vazhdova të bëj gara me motorciklet, por nuk fitoj asgjë. Ndërkohë imat po shpenzonte mijëra dollar për garat e mia edhe abuzonte verbalisht me maman, gjë që e bëri martesën e tyre dhe marrëdhënien ton mjaft të tendosur. Pastaj gjeta një zgjidhje.
6: Do futesh në ushtri? Po pse?
5: Se më pëlqen. Plus që dhe shoku im Davis apo u regjistrua.
1: Po pse nuk thehesh të mbarosh shkollën më parë?
5: Sepse që të diplomohem duhet të dal me 10-ta dhe nuk ka shanse që të ndodh një gjë e tillë.
1: Po je shumë i ri për të futur në ushtri.
5: Jam 17 vjeç tani. Ndaj kam nevojë që të nënshkruash dokumentat për mua.
6: Nuk ke pse shkon në ushtri, Jay. Mund të rish në shtëpi dhe të garosh me motociklet.
5: Por nuk fitoj kokër leku, babi.
6: Po ti ke dal i pari. Të kam ftuar të marrësh pjesë edhe në kampionatin kombëtar. Mund të futesh në një skuadër dhe të fitosh para.
5: Dëgjoj, e kam ndarë mendjen, do të hyj në ushtri.
3: Mbërrita në Fort Binning në gusht të 1980-s dhe u trajnova në repartin e këmbësorisë si gjuajtës raketash. Marrëzia ime me pijen u shtua. Për 4 fundjava mora 5 distinktive. Por pas 2 vjetësh më liruan për shkak të abuzimit me drogën dhe alkoolin. Në atë kohë, prindrit e mi ishin ndarë dhe unë kisha zënë të dashur. U ktheva tek mamaja.
1: Do pish kafe?
5: Jo, do shkoj t'i fus një sy gjumë.
1: Kam një pjatë gjellë, se kisha vërë që është ora e drekës.
5: Nuk do rri gjatë, mami, më duhet të dalë. Pastaj, dëgjo, kam vendosur të martohem.
1: Do martohesh? Po me kë?
5: Me një vajzë që e takova në një lokal në New Jersey.
1: Po si, ka që papritur? Se dija që kishe një lidhje serioze me ndonjë?
5: Ajo po më pretë, mami. Pastaj, mendoj se është gjëja e duhur për mua.
1: Po je shumë i ri për të martuar, Gji.
5: Mami, unë jam i rritur tashmë. Do t'ja dalë.
3: Djali ynë lindi më 26 nëntor të 83-shit edhe e quajtëm Jozue, si heroi në Bibël. Jetonim në një apartament të këndshëm edhe i ndërtuam jetët tona rreth gjërave materiale. Por pia vazhdonte të më konsumonte Edhe një natë, gruaja ime piu një grusht ilaçesh dietike dhe alkol, pasi kishte 11 net që nuk flinte. Ushtrua një muaj në pavionin e psikiatrisë, edhe prindrit e saj më fajsuan mua. Ata nxorën një urdhër ndalimi kundër meje, edhe nuk e pash më kurrë Jozueun. Pasi u ndam, u ktheva në shtëpi tek ime më. Një natë kisha pirë dhe nuk isha në vete. Kur u ktheva në shtëpi, e gjeta derën mbyllur. Hipa në çati, shkelmova dritaren dhe u futa brenda. Pastaj nisa të shkatroja shtëpinë.
7: Jay! Jay! Jay, mjaft, nuk je në vete.
3: Më le jashtë, ha? Askush nuk më le dot jashtë mua.
7: Oh, krau! E shikon se ç'bore? Merr një peshir, Scotty. Vllajt po i derdhet gjaku çurg.
3: Shtëpia ishte shtëndruar në një masakër të përgjakshme. Për të qepur kraun tim u deshën 88 qepje. Pastaj më shtrua në pavionin e psikiatrisë së spitalit. Marrëdhënia ime ishte e shfrenuar. Kudo ku shkoja, shkaktoja vetëm kaos dhe rëmuj. Dhe e gjitha kjo për shkak të babzisë time për alkol. Në 86 takova Joanën, e cila punonte bashkë me mua në fabrikën e plastmasit. Që në fillim shkonim shumë mirë me njëri tjetrin. E kthejmë dhe nga një tjetër?
10: Pa tjetër.
3: Ti e tipi i gruas që më pëlqen, Joana.
10: Nga shëpi me ty?
3: Kjo është vetëm një pikë për ty, por ti edhe më e bukur.
10: Më pëlqen kur më thua kështu gjërash, edhe pse është vetëm një fjali.
3: Më jep kohë dhe do të ta provoj.
10: Këtë do ta shohim, Jay. Pse nuk vjen të jetosh me mua?
3: Tre javë pasi shkova të jetoj me të, dola të pija me të dashurin e motrës së saj dhe një djalë tjetër. Ky mori një vajzë në lokal. Edhe të gjithu endëm vërdal me makinë duke pirë një bucel me birë edhe duke thithur drogë pa fund. Më që mendori nuk kish ku të shkonte. Por ajo natë do të ndryshon të rëndësisht të ardhmen time.
10: Jay, që ke kështu? Dukesh sikur ke parë ndonjë fantazëm.
3: Akoma më keq, Joana.
10: Çfarë ndodhi?
3: I dashuri motrës tënde edhe shoku i tij përdhunuan një vajzë që morën në makinë.
10: Po tallesh?
3: Jo, jo, as pak. Unë isha në timon dhe ajo me brusin ishin ulur mbrapa. Kur themi, pa pritur ju hodh në fyt dhe filloj ta godiste. Nuk dija që të mendoja. Ndalova makinën, edhe ata e nxorën jashtë me forcë. Pastaj të dy filluan të kryenin marrëdhënie me të.
10: Çmershme, po ti çfarë bëre?
3: Nuk e di, u ktheva në makinë dhe bërtita. Ata erdhën më një herë. U ktheva në lokal, edhe i lash atje.
10: Çfarë ndodhi me vajzën, Jay?
3: Iku me vrapë shkreta. Po sikur të shkoj në polici dhe të na denoncoj. Brënda javës të tre përfunduam në burg për pordhunim. U dënova bashkë me ta me 5 vjetë burg. Në fillim isha i shtangur. Por pastaj e kuptova se isha fajtor, që nuk i ndala. Por gjyqtari u tregua zemër but. Joana me qëndroj pranë dhe më priti kur më liruan me kusht pas 3 vjetësh. Por pia më shtyu drejt grindjeve dhe dhunimit të lirimit me kusht edhe më futën sërish në burg. Pastaj u bashkuan prapë. Por alkoholi më kishte mbërthyer fort me kthetrat e tij.
10: Ti asnjëherë nuk më kushton vëmendje.
3: Nuk është e vërtetë. Por njeriu me të cilin ishe e lidhur para se t'i vinin prangat ka ndryshuar.
10: Për ty është njësoj si t'jem një copë karrige.
3: Dgjoj, Joana, unë nuk është se jam ndonjë njeri i ndjesh.
10: E po unë nuk mund të të duroj më.
3: Ej, e ja këtu ku po shkon?
10: Në lokal me miqtë e mi. Mbase gjej dikë që do të rri me mua.
3: E ja këtu. Mos bëj provë me makinën time, ha? Dëgjo!
10: Jay! Jay, je mirë? Nuk doja të të godisja, më falë, zemër!
3: O, juri! Më duket se e kam thyer!
10: Mos!
3: U përpoqa të hidhesha si për rimorkjes, por nuk ja dola dhe rashte gomat e pasme, ndërko që ajo eci nga e djatha ime. Gjuri nuk më ishte thyer, por kisha nevoj për trajtim mjekësor. Ende vazhdonim të deheshim. U martuam në shtator të 94-s. Edhe vajza jon, Destiny, lindi në korrik të 95-s. Kur Destiny ishte 18 muajsh, shoku im më i mirë vrau veten.
4: Akoma s'më besohet që vrau veten.
3: As mua. 26 vjeç. E kisha si vëlla. Edhe se kuptoj, ai po merrte atë ilaçin kundër ankthit. Edhe sa po ishte bashkuar me të dashurën. Kjo nuk ka pikë kuptimi.
4: Mendon që mund ta kishim ndaluar?
3: Nuk e besoj. Nëse dikush e ka ndarë mendjen të vdes, nuk ka birë nëne ta ndaloj.
4: Të gjithëve na kalon në mendje të paktën një herë. Duhet ta kishim marrë me mend kur bleu armën.
8: Asun me Joanna nuk po shkojmë dhe aq mirë. Por
11: shiko, se mos bësh ndonjë budallallëk, Jay.
8: Jo, jo. Pra gjë flie mendjen. Them të shkoj të takoj ti me më në Illinois. Ndihem shumë i rënë moralisht.
3: Bëra një goxha rrugë për në Illinois, pastaj u ktheva mbrapsht. Kisha pirë aq shumë kur telefonova në punë, saqë ata vendosën të më fusnin në një program riabilitimi, ku një vajzë më bindi se shkaku i problemeve të mia ishte ime shoqe. Kështu e la Joanën. Jeta ime po shkonte me shpejtësi drejt rrokullimit, gjatë kohës që po jetoja në një rulot bashkë me gruan e një fëmijë, e cila ndryshoi mendje dhe më la. Para krishtlindjes, qiradhënësi më kërkoi të largohesha. Në atë kohë, Joanna jetonte me një tjetër, kështu që shkova të qëndroj me ti me më në Illinois. Pas dy javësh.
10: Alo?
9: Joanna, jam unë.
10: Oh, Jay, ta unë i vdish.
9: I dashurit?
10: Po, kishte pirë shumë kokain dhe alkohol kur u përplas me kokë. A i dhe shoferi që ishte me të vdishën.
9: Oh, më vjen shumë keq, Joanna. Si mund të të ndihmoj?
10: Pse të gjitha gjërat shkojnë si mos më keq në jetën time?
9: Kështu ndihem dhe unë, Joanna. Dëgjo, po kthehem në shtëpi të kujdesem për ty dhe Destinin.
3: Doja të kisha përsëri familjen time, kështu që shkova. E la shtëpinë, gjeta punë si saldator, edhe u përpoqa të jem një burr i mirë. Por Joanna më rrinte ftohtë dhe prandaj u ktheva sëri shtëpisë. U përpoqa të mos i tregoj kur më pezulluan patentën për shkak të dhënjes së makinës në gjendje të dehur. Në qershor të 2001-shit, ime më vdiqe alkolizuar, duke na lënë mua dhe vëllait $10,000 dhe pasurinë e saj. Në shtator u ktheva në shtëpi pasi kisha pirë, edhe u zhura përsëri me Joannën, e cila këtë radhë thirri policinë dhe tha që të largohesha. Bashkimi ynë prej 6 muajsh përfundoi. U ktheva në Illinois dhe bashkë me vëllain tim nisëm të prodhonim metamfetamin deri një mëngjes kur zjarri shkatroi çdo gjë.
1: I mbarove të gjitha parat?
12: Po. Qindakat e fundit i shpenzova për birrë. S'kam as para as punë. Nuk më kam mbetur asgjë.
1: Jay, nuk është mirë të rrish te varri mamas. Është e frikshme.
12: Pse jo? Ajo është e vetmja që më ka dashur me të vërtet në këtë jetë. Ta është kështu, mama? Mama, më falë, jam i ndeveritshëm. Mama i kishte të drejtë për mua. Nuk vli për asgjë. I humbët të gjitha. Tani më ka humbur dhe dëshira për të jetuar.
3: Uacarova. Shkova në shtëpinë e njërit, piva ca bira dhe i vodha disa pistoleta, drogë dhe një xhaket lëkure. Vendosa të vetvritem me armë, por nuk ja dola dot. Pas 5 ditësh, pasi shkëmbeva armët me kokainë, më arrestuan. Një kapelan nga një kishë aty afër erdhi dhe më vizitoi në burg dhe i tregova për telashet e mia.
13: Jay, një dikë që mund të të ndihmoj.
8: Vërtet? Kë?
13: Jezus Krishtin.
8: Jezusin? Seriozisht e ke?
13: Po, Jay, pa Jezusin, jeta jonë është si një anije patimon që përfundon e mbytur në fund të detit.
8: Kështu jam unë.
13: Jezusin a ka paralajmëruar, Jay. A i ka thënë, vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar. Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Jezusi erdhi të shkatroj veprat e djallit në jetët tona.
8: Për mua është shumë vonë.
13: Jo, Jay, kur nuk është vonë. Jezusi nuk erdhi për të thirru të drejtët për pendim, por më gatartë.
8: Ti nuk e di se çfarë kam bërë.
13: Perëndia e di. Ai e di që ne jemi të gjithë mëkatar dhe nuk mund ta shpëtojmë dot veten. Prandaj dërgoi Jezusin të vdesë për mëkatet tona. Bibla thot: "Paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton."
8: S'më besohet se si mund të merret Perëndia me një si unë.
13: Dëgjoj, Jay. Lexo Biblën. Dhe shije vet. Gjoni thot se Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet për i ti.
3: Kështu nisa të lexoj Biblën dhe të mësoja më shumë për Jezus Krishtin. Një ditë, ndërsa po lexoja një varg nga Isaia kapitulli 12, e vërteta më preku. Atë natë erdhi një kapelan tjetër dhe ja tregova çfarë kisha lexuar. Dëgjoje këtë vargun. Ja, Perëndia është shpëtimi im. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë. Sepse Zoti, po, Zoti është forca ime dhe kantiku im. Edhe ka qenë shpëtimi im.
14: Ky është sekreti për të pasur marrëdhënie me Zotin, Jay. Besimi. Kjo do të thotë se duhet t'i besosh Perëndis pa asnjë rezervë. Sepse Perëndia ynë mbretëron. Ai është i gjithpushtetshëm dhe ka një plan të mirë për jetën tonë.
3: Ai mund ta ndryshojë jetën time apo jo?
14: Po, pasi të pendohesh për mëkatet e tua dhe të vendosësh besimin te Krishti për shpëtim, atëherë ai do të ndryshojë jetën tënde. Jay, dëshiron që të lutesh me mua?
3: Po, që sot e tutje, dua të bëj atë që Perëndia dëshiron që unë të bëj. Pasi u luta për të pranuar Krishtin si shpëtimtarin tim, nuk ndjeva ndonjë ndryshim, por vazhdova të studioj fjalën e Perëndis. Në muajin maj, ima të pagoj garancinë dhe më liruan. Pas 6 javësh që kisha pranuar Krishtin, ju ktheva alkoolit edhe drogës. Edhe pse punoja disa orë në ditë, nuk kisha shtëpi dhe jetoja në kamionçinën time e ushqesha me çdo gjëja nëpër kontenjerët e plerave. Megjithëse bëhesha xhurxhull, vazhdova ta lexoj Biblën, sepse ishte shpresa ime e vetme. Pas 3 muajsh nga kjo çmenduri, më arrestuan përsëri sepse më kapën duke vjedhur alumin nga një grumbull inertesh. I lodhur duke luftuar për të mbijetuar, unë ndjeva i çliruar kur më futën në burg. Në këtë mënyrë do të isha larg tundimit të alkoolit. U përpoqja t'i shkruaj dhe të marr në telefon Joanën, por nuk më përgjigj. Perëndi, ti e di sa e dua Joanën dhe Destinin. Nëse është vullnet ty që të mos jemi bashk, ashtu qoftë. Por kam nevojë të më përgatitesh për të ardhmen. Perëndia ju përgjigj lutjes time. Edhe koha që kalova në burg, më rriti në Zotin. Më liruan me kusht në fillim të 2004-s. Dhe kapelani që takova në fillim, më mori me makinë. Atë ditë kishte filluar një stuhi dëbore.
13: Pra Perëndia të siguroi një vend ku të jetosh.
3: Po. Isha gati duke shkuar në një shtëpi që ndodhej 80 milje larg nga kisha jote. Por ju luta Perëndis, edhe i kërkova të më ndihmonte të gjeja diçka që të ishte më afër. Atëherë ku se prisja, një djalë që kam njohur në burg më shkroi dhe më ofroi një dhomë në shtëpinë e tij. Ajo ndodhet vetëm 10 milje larg.
13: Lavdi Perëndis.
3: E di, shumë nga të burgosurit janë aty për shkak të abuzimit me alkoolin apo drogën dhe krimeve që kanë kryer nën efektin e tyre.
13: Kjo të shtyn ti qëndrosh larg këtyre gjërave, njësoj si mortajës.
3: Po po, mjaft më me këtë çmenduri. Tani kam pranuar Jezusin. Pasi u vendosa në shtëpinë time të re, mora në telefon Joanën dhe i lash një mesazh. U luta edhe para edhe pasi i lash mesazhin. Më vonë, ajo më mori në telefon.
15: Jay, jam unë.
3: Joana, lavdi Perëndis që më more. Jam i lirë, dashur. Në më shumë se një mënyrë, Jezusi po më ndryshon jetën. Nuk e ke idenë sa më ka ndryshuar.
15: Më vjen mirë, Jay.
3: Të dua, Joana. Gjithmonë të kam dashur. Në të shkuarën jam sjellë si kafsh, zemrën e kisha si copë guri. I ndrydha ndjenja që kur isha fëmi për shkak se babai më rrite dhe abuzonte verbalisht me mua. Isha betuar që nuk do ta lija kur të më bënte për të qara apo të vuaja, por kjo më shkatroi emocionalisht. Jezusi e ka ndryshuar zemrën time, Joana.
15: Sa ndryshe po më dukesh.
9: Po po.
3: Jezusi më ndihmoi të jap fund marrëdhësisë. Ai jeton në mua tashmë, edhe fjala e tij më mëson për gjithçka që mund të ndodh në jetë.
15: Jay, s'e kam dëgjuar kur të flasësh kështu.
3: Kristi të ndryshon vërtet. Unë të dua, edhe dua të jemi sërish një familje.
15: Për 2 vjet rresht.
3: Më lërë të të prezantoj dikë që mund të t'japi lumej ngëzimi edhe paqeje. Filluam të flisnim çdo ditë, edhe unë i lexoja Biblën në telefon. Në mesin e shkurtit të 2004-s, ajo bëri lutjen e shpëtimit. Pastaj unë i kërkova të martoheshim, edhe ajo tha po. U martuam përsëri në mars të 2005-s. Në atë kohë, edhe vajza jonë 10 vjeçare besoi te Krishti. Unë fillova të shërbeja si kapelan në shërbesën e burgjeve të kishës. I bëj thirrje bashkëvuesve të mi. Jepini fund marrëdhësis, edhe pranoni Jezusin në jetën tuaj.
0: Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që urdhon njerëzve, dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Miqtë e mi, nëse ka ardhur në majtë të hundës kohësia në cilën jetoni, ktheni syt nga Jezusi. Vetëm ai mund t'ju jap faljen dhe jetën e përjetshme. Nëse doni, mund të luteni së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdish në kryq për mëkatet e mia. Unë besoj se ai u ringrit sërish e jeton përgjithmonë për të më dhënë fitore mbi të keqen. Faleminderit Zot për dhuratën kaq të madhe të shpëtimit tënd. Shpëto më Zot. E janë zemrën dhe në jetën time dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin e çmuar të Jezusit unë lutam. Amen.
16: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

radioshtatiu ofton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

dashur miq, për shëndetit, takohemi edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Po ja afrohemi fundit të serisë mesazheve me titull Psalmet e lavdrimit. Një seri e ideuar për të fuqizuar në përballjen me betejat e përditshme shpirtërore të jetës suaj. Përgjatë kësaj serie, doktor Youssef ka përcjell tek ju mesazhe të mrekullueshme inkurajimi nga psalmet. Herën e kaluar doktor Youssef u ndal në psalmin 139. Mësuam për madhështinë e hirit të Perëndisë. Pam se si Perëndia na ka rrethuar me madhështinë e diturisë së Tij dhe e muri mbrojtës së Tij, po mban larg djallin nga jeta jonë. Perëndia na do dhe kujdeset për ne kaq shumë. Ai njeh dhe detajet e minutës së fundit në çdo pjesë të jetës sonë. Në programin ton të sotëm, doktor Youssef do të na flasë për madhështinë e prezencës së Perëndisë. Miku im, Perëndia është aty, brenda teje, pavarësisht se ku je ti. Nuk ka asnjë vend në botë ku ti mund të shkosh e Perëndia të mos jetë. Nuk ka asnjë vend ku fëmijët apo familja jote mund të shkojë e Perëndia të mos jetë me ta. Me siguri, mesazhi i sotëm ka për t'ju bekuar shumë. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We have begun to be on the road together looking at the awesomeness of God.
1: Kemi filluar të shohim së bashku madhështinë e Perëndisë.
0: And we are studying Psalm 139.
1: Dhe po studiojmë Psalmin 139.
0: And in the last broadcast we saw that God is present everywhere at the same time.
1: Dhe në programin e fundit pam se Perëndia është i pranishëm kudo, në të njëjtën kohë.
0: He's omnipresent.
1: Ai është i gjithpranishëm.
0: This is just one characteristic of the awesomeness of God.
1: Kjo është vetëm një karakteristikë e madhështisë së Perëndisë.
0: Last time we learned that God knows everything.
1: Herën e kaluar mësuam se Perëndia di gjithçka.
0: Everywhere in the world all at once.
1: Kudo në botë në të njëjtën kohë.
0: That means he is omniscient.
1: Kjo do të thotë se ai është i gjithdijshëm.
0: He knows every minute detail of our lives.
1: Ai njeh çdo detaj të çdo minute të jetës sonë.
0: And he also takes care of every detail in our lives.
1: Dhe ai gjithashtu kujdeset për çdo detaj në jetën tonë.
0: The word omnipresence summarizes verses 7 to 12 of Psalm 139.
1: Fjala i gjithpranishëm përmbledh vargjet 7 deri në 12 të Psalmit 139.
0: The psalmist David does not feel like a prisoner when he reflects on the awesomeness of God.
1: Psalmisti David nuk ndihet si një i burgosur kur reflekton për madhështinë e Perëndisë.
0: Despite the fact that he knows that he is hemmed in.
1: Pavarësisht faktit se e di që është i rrethuar,
0: but he does not feel like a prisoner.
1: Ai nuk ndihet si një i burgosur.
0: Because he knows that God is inside the fence with him.
1: Sepse ai e di se Perëndia është brenda gardhit me të.
0: He is right there inside the fence, not on the outside looking in.
1: Ai është atje brenda gardhit, jo duke e vështruar nga jashtë.
0: There's a story about a mother who punished her 2-year-old toddler.
1: Është një histori që flet për një mama që dënoi djalin e saj 2 vjeçar që sapo kishte mësuar të ecte.
0: So she put him in a playpen and said to him, "Stay there."
1: Prandaj e futi në kosh dhe i tha, "Rri aty."
0: But grandpa comes in to visit.
1: Por gjyshi vjen për vizitë.
0: The little sneaky fella says, "Grandpa, up, up, up, grandpa."
1: Djali i vogël mistres si thot, "Gjysh, lart, lart gjysh."
0: And grandpa was about to pick him up.
1: Dhe gjyshi ishte gati ta ngrinte.
0: But the boy's mother said, "No, father, he is being punished."
1: Por nëna e djalit thot, "Jo, baba, ai është i dënuar."
0: And the little fella just kept on saying, "Up, grandpa, up, grandpa."
1: Dhe djali i vogël vazhdonte të thoshte, "Lart gjysh, lart."
0: Grandpa was at a dilemma.
1: Gjyshi ishte në një situatë vështirë.
0: He did not want to break the rules of his daughter's household.
1: Ai nuk dëshironte të thyente rregullat e shtëpisë së vajzës së tij.
0: But his heart wanted to lift up the boy.
1: Por zemra e tij dëshironte ta ngrinte djalin.
0: So he finally found a way to be with his grandson.
1: Prandaj, më në fund gjeti një mënyrë për të ndenjur me nipin e tij.
0: He said, "Well, I cannot pick him out of the playpen."
1: Ai tha, "Me që nuk të nxjerr dot nga koshi."
0: But I can get inside the playpen.
1: Po futem brenda koshit.
0: And that's exactly what he did.
1: Dhe veproi pikërisht kështu.
0: My beloved friend, I want to tell you, God is right there inside with you wherever you may be.
1: Miku im i dashur, dua të them se Perëndia është aty brenda teje, kudo që të jesh.
0: We saw in the last program that true freedom is not getting your way.
1: Pam në programin e fundit se liria e vërtet nuk do të thotë të ndjekësh rrugën tënde.
0: But it is knowing what the will of God is for your life and yielding to it.
1: Por të njohësh se cili është vullneti i Perëndisë për jetën tënde dhe ti nënshtrohesh atij.
0: There is something else here, my listening friend, that is very important for you to remember.
1: Këtu ka diçka tjetër, miku im, që është shumë e rëndësishme ta kujtoni.
0: There is no mental place or physical place you can go to that God is not there.
1: Nuk ka asnjë vend mendor apo fizik ku mund të shkosh e Perëndia të mos jetë.
0: There is no place where your children or your family can go to that God is not there.
1: Nuk ka asnjë vend ku fëmijët apo familja jote mund të shkojë e Perëndia të mos jetë.
0: Sometimes we play games with our heads.
1: Ndonjëherë ne luajmë me kokat tona.
0: And we think that we can go to places where God is not.
1: Dhe mendojmë se mund të shkojmë aty ku nuk është Perëndia.
0: Jonah is a good example of that.
1: Jona është një shembull i mirë për këtë.
0: Jonah removed himself geographically and went somewhere else.
1: Jona u largua gjeografikisht dhe shkoi diku tjetër.
0: And he thought God would forget about Jonah's call.
1: Dhe ai mendoi se Perëndia do të harronte thirrjen e Jonës.
0: But God had to bring him back to the place of obedience.
1: Por Perëndia duhet ta sillte atë sërish në vendin e bindjes.
0: Adam and Eve hid from God.
1: Adami dhe Eva u fshehen nga Perëndia.
0: They thought if they just got out of the way that God would forget where they were.
1: Ata menduan se nëse do dilnin nga rruga, Perëndia do të harronte se kush ishin.
0: But God didn't.
1: Por Perëndia nuk harroi.
0: He knew exactly where they were.
1: Ai e dinte fare mirë se kush ishin.
0: And he brought them to the place of confronting their sin.
1: Dhe i solli ata në vendin e përballjes me mëkatin e tyre.
0: Solomon tried to lavish upon himself a luxurious lifestyle.
1: Solomoni u përboq të ofronte vetes një stil jetese luksoz.
0: He thought that this would get God to forget about him.
1: Ai mendoi se kjo do të bënte që Perëndia ta harronte.
0: But ultimately he said, "Oh, how foolish that was."
1: Por në fund ai tha, "Oh, sa pa mend ishte kjo."
0: The only way really to be contented is to be in relationship with God.
1: Në të vërtetë, e vetmja mënyrë për të qenë i kënaqur është të kesh një marrëdhënie me Perëndin.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully to what God said through Jeremiah in Jeremiah 23:24.
1: Dëgjues të dashur, dua të dëgjoni me shumë vëmendje se çfarë tha Perëndia përmes Jeremias. Tek Jeremia 23:24.
0: Can a man hide himself in hiding places so I do not see him, declares the Lord?
1: A mundet dikush të fshihet në vende të fsheta në mënyrë që unë të mos e shoh? Thot Zoti.
0: Do I not fill the heavens and the earth, declares the Lord?
1: A nuk e mbush unë qiellin dhe tokën? Thot Zoti.
0: He is everywhere.
1: Ai është kudo.
0: David said.
1: Davidi tha.
0: There is no place where God is not.
1: Nuk ka asnjë vend ku të mos jetë Perëndia.
0: There is no place that God is not in control.
1: Nuk ka asnjë vend ku Perëndia të mos jetë nën kontroll.
0: And in verse 8 he said that even in the place of the dead God is supreme.
1: Dhe në vargun 8 ai tha se madje edhe në Sheol Perëndia është suprem.
0: In verse 9
1: në vargun 9
0: he said where the sun rises and sets God is there.
1: Ai tha se Perëndia është aty ku lind dhe aty ku perëndon dielli.
0: In verse 10,
1: në vargun 10,
0: he said at the bottom of the ocean, God's hand leads and protects.
1: Ai tha se në fund të oqeanit, dora e Perëndis udhëheq dhe mbron.
0: What about when it is dark and our fears and loneliness are all exaggerated?
1: Po kur errësohet dhe frika dhe vetmia jonë janë të depruara?
0: What about when our problems seem far larger in proportion than in the daytime?
1: Po kur problemet tona duken shumë më të mëdha krahasuar me ato të ditës?
0: What about when we feel abandoned?
1: Po kur ndihemi të braktisur?
0: What about when we think nobody understands the enormity of our problem?
1: Po kur mendojmë se askush nuk kupton seriozitetin e problemit tënd?
0: David said, but God is there.
1: Davidi tha, por Perëndia është aty.
0: He is not missing.
1: Ai nuk mungon.
0: He is in the darkest areas of your life and in the secret places.
1: Ai është në fushat më të errëta të jetës suaj dhe në vendet e fsheta.
0: Because darkness and light to God are the same.
1: Sepse errësira dhe drita për Perëndin janë njësoj.
0: You cannot hide from him.
1: Ju nuk mund të fshiheni prej tij.
0: When an unbeliever really comprehends God's omnipresence.
1: Kur një jo besimtar kupton me të vërtetë gjithpranin e Perëndis,
0: it can be a frightening thing.
1: Mund të jetë diçka e frikshme.
0: But to the believer,
1: por për besimtarin,
0: it is the most wonderful thing in the world.
1: Është gjëja më e mrekullueshme në botë.
0: It is most comforting to know that God is with you wherever you are.
1: Është shumë ngushëlluese të dish se Perëndia është me ty, kudo që të jesh.
0: He is Emmanuel, God with us.
1: Ai është Emanueli. Perëndia me ne.
0: He is the great I am, he is with us.
1: Ai është i madhi, un jam. Ai është me ne.
0: He is the one who said, "Lo, I am with you always."
1: Ai është i vetmi që tha, "Jam me ju gjithmonë."
0: He is the one who said, "Fear not, for I am with you."
1: Mos keni frik, sepse un jam me ju.
0: Be not dismayed, for I am your God.
1: Mos druani, sepse un jam Perëndia juaj.
0: I will strengthen you and I will help you.
1: Do t'ju forcoj dhe do t'ju ndihmoj.
0: And I will uphold you with the right hand of my righteousness.
1: dhe do t'ju përkra me dorën e djathtë të drejtësisime.
0: You cannot get away from him.
1: Ju nuk mund të largoheni prej tij.
0: Have you ever reflected on the awesomeness of God's presence?
1: A keni reflektuar ndonjëherë për madhështinë e prezencës së Perëndisë?
0: Do you realize that because he is everywhere, we are not left without adequate resources for all of our needs?
1: A e kuptoni se për shkak se ai është ngado, nuk kemi mbetur pa burimet e mjaftueshme për gjithë nevojat tona?
0: Listen to me, my listening friend.
1: Mik i dashur, më dëgjo.
0: If you are in the will of God,
1: nëse jeni në vullnetin e Perëndis,
0: you will never lack God's provision.
1: Kur nuk do të mungoj sigurimi i Perëndis.
0: Memorize this old saying because it's true.
1: Memorizoni këtë thënie të vjetër sepse është e vërtetë.
0: The will of God will never lead you to where the hand of God cannot keep you.
1: Vullneti i Perëndis nuk do t'ju çojë kurrë aty ku dora e Perëndis nuk mund t'ju mbajë.
0: The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you.
1: Vullneti i Perëndis nuk do t'ju çojë kurrë aty ku hiri i Perëndis nuk mund t'ju mbajë.
0: The Apostle Paul's sense of the awesomeness of God sustained him through tough times in his life.
1: Ndjesia e Palit për madhështinë e Perëndis e mbështeti atë përmes kohëve të vështira në jetën e tij.
0: He dealt with some treacherous people who were out to kill him.
1: Ai u përball me disa njerëz të pabesë që donin ta vrisnin.
0: He dealt with some treacherous situations in the shipwreck and on land.
1: Ai u përball me disa situata të pabesa në mbytyjen e anijes dhe në tokë.
0: And in the middle of it all.
1: Dhe në mes të gjithçkaje.
0: In Acts chapter 18 verses 9 and 10 he heard the audible voice of the Lord Jesus.
1: Tek Veprat kapitulli 18 vargjet 9 dhe 10 ai dëgjoi zërin e Zotit Jezus.
0: Do not be afraid, Paul.
1: Mos u frikso, Paul.
0: But speak and do not keep silent.
1: Por fol dhe mos hesht.
0: For I am with you and no one will attack you and hurt you.
1: Sepse jam me ty dhe askush nuk do të sulmoj apo lëndoj.
0: No wonder the Apostle Paul testifies to this years later as he was getting ready to die.
1: Së shudi që Apostulli Paul dëshmon për këto gjëra, vite më vonë ndërsa përgatitet të vdes.
0: He was in the prison writing to Timothy in 2 Timothy 4.
1: Ai është në burg duke i shkruar Timoteut tek 2 Timoteut 4.
0: He said, Timothy, although no one stood with me, but all forsook me, yet the Lord stood with me, he strengthened me.
1: Ai tha, Timote, edhe pse askush nuk qëndroi me mua, por të gjithë më braktisën, Perëndia qëndroi me mua. Ai më forcoi.
0: God is with you at work as he is in the church.
1: Perëndia është me ty në punë, ashtu siç është në kishë.
0: God is with you in the kitchen as he is with you in the church.
1: Perëndia është me ty në kuzhinë, ashtu siç është në kishë.
0: Reflect on the awesome

0: not only omniscient and omnipresent.
1: Perëndia nuk është vetëm i gjithdijshëm dhe i gjithpranishëm.
0: He is omnipotent.
1: Ai është i plotfuqishëm.
0: He is all powerful.
1: Ai është i gjithpushtetshëm.
0: He can do all things, not just some things.
1: Ai mund t'i bëjë të gjitha gjërat, jo thjesht disa gjëra.
0: Here David thinks about the awesomeness and the unlimited power of God.
1: Këtu Davidi mendon për madhështinë dhe fuqinë e pakufizuar të Perëndisë.
0: And he applies that to nature.
1: Dhe ai i adreson këtë natyrës.
0: The heavens declare the glory of your name.
1: Qiejt shpallin lavdinë e emrit tënd.
0: Here he takes that power of God and applies it to the miracle of childbirth.
1: Këtu ai merr këtë fuqi të Perëndisë dhe i adreson mrekullisë së lindjes së një fëmije.
0: The awesomeness of God's power in childbirth can never be fully comprehended by medical science.
1: Madhështia e fuqisë së Perëndisë në lindjen e një fëmije nuk mund të kuptohet kurrë plotësisht nga shkenca mjekësore.
0: The birth of a child is the crown of God's creation.
1: Lindja e një fëmije është kurora e krijimit të Perëndisë.
0: In verses 13 to 18 of Psalm 139.
1: Në vargjet 13 deri në 18 të Psalmit 139,
0: David tells us that God is the author of life.
1: Davidi na tregon se Perëndia është autori i jetës.
0: He is the one who formed our inward parts.
1: Ai është i vetmi që formoi të përbrendshmet tona.
0: He is the one who arranges our genetic structure.
1: Ai është i vetmi që rregulloi strukturën tonë gjenetike.
0: And in Jeremiah chapter 1 verse 5 God said,
1: dhe tek Jeremia kapitulli 1 vargu 5 Perëndia tha,
0: before I formed you in the womb I knew you.
1: Para se unë të të formoja në barkun e nënësate, të kam njohur.
0: God forms us in the womb.
1: Perëndia na formon në barkun e nënës.
0: And he knew us before we were formed.
1: Dhe ai na njihte para se të formoheshim.
0: Here God is saying that he shaped us together the way we are.
1: Këtu Perëndia po thot se na dha formën kështu si jemi.
0: He formed us before we became an embryo.
1: Ai na formoi para se të bëheshim embrion.
0: My listening friend, I want you to focus with me on some awesome facts here.
1: Dëgjues i dashur, dua të përqendroheni me mua në disa fakte madhështore.
0: Did you know that there are 10 million nerve cells in the brain?
1: Ai dinit se në tru ka 10 milion qeliza nervore?
0: And that there are 300,000 separate nerve endings in the body.
1: Dhe se në trup ka 300,000 funde nervore të veçuar nga njëri tjetri.
0: There are 200 bones.
1: Ka 200 kocka.
0: And 500 different muscles.
1: Dhe 500 muskuj të ndryshëm.
0: And they all designed to work perfectly together.
1: Dhe të gjitha janë dizenjuar për të punuar në mënyrë të përkryer së bashku.
0: It is a perfect miracle of God.
1: Është një mrekulli e përkryer e Perëndisë.
0: Verse 16 teaches us that God made us the way we are.
1: Vargu 16 na mëson se Perëndia na krijoi kështu si jemi.
0: Therefore we must accept ourselves for who we are.
1: Prandaj duhet pranojmë veten kështu si jemi.
0: We should not try to be somebody else.
1: Nuk duhet të përpiqemi të jemi dikush tjetër.
0: We must use what God has given us instead of complaining about what we don't have.
1: Duhet të përdorim atë që Perëndia na ka dhënë, në vend që të qahemi për ato që nuk kemi.
0: Jesus teaches us the same thing in the parable of the talents.
1: Jezusi na mëson të njëjtën gjë në shëmbëlltyrën e talenteve.
0: That God does not give the same number of talents to everybody.
1: Se Perëndia nuk u jep të gjithëve të njëjtin numër talentesh.
0: Some of us have more, some of us have less.
1: Disa kanë më shumë, disa kanë më pak.
0: And God is not going to judge us on how many talents we have.
1: Dhe Perëndia nuk do të na gjykojë në varësi të talenteve që kemi.
0: Oh, but my listening friend, he is going to judge us on how faithful we were with the talents that he gave us.
1: Por dëgjuesi dashur, ai do të na gjykojë në varësi të besnikërisë sonë ndaj talenteve që na ka dhënë.
0: So my listening friend, let me challenge you as I conclude.
1: Prandaj, dëgjuesi dashur, ndërsa e mbyll, më lejo të sfidoj.
0: Don't complain to God for the way you are.
1: Mos ju anko Perëndis për mënyrën se si e krijuar.
0: That is the way he made you.
1: Ai kështu të ka krijuar.
0: He has a purpose in that.
1: Ai ka një qëllim për këtë.
0: Ask him to use you to accomplish his purpose for which he made you.
1: Kërkoj atij të përdor për të përmbushur qëllimin për të cilën të ka krijuar.
0: Have you reflected on the awesomeness of God's power?
1: A keni reflektuar për madhështinë e fuqisë së Perëndis?
0: Next time we will discuss

0: God's judgment as we continue the series of messages on the awesomeness of God.
1: Herën e ardhshme do të diskutojmë gjykimin e Perëndisë, ndërsa vazhdojmë këtë seri mesazhesh për madhështinë e Perëndisë.
0: I hope that you tune in.
1: Shpresoj të na ndiqni.
0: And then tell a friend about this broadcast so he or she can listen also.
1: Dhe t'i tregoni një miku apo një mikeshe për këtë program, që ai ose ajo të na ndjek gjithashtu.
2: Të dashur miq, për shkak se Perëndia ju është gjithpranishëm, ne kemi të gjitha burimet e mjaftueshme për të përmbushur nevojat tona. Nëse jeni në vullnetin e Perëndisë, nuk do t'ju mungoj kur sigurimi i tij. Mos haroni. Vullneti i Perëndisë nuk do t'ju çojë kurrë aty ku dora e Perëndisë nuk mund t'ju mbajë dot. Në programin e 12 dhe të fundit të kësaj serie, doktor Yusef do të na flasë për gjykimin e Perëndisë. Perëndia mi gjykon ligësinë dhe e shpërblen drejtsinë. Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht këtë proces. Bota sot fal mëkatin dhe lejon ligësinë e shfrenuar. Ana e keqe e medaljes është se të krishterët po sillen dhe po zhvillon një këndvështrim të dobët për mëkatin. Të krishterët bëhen sentimental njësoj si bota, por në këtë mënyrë ata shtrembrojnë planin e Perëndisë. Për më shumë, ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të herës së ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 11, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kohë të fundit kam dëgjuar shumë për një lloj të ri testamenti. Quhet testamenti i vlerave. Në këtë testament nuk lihen trashëgim gjërat materiale të një personi, por vlerat e tij. Ky dokument flet për besimin e një personi, aty tregohen dëshirat, por edhe dashuria që i ka pasur për familjen apo miqtë e tij. Testamenti mund të jetë i shkruar ose mund të jetë në një format video. Fatkeqësitë të ndryshme natyrore që dëgjojmë shpesh në lajme kanë bërë që njerëzit të përballen sy më sy me vdekjen. Të gjithë e shohim jetën ndryshe. E kuptojmë se kjo jetë është e shkurtër. Rabbi Jack Rayner nga Florida ka thënë: "Ne kemi avokat që kujdesen për pronat, por çdo të ndodh me vlerat tona kur ne të largohemi nga këtu." Njerëzit kanë nisur sot të mbajnë shënime për jetën e tyre, duan të tregojnë fëmijëve se kush janë, çfarë besojnë dhe çfarë kanë mësuar në jetën e tyre. Ky nuk është një dokument ligjor, por është një nga gjërat më të vëra që lë pas një person. Familja jote mund të jetojë në vende të ndryshme të botës. Ndoshta nuk mund të jeni të gjithë bashkë në një vend. Një testament vlerash është një mënyrë e mrekullueshme për të thënë atyre që e larg se sa e rëndësishme është jeta për ty. Tregu atyre për besimin tënd në Jezus Krishtin. Folu për dëshirën që ata të kenë një marrëdhënie personale me të. Salmisti ka shkruar: "Nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit e arshëm, lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë." Në një tjetër psalm ai thotë: "Tani që jam plakur, jam thirrur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kem treguar gjithë këtij brezi, fuqinë tënde dhe mrekullit e tua gjithë atyre që të vinë." Nëse ka diçka që dëshiron t'i thuash sot familjes tënde, merre kohën dhe shkruaj atë. Mos e nën vlerëso, kjo mund t'jetë trashëgimia më e madhe jotja.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ekziston një histori e lashtë japoneze, nga shekulli 16, rreth një tasi shumë të veçantë. Toyotomi Hideyoshi ishte një nga feudalët ushtarak të Japonisë. Ai kishte një tas të veçantë të cilin e përdorte për të servirur çaj. Ky tas ishte shumë i rëndësishëm për të, pasi ishte një dhuratë nga një mik. Një ditë, Hideyoshi organizoi një mbledhje të veçantë dhe urdhëroi shërbëtorin e tij t'i sillte tasin. Papritur shërbëtorit i ra tasin nga dora dhe u thye në 5 pjesë. Që të gjithë që kishin ardhur, i kapi heshtja sepse e dinin sa shumë shpejt Hideyoshi do t'i natosej, edhe njerëzit vrisnin mendjen se çfarë do t'i ndodhte shërbëtorit.
3: Pas rreth një minutë heshtjeje, një tjetër feudal i quajtur Hosokawa Yusai u ngrit dhe foli. Fjalët që ai tha ishin një poezi që ai krijoi rreth kësaj situate, dhe poezia ishte shumë për të qeshur. Të gjithë filluan të qeshin dhe Hideyoshi harroi zemërimin e tij kundër shërbëtorit, i cili ja hodhi paq. Por çfarë ndodhi me tasin? Edhe tasi ja hodhi paq, duke përdorur një formë arti të veçantë japonez që quhet Kintsukuroi, e cila do thotë ndrequr me ar. Programi sotshëm flet rreth artit japonez të Kintsukuroit.
2: Japonezët kanë një histori të lashtë, rreth idesë se si mund të ketë filluar Kintsukuroi. Në shekullin e 15, ekzistonte një feudal ushtarak i quajtur Ashikaga Yoshimasa, i cili zotëronte një tas çaj keramike të veçantë nga Kina. Tasi u dëmtua dhe kështu ai e dërgoi në Kin që ta ndreqnin. Ekspertët në Kin i bashkuan pjesët e thyra të tasit me copa të vogla metali. Kur tasi u kthye në Japoni, Yoshimasa nuk ishte i kënaqur. Ati nuk i pëlqeu mënyra se si dukej tasi. Sipas gojdhënave, kjo ngjarje i nxiti artistët japonezë të kërkonin mënyra më të bukura për të rregulluar keramikat e thyra.
3: Arti i Kintsukuroit u zhvillua për gjatë shumë viteve. Ai filloi kur artistët përzien pluhurin e arit me llakun. Për shekuj me radhë, japonezët e kishin përdorur llakun për të bërë veprat e artit më të bukura dhe që të jetonin më gjatë. Laku krijon një shkëlqim të bukur dhe i mbron veprat e artit nga dëmtimi. Kur artistët e përzien lakun me pluhurin e arit, ata krijuan një substancë të re të bukur. Dhe këto mund ta përdorin për të lyer pjesët e thyra të keramikës e për t'i ngjitur me njëra tjetrën.
2: Kintsukuroi është një proces i ndërlikuar. Puna me lak kërkon kohë dhe është e vështirë. Një artist për të riparuar një send duhet të përdorë shtresa të ndryshme laku. Secila shtresë do kujdes të veçantë për t'u lyer dhe secila shtresë kërkon disa ditë për t'u tharë. Kur procesi mbaron, sendi është i riparuar, por nuk duket njësoj siç dukej përpara se të thyej. Tani, ai ka vija prej ari, aty ku pjesët e keramikës u thyen.
3: Disa njerëz mund të mendojnë se gjithë ky proces nuk ia vlen për mundimin që ka. Dhe mund të vrasin mendjen pse përse dikush do të vlerësonte një send i cili qartësisht ishte thyer dhe ngjitur. Përgjigjja gjendet në filozofinë japoneze të wabi-sabit. Wabi-sabi është një mënyrë komplekse për ta parë dhe kuptuar botën. Një nga idetë kryesore të wabi-sabit është pranimi gjërave të cilat janë të dobta e të papërsosura. Wabi-sabi thotë se edhe ajo që është e dobët, e thyrë ose e përkohshme, është e bukur, dhe njerëzit duhet ta pranojnë dhe të identifikohen me këtë dobësi.
2: Kintsukuroi është një formë arti e bazuar mbi këtë lloj mendimi. Artistët i kushtojnë shumë kohë, kujdes edhe mund ngjitjes së objekteve të thyera, sepse ata e kuptojnë bukurinë të qenit të thyer. Laku i artë Kintsukuroi nuk i fsheh vendet e thyera. Përkundrazi, i shtyn njerëzit ta vënë re thyerjen e atij objekti. Për shembull, një tas i bardh pasi është ngjitur, do të ketë kudo vija të arta. Vija të arit tregojnë historinë që ai është thyer, dhe ato krijojnë një dizajn të ri dhe më të bukur. Sidomos pasi një objekt është ngjitur duke përdorur Kintsukuroin, njerëzit e konsiderojnë edhe më me shumë vlerë objektin.
3: Një tjetër histori e lashtë japoneze e ilustron mirë këtë ide. Kjo histori është nga shekulli 16. Në këtë kohë një rritës çaj japonez zbuloi një ibrik çaj të lashtë kinez. Ibriku ishte i përsosur, si për nga forma edhe për nga shkëlqimi, dhe ky burr mendoi se ky ishte ibriku më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai dëshironte t'ia tregonte këtë ibrik mjeshtrit të famshëm të çajit, Senorikut. Kështu që një ditë, ai e ftoi Rikun për çaj dhe e përdori ibrikun për t'i përgatitur çajin atij. Por për habin e burrit, Rikjo nuk e vuri re ibrikun e bukur. Pas këtij takimi burri u zemrua shumë e kështu ai e përplasi ibrikun pas murit, i cili u thye në shumë copa të vogla. Miqtë e burrit i mlodhën copat e ibrikut dhe e ngjitën përsëri, duke përdorur procesin e kinsokurojt. Pastaj ata e ftuan sërish Rikjun për çaj dhe ai sapo e pa ibrikun, komentoi rreth tij, duke thënë se tani ky send kishte bukuri dhe vlerë të madhe.
2: Në këtë tregim, thyerja e ibrikut i dha atij një vlerë më të madhe. E njëjta gjë është e vërtet edhe për tasin e qeramikës nga historia në fillim të programit. Toyotomi Hideyoshi e donte shumë tasin e tij sepse ishte një dhuratë e çmuar. Por kur artistët e ngjitën atë, atëherë kompozimi i ri e bëri edhe më të çmuar. Sundimtarët japonezë përdorën tasin e Hideyoshit për shumë breza. Edhe sot, ai është një vepër arti kulturor i rëndësishëm në Japoni.
3: Shumë njerëz nuk mendojnë se gjërat e thyera janë të bukura. Por të gjesh bukurinë në dobësi nuk është vetëm një ide nga kultura japoneze. Krishterimi është i bazuar mbi idenë se Perëndia përdor dobësi njerëzore për të treguar hirin dhe fuqinë e tij. Në Bibël, në një nga letrat e shkruara nga Pali, mësuesi krishter, ai flet rreth dobësisë së tij. Gjendja e tij fizike i shkakton shumë probleme dhe dhimbje. Ai lutet Perëndis rreth dobësisë së tij dhe i kërkon atij t'ia largojë dobësinë. Por Perëndia nuk e bën atë të fortë. Përkundrazi i thot: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime bëhet e përsosur në dobësi."
2: Ashtu si wabi-sabi, edhe të krishterët e pranojnë se njerëzit janë të dobët edhe të papërsosur. Ata janë të ngjashëm me ibrikët e thyer, por historia e tyre nuk përfundon sepse janë të thyer. Në artin e kinsukurojt, llaku me art tregon bukurinë që mund të vijë vetëm përmes të qenit i thyer. Në mendimin e krishterë, bukurinë e tregon hiri i Perëndis. Ai është artisti i cili e prek dobësinë njerëzore me arin e tij. Hiri i tij i ndreq njerëzit dhe në fund ata bëhen edhe më të bukur.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Çfarë është besimi? Shumica besojnë se besimi është diçka e padukshme dhe vështirë për të përcaktuar. Por fjala e Zotit na jep një shpjegim të qartë. Përshëndetje. Un jam Sem Rohrer me një tjetër emision Bëhu Gati. Tek Hebrejt 11:1 na thuhet se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi biblik t'i jep siguri. Besimi nuk është pasiguri. Përkundrazi, është siguria që të mban pavarësisht realitetit ku jeton. Për më tepër, besimi është shprehi e bindjes. Besimet tona janë vlera, jo aspirata. Besojmë në Zotin dhe planin e Tij për shkak të premtimeve dhe pranisë së Tij. Thuhet se të besosh në Zotin është si të besosh në ekzistencën e erës. Erën nuk e shohim, por e ndjejm atë dhe forcën me të cilën fryn. Sidoqoftë, të besosh në Zotin është ndryshe, sepse kemi Jezus Krishtin i cili jeton në mesin ton. Ndaj le të mos lëkundemi në besimin ton, por ta jetojmë çdo ditë me besim.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

Në një intervistë për edukimin e krishterë, dikush tha se pyetja më e rëndësishme për të sapo diplomuarit është: a e duan ata Zotin Perëndim me gjithë zemër, mendje dhe forcën e tyre? Përgjigja është treguesi i suksesit të brezit të ardhshëm. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Behugati. Qatë kësa jave, pam rëndësinë e edukimit të fëmijëve. Si i edukojmë ata? Duke jetuar besimin ton ditë pas dite, duke mësuar shkrimin fëmijëve dhe mbesave e nipërve tan, dhe duke u dhënë përgjigje pyetjeve të tyre më të rëndësishme. Por urdhërimi më i madh mbetet: duajeni Zotin Perëndin tuaj. Si prindër, ne priremi të shikojmë rezultatet e fëmijëve ose arritjet e tyre në art apo sport. Por Zoti shikon zemrën. Le të shikojmë ashtu siç shikon Zoti. A e duan ata Zotin? Kjo pyetje duhet të jetë objektivi ynë për brezin e ardhshëm, kombin dhe për vetjetën tonë.

0: Slova Piknet. Juftojmë të ndishtni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Unë do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keq kuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndisë. Ne ngecim nëpër mitet që rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket me shumë vend, sepse Bibla na thot se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim apo jo që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë të jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të, dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do të shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që përgjatë viteve që un kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Un nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova ti koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një seri me parajsën sepse janë shkruar te gurt e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan, këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Ai doli prej saj dhe shkoi te Perëndia. Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndim. Dhe është një epitaf shumë me vend sepse është shumë i saktë dhe kjo është ajo që ndodh kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu apo jo? E po, unë këtë ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoi këtë, erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfituroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për të ndarë me një grup misionesh me zonja, ja se çfarë kishte thënë. Këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Dhe më tha se e kishte kuptuar më njëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po kam shumë të tjera si kjo dhe janë shumë interesante. Është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në varret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënte një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre: nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepja aparat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe e gjithë klasa u përgjigj me njëherë një zëri me një jo të madhe. E po, nëse do t'a pastroja shtëpinë çdo ditë, të kosisja barin, të mbillja lule, t'a bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe përsëri, si që mund t'a përfituroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve, të gjithë tani jo? E po, nëse do t'rregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi, dhe nëse do ta doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe si të programuar, edhe njëherë përgjigja ishte një jo me oshtim. E po, shtoi mësuesja, atëherë si mund të shkojë në parajsë? Dhe një djalë i vogël i cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës, nga fundi e dha përgjigjen duke bërtitur: duhet të kesh vdekur. E po, fakti është se kjo është e vërtetë apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetmja mënyrë për të shkuar në parajsë është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajsë, sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekond vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë. Gati 11.000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Bibla ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do thotë se më shumë se 250.000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajsë ose në ferr. Këtu në vendin tonë, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa, 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sado të sakta, ju mund të jeni të ulur në një shërbes që është shumë e pazakontë. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikohen shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kurrë natyrën e parajsës, që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarëve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund na shpërqendrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën. Ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj i çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor. Një nga arsyet sepse statistikat nga kompania studimore Barna, madje edhe nga kompania sondazheve Gallup, na tregojnë se vështirë të gjesh dallime në parimet morale dhe në mënyrën e jetesës mes të krishterëve dhe jo të krishterëve. Besoj se këtë mund ta vendosim në këmbët e kësaj mungese të madhe në shumicën e predikimeve dhe mësimeve të sotme. Kuptoni që ajo që ndodh kur e harrojmë që Perëndia ka përgatitur një vend për ne në parajsë, ku do të kalojmë përjetësinë, dhe është një vend i lavdishëm dhe i mrekullueshëm, është i vërtetë dhe jo një vend imagjinar. Kur ne fillojmë të dyshojmë te kjo apo kur fillojmë që ta shtyjmë jashtë ekranit të radarit ton, ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën tonë, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen tonë në këtë tokë të ngjaj sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën. Të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vim në Kalifornin e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vinë si rezultat se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrë asaj që Perëndia ka në mendje për ne në vendin e quajtur parajsë. Pra si është puna e parajsës? Sot dua që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund të jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Dua që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël? Nga dhjata e vjetër në hebraisht, në dhjatën e re në greqisht, Bibla thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar. Dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë herë pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit. Thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona. Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësin e parajsës. E dini që ka 3 qiej? Mund thoni, mos un po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thuaj që ka 3? Kur Pali po i shkruante letrën e tij Korintasve, letrën e tij të dytë, në një vend në kapitullin e 12, ai thotë se u rrëmbye dhe ai thotë se shkoi në qiellin e tretë. Dhe pastaj më vonë ai u referua kësaj si rrëmbimin në parajsë. Prandaj me sa duket Pali pati një mundësi paraprake për të parë qiellin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qielli i tretë, duhet të ketë edhe një të parë dhe duhet të ketë të paktën tre. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se ç'janë tre qiell. Së pari, qielli i parë është ai që ne mund të quajmë si qielli atmosferik. Qielli i parë. Në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qielli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zogjt dhe ret. Zanafilla 1:20 e thot në këtë mënyrë. Pastaj Perëndia tha të mbushen ujërat nga një numër i madh qenies të gjalla dhe të fluturojnë zogjt lart mbi tokë në prapësirën e madhe të kupës qiellore. Qielli i parë është qielli që shohim kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem sy drejt qiellit dhe vëmë re një lloj zarfi që mbështjell tokën tonë. dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë. Dhe këtij i referohet Zanafila, kapitulli i parë, vargjet 14 deri në 17, dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën. Qielli yjor ose qielli i dytë i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashkë me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2 deri në 4. Ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh i referohet vetes këtu. I cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. Pali po thot se ka diçka përtej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka përtej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia. Në fakt në Bibël na thuhet herë pas here se Perëndia ishte në qiell. Ne na kanë mësuar të lutemi Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16, na thuhet kështu: Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt. Kurdo herë që e shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor, në qendër të banimit të tij. Ai është në qiellin e tretë. Qielli që është qielli i qiejve, ku qëndron Perëndia, dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë. Është ky qielli i tretë, ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi tre qieje dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku unë do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishterë. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësinë e saj, por le të flasim për vendin e quajtur parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u tronditët, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do të kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezusi u kishte shpallur dishepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajsë. Dishepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë apo jo? Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne dhe dua që të shohim pak se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajsë për të përgatitur një vend. Një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jonë. Jo, Biblia i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste parajsës i referohet si një shtet. Dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur na kujtohet se sa territori pa masë që është, disa herë referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me sytë e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtin. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por si pas mendimit tim, për kuvizimi më i mirë për parajsën, gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14. Ku Jezus i thot, është shtëpia e Atit tim. Është shtëpia e Atit tim. Por më dëgjoni pak, zonja dhe zotrin, parajsa nuk është pjele imaginatës, nuk është një ndjesi, as një emocion, parajsa nuk është një ishull i bukur diku, parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projekcioni gjërave më të mira në ne, nuk është një vizion i një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë e kënaqshme apo një shpikje e njeriut. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën, parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund ta përcaktojmë fizikisht. Jezus i tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur parajs. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni t'ju them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo. Parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet, ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij, te Veprat 1:10-11 lexojmë, dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rrobat bardha ju paraqitën atyre dhe than, burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që ju është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirë qenë se parajsa është lart. Pra parajsa është një vend. E dini ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje, njerëzit thonë po parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot. Mendja nuk mund, jo, nuk është e vërtetë. Në pasazhin ku na thuhet se parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot, Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndisë dhe është e mahnitshme. Është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese sepse shumica e njerëzve nuk dinë për të. Thjesht nuk dinë për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se parajsa është e rëndësishme për shkak se është shumë e çmuar. Parajsa është një vend i çmuar. Mund thoni apo pastori Jeremia, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njerëz që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të, është në parajsë. Çdo gjë. Së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në parajsë, e dinit këtë? Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjë terore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa e saj të vërtet, por në vetë qiellin për të dalë tani për para Perëndisë për ne. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në parajsë dhe të shojmë rrugë të arta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngrem sytë mbi atë që pagoi ndëshkimin për mëkatin ton dhe u varë në kryq, kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij, dhe mbas të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij, dhe do të mund të vendosim dorën në brinjen ku e shpoi shtiza, unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndisë dhe shpëtimtari ynë, dhe gjatë gjithë përjetësisë ai do të mbajë me vete shenjat e shpengimit ton. Dhe kur ne të shohim Jezusin, parajsa do të jetë vërtet parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë të krishterë, ata janë në parajsë. Ne duhet mendojmë për parajsën për këtë arsye. Baba im, andaj nga fundi i jetës së tij, më tha, e di çfarë një nga gjërat më të vështira teksa plakesh, është fakti që ke më shumë miq në parajsë sesa këtu në tokë. Dhe ai kishte të drejtë për këtë, nuk është e vërtetë. Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tënd, i cili ka shkuar në parajsë. Dhe ja, ku gjendemi sot, unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes sonë, sepse prindrit tanë që të katër tani kanë shkuar. Ata janë parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë parajsë. 1 Petri 1 thotë, qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurish, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju. Amen! Dikush u lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet aty hyn, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet aty hyn, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndisë. Dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pietri thot se kjo trashëgimi ka shkuar për para nesh, ajo poruhet në parajsë përgjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kurrë, atë nuk mund ta prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatërrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajsë e cila poruhet për të gjithë ne. Ajo mban sipër emrin ton. Është trashëgimia jon. Burimet tona janë në parajsë numri 4. Vend banimi ynë është në parajsë. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarinë tonë. Filipianëve 3:20 e thot në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajsë, marrëdhëniet tona janë në parajsë, burimet tona janë në parajsë, vend banimi ynë është në parajsë. Shpërblimi ynë është në parajsë. Mateu 5:12 thot gëzoni dhe ngazëlloni sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe i ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë. Dhe kur të shkojmë në parajsë, ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi, që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajsë. Dhe pastaj pasuritë tona janë në parajsë. Mateu 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj, më lejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesare tona në parajsë, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkojë që nga këtu atje. Dhe mënyra e vetme për t'i çuar thesaret tona nga këtu aty është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndisë. Prandaj po t'isha si ju dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoje diçka me vlerë në parajsë, do të investoja veten time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntit, kohën dhe me pasurinë tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe te fjala e përjetshme e Perëndisë, sepse kur të shkojmë në parajsë, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë. Apo shkoni drejt thesarit tuaj? Unë shpresoj që po. Së fundmi dhe me këtë do ta mbyll. Rezervimi ynë është në parajsë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thotë kështu: edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Biblia thot se në parajsë është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithve atyre që do të jenë në parajsë janë shkruar në atë libër. Dikush mund thot vrasmendje nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezus ju tha dishepujve të tij kështu: megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymrat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: a është shkruar emri juaj në parajsë? A keni një rezervim në parajsë? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndisë dhe ai do t'ju thotë pse duhet të lë të futesh në parajsën time. Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, unë kam bërë një rezervim. Unë kam vendosur besimin tim te Jezus Krishti si shpëtimtari im dhe prandaj unë kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kurr nuk do të jeni në parajsë. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si të vini aty, por më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajsë. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëjë me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogmë, ka lidhje me një person.

0: hapsur besimin tuaj vetëm tek ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkoni në kish, po ju bëj vetëm një pyetje. A ka pasur në një kohë në jetën tuaj të vetëdijshëm për atë që po bënit? Kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme, a keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të tillë? Dhe nëse po, atëherë këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëherë nuk ndjeni as pak rehat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Vetëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.
3: Fighter, I took one look and I liked ya.

0: Dita e 46. Kura për Supermani. Lexoni për sot nga Letra Detuar Magve, kapitulli 12, vargjet 3-8. Njëkohësisht edhe nga Ungjilli sipas Mateut, lexoni në kapitullin e 5, vargun 5. Tek Romakëve, kapitulli 12, vargu 3, apostoli Paul shkruan: "Të mos mendoj më lart se sa duhet të mendoj." Më kujtohet kur isha i vogël, superheroi më i rëndësishëm në ato kohë ishte Supermani, i cili identifikohej nga shkronja e madhe S, që mbante mbi kaharor. Ai ishte një forcë e dhëm pasëmirës, mirë po shpeshherë vepronte i vetëm. Ekzistoi një rrezik i madh frymëror kur ne veshim një S metaforike mbi kaharorin ton. Në vargun e tretë, Pali përdor foljen greke hiperfrenoe, e cila do të thotë të mendosh më lart për vetvete, ose një mënyrë tjetër për ta menduar është të silli si një Superman frymëror. Duke e lexuar librin e Romakëve nga fundi, kuptojmë që Pali po mendonte për ata që besonin tek Jezusi, të cilët ishin jo hebrej, që ishin të afërt me pushtetin romak dhe pretendonin të kishin privilegje të veçanta. E megjithatë, përbuzdin vëllezërit dhe motrat e tyre që ishin besimtar judej, ose ndoshta Pali po identifikonte gjithashtu besimtarët judej, të cilët kërkonin një farë statusi për shkak se kishin trashëgiminë e Izraelit dhe i shikonin me përshmim vëllezërit dhe motrat e tyre që ishin besimtar jo hebrej. Zgjidhja për arrogancën shpirtërore është gjykimi i kthjellët. Çdo antar i kishës duhet të bëjë një vlerësim të kujdesshëm për dhuntit frymërore që ka dhe ta afrojë atë për unitetin e komunitetit krishterë. Ashtu si që ka nevojë trupi ynë fizik për gjymtyrë të ndryshëm, po kështu edhe besimtarët ka nevojë për njëri tjetrin. Dhuntit shpirtërore kanë të bëjnë disi me temperamentin e natyrshme, por gjithashtu kanë të bëjnë me hiri. Hiri i Perëndis i shton aftësit tona të natyrshme dhe ndonjëherë nxjerr në sipërfaqe një dhunti të cilën nuk e kishim kuptuar kur që ishte aty. Pyetja është: cilën dhunti shpirtërore mund të ofroni sot për të sjellë jetë dhe unitet komunitetit krishter? Miqtë mi, ndërsa luteni, mos harroni t'i kërkoni Perëndis t'ju udhëheq për të parë se çfarë mund t'i afroni të tjerëve. Kjo është lutja ime për ju sot, edhe lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Vetëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Mjafton të hedhim një sy tek ungjit dhe arrim të shikojmë fushinë e Mesias. Dhe një nga gjërat që mësuam në studimin ton të kaluar është pikërisht fuqia që ai ka për të sjellë restaurim. Nuk ishte rastësi që mrekullitë që pam në librin e Markut ndodhen gjatë Shabatit, pra ditën e shtunë, sepse ajo ditë është sinonim me kontekstin e krijimit. Nëse ju kujtohet, ai punoi 6 ditë dhe ditën e 7 ai pushoi nga e gjithë vepra e krijimit që kishte bërë. Shabati dhe krijimi shkojnë krah për krah, dhe ajo që shohim në veprën e Mesias është restaurimi i atyre gjërave që mëkati kishte prishur. Le të nxjerrim Biblën dhe të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitullin 1. Libri i Markut, kapitulli 1. Pam në studimin ton të herës së kaluar se këto mrekulli ndodhen në Shabat. Dhe menjëherë, pas Shabatit, atë mbrëmje, dhe këtu është e nevojshme të kuptojmë që Mesia na zbulon neve të vërtetën, sepse ai është autori të vërtetës. Ai është Perëndia i mishëruar, Perëndia me ne, Emanuel. Por gjithashtu, shohim që ai është plotësisht njeri. Tani është përtej aftësive tona për ta kuptuar se si mund të qëndrojnë tek ai edhe të qenit plotësisht njeri edhe plotësisht Perëndi. Por ama, ky është një realitet. Është ajo çfarë na zbulon shkrimi. Dhe ajo që do të shohim në vargun e parë për sot është themeli i mënyrës se si një njeri i shërben Perëndis. Ne duhet ta kuptojmë që nga njëri aspekt Mesia i bëri këto gjëra për shkak të natyrës së tij hyjnore. Pra, ai është Perëndi. Por po ashtu duhet të dalim pak më anash dhe të shohim pak nga një tjetër pikpamje për të kuptuar që ai vepron ose funksionon në atë mënyrë që Perëndia krijoi njeriu të funksionojë. Dhe mbi çfarë funksionojmë neve në mënyrën e duhur. Le të shohim çfarë na thot vargu 35. Ungjilli i Markut, kapitulli 1, vargu 35 ku lexojmë: "Dhe të nesërme në mëngjes, kjo është mënyra se si përkthehet në shumë Bibla. Por nëse shikoni me kujdes, kemi një fjalë aty që fjalë për fjalë do të thotë natë. Dhe fjala që vjen pas saj është nata. Pra, siç mund të themi ne, shumë e rrësirë. Pra Mesia në këtë pasazh të shkrimit, ajo që theksohet këtu është që ai ngrihet ndërkohë që është ende natë. Dhe nuk po flasim këtu për orën 5 të mëngjesit apo 4 të mëngjesit, por në mes të natës, orët e para pas mesnatë. Ai ngrihet për çfarë qëllimi? E po, e dim tashmë që pati një goxha Shabat të zënë. Kujtojmë se si njerëzit i sollën atij pas Shabatit shumë njerëz të demonizuar, që kishin frymra të ndyra dhe gjithashtu ata që ishin të smur me smundje të ndryshme, dhe ai i shëroi. Dhe çfarë duhet të marrim nga kjo? Mbi çbaza u bën ato? Nga njëra anë kemi identitetin e tij si Perëndia me ne, por nga ana tjetër, kur e shohim si plotësisht njeri, atëherë e shohim arsyen e vërtet pas pak. Le të shohim përsëri vargun 35. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar. Tani fjala për këtë vend të vetmuar është e njëjta me atë që studiuam më herët në kapitullin e parë, e cila ishte përkthyer shkretëtir. A ju kujtohet se çfarë na përcjell kjo fjalë shkretëtir? Na përcjell, pra, transmeton tek ne një varësi të plotë tek Perëndia. Prandaj, duhet të bëjmë vetes këtë pyetje. A do ta ndjekim neve shembullin e tij? A jemi gati të kuptojmë se një nga qëllimet që ai erdhi në mish ishte që të na tregonte mënyrën se si duhet të jetojë një njeri i perëndishëm? Dhe themeli, baza e të jetuarit me perëndeshmëri është pikërisht ajo që shohim në fund të vargut 35, që është ai shkoi në këtë vend të vetmuar në shkretëtir dhe ai tregoi varësinë e tij, besimin, sigurinë që ai kishte tek Perëndia. Si e tregoi këtë? Çfarë thuhet në fund të atij vargu? Ai u lut. Tani jam i sigurt që keni dëgjuar plot studime rreth lutjes. Por kur ishte hera e fundit që kemi vënë në praktikë atë që shohim këtu? Të ngrihemi në orët e para të natës apo mëngjesit dhe të tregojmë varësinë që kemi tek Perëndia, duke ju lutur atij, me qëllim që të mund të drejtohemi për të bërë gjërat e ndryshme që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Pra, për të përparuar në ecjen ton dhe në thirrjen ton si një besimtar i Mesias Jeshuas, vargu 36, ku lexojmë: "Dhe Simoni, pra Simon Pietri, dhe ata që ishin me të ju vun nga pas. Shikojmë një gjë të mirë te ky varg, që këta individ po i kushtonin vëmendje Mesias. Ai u ngrit herët dhe doli në një vend të vetmuar dhe ata e ndoqën. Dhe kjo është ajo që po na inkurajon ky varg të bëjmë gjithashtu, që të shkojmë nga pas, ta ndjekim. Ata ishin të ndjeshëm për të parë se ku po lëvizte Mesia. Po kështu, lexojmë në vargun 37. Dhe kur e gjetën i than, "Të gjithë po të kërkojnë." Tani mos e humbisni domethënien që ka fjala e fundit në vargun 37. Pra, që po të kërkojnë ty. Këtu kemi një ndryshim gramatikor. Përgjatë gjithë këtij pasazhi, Mesias janë referuar gjithmonë në veten e tretë, pra atij. Por kur flasim për të që ishte në mes të lutjes dhe njerëzit që po e ndiqnin dhe po e kërkonin, nuk thuhet po e kërkonin atë. Por kemi një ndryshim. Ata po të kërkonin ty, që do të thotë intimitet. Dhe kjo është ajo që sjell lutja kur duam të shkojmë atij nga pas. Kur mbështetemi tek ai dhe kur e tregojmë këtë duke e marrë seriozisht lutjen, atëherë kemi për të gjetur intimitetin ton. Do të zbulojmë se ai na bëhet shumë, por shumë i afërt. Pra, ndryshimi nga veta e tretë në veten e dytë. Vargu 38. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatrat e afër. Fjala e përdorur këtu është unike. Është një lloj kombinimi i dy fjalëve në greqisht për fshatin dhe qytetin. Pra, ai po shkon ato vende ku banojnë njerëz. Pse? Që të predikoj apo të shpall edhe atje. Kjo është domethënse sepse pam në studimin e kaluar që vihej theksi tek mësimdhënia dhe tek rezultati i asaj mësimdhënie, që ishte restaurimi. Pra, Perëndia që i restauronte ose i kthente gjërat në mënyrën që ai donte të ishin. Shohim një fitore frymërore mbi armiqtë e Perëndisë, mbi ato frymra të ndyra, mbi demonët dhe ato gjëra që nëpërkëmbin vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Por theksi ama është tek e vërteta. Theksi është tek shpallja që ai do të bëj. Ai thotë, unë dua të shkoj në këto vende që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, për këtë jam zbuluar ose shfaqur, për këtë lashqejt dhe erdha këtu, që të na jap neve të vërtetën, e vërteta që shkakton ndryshim. Tani, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë vetes pyetjen. Apo e përjetojmë këtë të vërtetë që na ndryshon, që na bën gjithmonë e më të ngjashëm me të? A i të shmojmë neve gjërat që a i të shmon, apo bëjmë gjërat që a i do të bënte? Vargu 39. Dhe a i shkoj dhe predikonte në për sinagogat të tyre në gjithë Galilen. Kemi folur edhe më parë për rëndësin që ka rajoni Galiles si vend. Si pas profecisë i Isaias, që Mesia do të fillonte ta shfaqte veten e tij. Dhe a i shkoj në sinagogat të tyre, pra në këto fshatra ku njerëzit ishin grumbulluar. Dhe duhet të kuptojmë që sinagogat nuk ishin thjesht një vend për lutje dhe kur lexohej Tora. Por gjatë gjithë pjesës tjetër të javës, ato shërbenin si një lloj vendi takimi apo grumbullimi për njerëzit, pra qendrat e qytetit apo fshatit. Dhe ai shkoi aty ku njerëzit ishin grumbulluar dhe u dha atyre të vërtetën. Dhe cili ishte rezultati? Këta njerëz që ndodheshin aty mendonin se i kishin të gjitha rregullat. Ata nuk e kuptonin. Shikoni pak se çfarë thot. Dhe dëbonte demonët. Si? Përmes fuqisë së fjalës së tij. Dhe kjo është arsyeja përse e theksojmë kaq shumë fjalën e Perëndis. Kjo është arsyeja përse shkojmë varg pas vargu dhe e lejojmë fjalën e Perëndis të shpaloset në formën e vetë të natyrshme në shkrim. Ai predikonte dhe dëbonte demonët. Vargu 40. Tani këtu në vargun 40 shohim një informacion shumë të rëndësishëm. Kemi parë deri tani se e vërteta e Mesias, fuqia e tij, vajosja e tij, pushteti i tij shkaktojnë çlirim. Çlirim nga demonët dhe frymrat e ndyra. Çlirim nga një sër sëmundjesh të ndryshme. Por në vargun 40 përfshihet një dhënë, një informacion që është shumë e rëndësishme. Edhe pse mund të themi se kjo është një përmbushje në aspektin biblik dhe në aspektin profetik. Unë dua të theksoj se është më shumë një përmbushje e asaj që jepnin mësim aso kohë krerët fetar. E të shohim tani vargun 40. Dhe erdhi tek ai një lebros, pra një burr që vuante nga lebra. Tani, kjo është domethënse sepse e dim nga shkrimi në profecinë e Isaias që Mesia do të bëjë vepra të mëdha. Të verbrit do të shohin, të shurdrit do të dëgjojnë, të çalet do të ecin dhe lebrozët do të pastrohen. Por në letërsinë e rabinëve shohim që theksohet pastrimi lebrozëve. Pse kështu? Duhet të kuptojmë se si kuptohet lebra në shkrim. Tani, shumica e njerëzve e lexojnë këtë fjalë dhe mendojnë për smundjen e lëkurës. Dhe ka njerëz edhe sot që mund të vuajnë nga po kjo smundje, sakt, por jo sipas botës së rabinëve. Sepse në kuptimin biblik, kur shohim ata që vuan nga lebra në shkrim, shohim diçka që shpesh herë as nuk i kushtojmë vëmendje. Dhe nëse do të shikonim të gjithë ata që kanë vuajtur nga lebra në Tanak, në Biblën në hebraisht, pra në dhjatën e vjetër, do të shihnim që të gjithë ata kishin diçka të përbashkët, dhe kjo ishte krenaria. Më lejoni t'ju jap një shembull. Lexojmë për Namanin, i cili ishte një udhëheqës ushtarak në Siri, dhe ishte një njeri krenar, dhe kur pati mundësinë që të shërohej nga profeti, profeti nuk doli të atakonte, por thjesht i çoi fjalë se si mund të shërohej. Tani, në vend që ai të gëzohej dhe të ishte falendërues ndaj Perëndis dhe ta bënte më njëherë fjalën që mori, ai u ankua. Ai u brengos sepse një profet nuk doli që ta mbante me të madh e ta nderonte. Së dyti, shohim mbretin Uzjah. Tani, mbreti Uzjah vinte nga familja mbretërore, që do të thotë nga pasardhja hynore, fisi i Judës. Ai nuk ishte levit, nuk ishte nga familja e Aaronit. Prandaj, ai i kishte të ndaluar që të hynte në zonën e tempullit, në ato vende që ishin të përcaktuara vetëm për priftërinjtë. Por, për shkak të krenarisë së tij, ai tha: "Unë do të hyj brenda gjithsesi." Dhe çfarë ndodhi? Ai u kthye në lebros. Po kështu shohim edhe Miriamin, kur ajo foli keq, dhe sa herë që ne kritikojmë apo lëndojmë dikë, kjo është e rrënjosur në krenari. Rabinët japin mësim se një nga dënimet për leshon hara, që do të thotë përgojojmë apo flasim për dikë në një mënyrë të keqe, pra të flasim diçka që edhe nëse është e vërtetë, kjo do të bëjë që një person tjetër që do të dëgjojë të ketë më pak konsiderat për personin në fjalë. Dhe kjo është leshon hara. Dhe një nga dënimet për të ishte lebra. Dhe shohim se si Miriam i tha diçka kundër Mojsiut. Dhe çfarë ndodhi? Ajo u mbush plot me lebër. Madje edhe Mojsiu, kur ishte disi në mëdyshje për Perëndin dhe nuk donte të shërbente atij, kishte pikpyetje. Po si do të bëhet e gjitha kjo, Zot? Një nga shenjat që ju dha atij ishte që të vendoste dorën e tij brenda rrobës së tij dhe kur ai e nxori ishte me lebër. Pra, një çështje e dyshimit. Dhe çdo herë që dyshojmë, dyshimi është i rrënjosur në krenari. Në interesin ton vetjak, ne që duam të dim, ne që duam të sigurohemi, ne që duam të kemi të qartë pik për pik, në vend që thjesht i zem bes dhe t'i besojmë Perëndis. Prandaj, ajo që unë dua të shikoni këtu është që brenda letërsisë së rabinëve, besohe fort se lebra ishte një smundje frymërore, një dënim, si të thuash nga dora e Perëndis. Dhe për shkak të këtij kuptimi, që dënimi vinte nga Perëndia, atëherë shihej si diçka që vetëm Perëndia mund ta hiqte. Prandaj, e shohim në vende të ndryshme brenda letërsisë së rabinëve, që një nga shenjat për Mesian, një nga provat që Mesia ishte këtu, është që ai do të shëronte dhe pastronte lebrozët. Thën kjo, le të shohim përsëri vargun 40, dhe erdhi tek ai një lebroz. Duke ju lutur dhe mos e humbisni pjesën në vijim, janë dy fjalë në greqisht të bashkuara në një. E para është goni, që do të thotë gjunj, dhe e dyta pipto, që do të thotë të biesh poshtë. Pra fjalë për fjalë do të thotë të biesh poshtë në gjunj. Tani ky individ që ishte në sinagoga, sepse thuhet që ai ishte në sinagogat e tyre, që do të thotë në sinagogat e popullit hebre. Pra, ky ishte një hebre dhe çfarë bëri ai? Ai erdhi dhe kërkoi me ngulm, dhe kjo fjalë pra do të thotë të kërkosh me ngulm duke u lutur. Duke u lutur Perëndis dhe ai ra në gjunj. Pra, mori posturën e lutjes. Me fjalë të tjera, ajo që shkrimi po përpiqet të na përcjellë këtu është që ky person e kuptonte që Yeshua nuk është thjesht Mesia, por është Perëndia me ne. Dhe çfarë thot ai në mesin e vargu 40? Duke i thënë: "Po të duash, që do të thot, po të kesh dëshirë, ti mund të më pastrosh." Që do të thot të më shërosh. Tani kuptoni pak besimin e këtij personi. Pikë së pari, ai ishte një nga personat e parë që kuptoi identitetin e Mesias. Së dyti, besimi i tij nuk varet tek ajo që mori. Më vijnë ndërmend tre djemtë të rinë në Babiloni, të cilët nuk i përuleshin statujës që Nebukadnetari kishte ngritur. Dhe ata i than atij: "Perëndia ynë është në gjendje të na çliroj dhe ai do të na çliroj. Por edhe sikur të mos e bëj, që do të thotë se Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për të qenë Perëndi. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për mua që unë ta adhuroj, sepse ai është Perëndi. Kjo është e mjaftueshme." Dhe kjo ishte mënyra që ky lebroz shkoi përpara Mesias Yeshuas. Le të shikojmë edhe një herë në mes të vargu 40, duke i thënë: "Po të duash, nëse është vullnet yt, ti mund të më pastrosh." Tani, për shkak të kësaj mënyre, se si ai u përgjërua Mesias, se si e tregoi besimin e tij, se si ishte i gatshëm të pranonte cila do të ishte përgjigja, sepse e dini, ndonjëherë nuk është vullneti Perëndis në atë çast që ne të shërohemi. Ndonjëherë ai ka një qëllim në vuajtje, një qëllim në sëmundje, një qëllim në vështirësi. Dhe ndonjëherë ne nuk mund ta dimë atë derisa të shkojmë në anën tjetër të kësaj jete. Një shembull fantastik për këtë është Jobi. Ai vuajti për një qëllim dhe kur mbaroi ajo kohë, ai u restaurua, u ripërtëri. Kështu që, në po të njëjtën mënyrë që ne shohim që ky njeri erdhi me këtë lloj besimi dhe vini re tani për gjigjen e Mesias. Vargu 41. Dhe Jezusi pati dhe mshuri. Shtriu dorën, kini vëmendjen këtu, dhe e preku. Tani gjëja e parë që ai bëri përpara se ta shironte ishte që e preku. Përpara se të thoshte ndonjë gjë, ai thjesht e preku. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse lebra është shumë gjithse, kështu që ishte ndaluar të prekje dikë që ishte me lebër, për shkak të frikës nga infektimi, por ama të ndodhi e kundërta. Ishte pikrisht për shkak të prekjes që doli fuqia, që doli autoriteti. Dhe çfarë lexojmë këtu? Mesia i tha, po, dua, dhe ai urdhëroi. Dhe kjo është e rëndësishme. Ai tha, qofsh i pastruar. Dhe posa tha këto, me një herë, shikoni vargun 22. Me një herë, lebra e la dhe ai u shërua. Tani mund ta imagjinoni se si u ndje ky person. Dhe dua që ta shihni rëndësinë se si i foli atij Mesia më pas. Fillimisht ai i foli me dëmshuri. I foli në atë mënyrë që shkaktoi shërim tek ai. Por në vargun 23, ai i foli me ashpërsi. Çfarë i tha? Dy fjalë. Pasi e paralajmëroi rreptësisht. Ndonjëherë kjo përkthehej që ai urdhëroi me autoritet, me pushtet. Dhe menjëherë e nxori jashtë. Por pse do e bënte këtë? Jezusi i tha atij që të largohej, sepse ai nuk donte që ky burr, i cili me shumë mundësi po gëzonte, me shumë mundësi po e falenderonte, me shumë mundësi po e adhuronte, ai nuk donte që njerëzit e tjerë ta shihnin atë që sapo kishte bërë. Pse? Ata i njihnin mësimet e rabinëve. Një lebros u pastrua, ai u shërua. Vetëm Perëndia e bën këtë. Dhe ky burr foli. Atëherë ai duhet të jetë kush? Perëndia me ne. Ai duhet të jetë Mesia. Tani dua që vëmendja jonë të kaloj dhe kemi përmendur tashmë se si gjatë kësaj kohe Mesia donte ta mbante disi të fshehtë identitetin e tij si Mesia i Izraelit, mbreti mbi mbretër, Zot mbi Zotër. Pse? Sepse ai donte t'i mësonte popullit rreth një tjetër aspekti të veprës së Mesias. Sepse shikoni këtu. Mesia kishte dy qëllime të ndara. Problemi ishte që njerëzit po fokusoheshin vetëm tek qëllimi i tij i fundit, pra për të vendosur mbretërinë e Perëndisë. Por nuk është shumë e urtë të vendosësh mbretërinë e Perëndisë pa i përgatitur më parë njerëzit për atë mbretëri. Prandaj ai donte t'u zbulonte dhe kjo ishte edhe një pjesë e mirë mësimeve të tij. Siç do ta zbulojmë edhe ne gjatë javëve dhe muajve në vazhdim, që mësimet e tij ishin për të nxjerrë në pa veprën fillestare të Mesias, dhe kjo ishte që t'i përgatiste njerëzit për faljen e mëkateve. Shikoni përsëri vargun 23. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht ose i urdhëroi rreptësisht, menjëherë e nxori jashtë, duke i thënë: "Ruhu, se i tregon gjë ndonjkujt? Por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd." Tani, një pjesë tjetër e rëndësishme që shohim rreth Mesias është që ai nuk erdhi që ta ndryshojë fjalën e Perëndisë. Ai nuk erdhi as pak për të inauguruar një fe të re. Ai erdhi për të kthyer njerëzit mbrapa tek e vërteta dhe tek autoriteti i Shkrimit. Dhe një nga vendet më të mira për të kuptuar karakterin e Perëndisë, qëllimet e Perëndisë, thirrjen e Perëndisë në jetën tonë është në atë që ne e quajmë Torat Moshei. Pra ligji i Mojsiut. Prandaj ai donte që ky person të mos shpallte se si ishte pastruar, se kush e kishte pastruar, por thjesht si një dëshmi. Kjo është pikërisht ajo që thuhet në këtë varg. Shko, paraqitu te prifti, si çfarë? Siç ka urdhëruar Mojsiu, që do të thotë ligji i Mojsiut, si një dëshmi për ta, me qëllim për të njoftuar ata që diçka po ndodh, që Perëndia po lëviz. Ai po lëviz dhe vazhdon të lëviz në të njëjtën mënyrë që ka bërë përgjatë gjithë historisë Izraelit si pas fjallës së Perëndis. Mos prist në kur që Perëndia të bëjë diçka që nuk është në fjallën e ti, që nuk gjendet në të vërtetën e ti profetike. Për ta përmbyllur, le të shohim vargun ton të fundit për studimin e sotëm, që është vargu i fundit i këti kapitullit të parë, vargu 25. Por ai, pasi doli, filloj të shpallë dhe të përhap fort. Kush është ai këtu? Jo Mesia, por është buri që u pastrua nga lebra. Tani, nga njëra anë, mund ta kuptojmë këtë që bëri ai dhe ta shohim si shembull për ne. Dua të them, Mesia sapo kishte vepruar në jetën e tij, kishte sjell restaurim, dhe në vend që të fokusohet tek aspekti ceremonial dhe ritual për të shkuar te prifti dhe për të kaluar përmes formaliteteve për të qenë i shpallur i pastër për tyre, ai thjesht ishte kaq i mahnitur, i befasuar nga vepra Perëndisë në jetën e tij, saqë nuk mund të mos e ndante atë gjë me të tjerët. Dhe nëse e shikoni me kujdes, nëse lexoni siç duhet tekstin në gjuhën greke, ai jo thjesht të shpall, por thuhet që ai e përhapi, e dokumentoi, që fjalë për fjalë do të thotë e botoi, k, fjalën. Dhe fjala këtu për fjalën ka të bëjë me të vërtetën e Perëndis. Ai e botoi, pra e shkroi. Pse? Tani, kur themi diçka njerëzit e dëgjojnë në atë moment. Por nëse e shkruajmë, atëherë ajo gjëruhet nga brezi në brez. Dhe shohim këtu një të vërtetë shumë të rëndësishme. Ata që kanë përjetuar veprën e Mesias në jetën e tyre, do të duan të kenë ndikim jo thjesht tek miqtë e tyre, fëmijët e tyre, jo vetëm në brezin e tyre, por edhe në brezat që do të vinë. Dhe kjo është pikrisht ajo që bëri ky njeri. Por problemi është që fiks ajo që Mesia nuk donte të ndodhte, ajo ndodhi. Dhe çfarë ishte ajo? Le të shohim së bashku në mes të vargut 45. Ai e shpalli, e shkroi, e ndau me çdo që mund ta ndante. Dhe me qëra fjala, nëse ne kemi përjetuar shpëtimin, a nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë? Por si rrjedhoje e kësaj, pasoja ishte që ai nuk mund ta shfaqte veten dhe nuk mund të hynte më haptës në qytet. Dhe çfarë bëri? Mesia bëri këtë. Ai qëndronte përjashta. Dhe përsëri këtu përmendet, qëndronte përjashta nëpër vende të vetmuara. Tani, ju që do të mendoni që nëse dikush dëshiron të shpallë të vërtetën, sepse mbani mend që ai sapo tha, unë për këtë kam ardhur në këtë botë. Pse? Për të predikuar të vërtetën. Kjo është arsyeja që ai u dërgua. Por tani, për shkak të popularitetit dhe famës që mori si supozuari mbret mbi mbretër, ai nuk mund të shkojë dot askund dhe nuk mund të tregojë njerëzve të vërtetën se si të jenë gati për mbretërinë. Kështu, ai shkon në shkretë të tjerë. Por përsëri shohim atë vajosje tek ai. Pse? Le të shohim pjesën e fundit të vargut 45. Dhe nga çdo anë erdhën tek ai. Kur keni të vërtetën dhe jetoni sipas të vërtetës, dhe ajo e vërtetë qëndron në ju me anë të frymës së shenjtë, atëherë Perëndia do të sjellë tek ju atë që ju mund t'i pajisni, që ju mund t'i mësoni dhe që mund t'i fuqizoni të tjerët me të njëjtën gjë që edhe ju morët nga Mesia Yeshua. Koha jonë për sot mbaroi. Shihemi erën e ardhshme kur të vazhdojmë të ngulmojmë nga Marku, kapitulli 2.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom, guys.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: opinioni me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, paralajmëroi Kosovën se ciklet e shpeshta zgjedhore janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kuadër të samitit të mbajtur në Bruxelles, Kallas u tha gazetarëve se ekziston gatishmëri nga të dyja palët për takime në kuadër të dialogut.
2: Well, we had actually planned the Belgrade-Pristina dialogue, high-level political dialogue. I had agreement from both leaders from Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing this forward.
1: Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin, tha Kaja Kallas. Sipas ai, Bashkimi Evropian po vazhdon angazhimin përmes punës me të dyja palët me qëllim zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese.
2: I'm working separately with both of them so that we can move on with the implementation of the agreements that are already in place.
1: Un megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi, deklaroi mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri i Jashtëm i Kosovës Glauko Njusa deklaroi se vendi kërkon trajtim të barabartë të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se ai është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
3: Also, we want to have an equal and fair treatment by European Union. We are ready as Kosova to move and advance within this framework of merit-based process, but at the same time, what we think is actually, what does it mean, this merit-based process is for Kosovo to have the status of candidate country and to start negotiations for accession with the European Union.
1: Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces bazuar në merita është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Konjusa. Për dialogun me Serbinë, ministri i Jashtëm theksoi se duhet të përfundojë me njëje të ndërsjellë.
3: Regarding dialogue with Serbia, Kosovo was always and will be always constructively engaged in the dialogue, but the dialogue needs to be concluded with mutual recognition.
1: Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njëje të ndërsjellë. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm dhe rezultate konkrete, sa ndër të tjera ministri i Jashtëm i Kosovës. Kurë negociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian jeton zulfaj bë thirrje që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kurë negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
4: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli ministrit Zulfaj vjen nga Kipri, ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet evropiane. Kosova bën progres në kuadër të procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadër të procesit të Berlinit. Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe Partnerët të BE-s, i cili u mbajt në Kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë, fokusuar në sigurinë si dimension i ri integrimit evropian, ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministrin detyri punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me krye negociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me krye negociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës. Kongresisti Amerikan Kesil kërkon nga 4 vendet antare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet denisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish-kongresistit Eliot Engel si mik historik i Kosovës.
0: Politik.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Amda, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Amza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Hamza para mediave.
5: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimet në këtë listë, është qëndrim i përgjithshëm që fillimisht duhet ndodhë një përkraje për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga unë anisme social-demokrate dhe pastaj në zhjetë ashme ne do t'i trajtojnë kur t'vinë ato njërë ma duhur që është e nevojshme. Po kësoj radhe, zoti Limaj nuk do t'jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimi se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
6: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat gjashtëvjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike.
0: Aktualitet.
1: Dëshmitarja Helen Fraser, në seancën e së hënës, në gjyqin dhe Jashim Saçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit pranoi se përdori inteligjencën artificiale për transkriptimin e audiove në qendrën e paraburgimit. Ajo pranoi se nuk e kupton gjuhën shqipe dhe nuk ka pasur dëshifrues që flet shqipen.
7: Unë nuk flas shqip dhe nuk kam pasur asnjë transkriptues që flet shqipen. Kështu që unë përdora transkriptuesin e inteligjencës artificiale dhe kam përmendur këtë në raportin tim. Pyetje, në fakt e keni përmendur që nuk keni pasur asnjë transkriptues të gjuhës shqipe për këto raporte? Do ju kishte ndihmuar ju të kishit një transkriptues të stërvitur të trajnuar të gjuhës shqipe për transkriptimet? Përgjigje të paktën dy do kisha dashur të kisha.
1: E pyetur nëse inteligjenca artificiale është mjet i mirë për të zëvendësuar transkriptuesin, Fraser tha se nuk është e dura. Fraser i deklaroi se mjeti inteligjencës artificiale ju dha një ide se çfarë përmban audio, ndërsa përpjekja për të reduktuar zhurmën në shumë raste sipas asaj do të thotë heqje informacionit. Dhomat e specializuara të Kosovës ka reaguar ndaj interpretimeve të bëra për raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke cilësuar ato si të pasakta dhe në kundërshtim me përmbajtjen reale të dokumentit. Në një reagim special ka theksuar se raporti në asnjë pjesë të tij nuk konstaton se gjyqtarët e dhomave të specializuara kanë shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve, siç janë interpretuar disa prej gjetjeve nga institucionet e zyrtare të Kosovës. Si pas reagimit, raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e specialis bie ndesh me standardet e gjykatave europiane për të drejtat e njeriut.
0: Ekonomi.
1: Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin në asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon për kushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponenti integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rrezikeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rënë në kombinatin Trepshë, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushte të rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin.
0: Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

10. Miki i programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti je në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, dërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: ndaj kontakt.
1: Nëse do të ktheheni në kokën pasë, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjat ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjat të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offer.

Rapper AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar The Kjung nga Taya, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë, në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën reprezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të tij të fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin do të jenë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: greatest gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne gjithashtu. Kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

U rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe këngë Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ron Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, që ndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me styre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë, me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me to dhe vjene një version akustik interpretuar ka shëbukur Again, një këngë për të shkuar për sëri të këfroni hirit ku mund të gjenë shirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalla që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: në përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pas paralajmërimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istram Meskovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë i lutem të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta. Ta mes të tjera Istram Meskovski. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbahen më 18 maj në Shkup, sipas ish kreut të qeverisë shqiptare. Studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe, të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën erë të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko.
0: Ekonomi.
1: Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalin në det, të hiqen barierat doganore dhe dursit të bëhet një alternative portit Selanikut. Apeli vjen nga biznesmenët e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për te kufive që mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolosi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencialit real. Sipas shkëmbimit tregtar, vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani në forumin ekonomik për te kufive vlerësoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën evropiane të transportit.
2: Është linja që lidh Adriatikun me detin e zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik shpesh flitet për miqësi. Në ekonomi, miqësia promovohet me projekte dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejmë fqinjësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi.
1: Sipas tij, Shqipëria është e Maqedonisë si partner natyror dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinjësi moderne dhe prosperitet.
2: Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit tonë.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istram Meskovski premton se do të vijojë të mbështesë të dy projektet e korridorit 8 dhe 10, ndërsa synohet dhe shpallja e tenderit për gaz sjellsin me Serbinë. Reagimi erdhi gjatë inspektimit të aktiviteteve për ndërtimin e autostradës Gustivar Bukojçani. Ai njoftoi se qeveria do të vazhdojë të mbështesë këto projekte dhe pret që shumë shpejt të mund të hapet pjesa e mbetur autostradës Kërçov-Or, si dhe gaz sjellsi me Greqinë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Pas inspektimit punimeve ndërtimore në autostradën Tetov-Gostivar dhe Gostivar-Bukojçani, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikolovski theksoi se punimet po zhvillohen me dinamikën e nevojshme. Sipas tij, të gjitha sfidat me trasen po zgjidhen në koordinim të mirë mes institucioneve, ndërsa qeveria i ka mundësuar operatorit një front të hapur pune në të gjithë trasen. Si qeveri po bëjmë gjithçka që të mundësojmë kompanive ndërtuese të përfundojnë sa më shpejt projekte dhe qytetarët i përdorin ato. Presim rezultate të mira dhe për tremujorin e parë të këtij viti dhe në vivësi në periudhën e ardhshme, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Mos përputhje ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulje e të rinjve dhe prania ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadrin e procesit Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadrin e procesit Berlinit në panelin Promovimi i punësimit dhe strategjitë efektive për tregje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuojnë bonin për treg më të fort, më fleksibël dhe më konkurues të punës të harmonizuar me standarde dhe politikat europiane.
0: Politik.
1: Në kongresin e së shtunës, partitë e Vlenit u bashkuan zyrtarisht një subjekt të vetëm politik. 850 delegat miratuan statutin dhe programin politik. Delegatët zgjodhën udhëheqësinë dhe organet drejtuese. Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami u zgjodhën bashkëkryetar të partisë, Bekim Sali sekretari i përgjithshëm, ndërsa Mimoza Musa dhe Bekim Qoku nënkryetar.
3: Ju uroj të gjithëve që vlen të jetë përfaqësuesi shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në periudhën që vjen, një përfaqësim i cili do të jetë më ndryshe, një përfaqësim i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe për të ndryuar perceptimin për politikën. Politika është që t'ju shërbejë qytetarëve dhe jo të zhvat shtetin dhe të rëndojë jetën e tyre.
1: Ishte Bilal Kasami, kryetari i Vlen. Ndërkohë që bashkëkryetari tjetër Izet Mexhiti vlerëson se prania e kryeministrit të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut në këtë kongres treguan se Vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve.
4: Kongresi i Bashkimit dhe vetë fakti që në këtë kongres ishin dy kryeministra, pra edhe kryeministri i vendit edhe kryeministri i Republikës Kosovës, tregon që Vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve dhe e vlerëson pra këtë ngjarje të rëndësishme pra të bashkimit të shqiptarëve dhe faktorizimit të shqiptarëve në kuadër të subjektit politik Vlen.
1: Ishte Izet Mexhiti, kryetari i Vlen. Fillimi i fundit të një grupimi që sakrifikoi të ardhmen e popullit të vet për të ruajtur kulltukut e komentoi Bashkimi Demokratik për Integrim, unifikimin e një subjekt politik të vetëm të koalicionit Vlen. Vendosja e dy liderëve është dëshmi se partia është e ndarë në fraksione ende pa filluar punën, ndërkohë që liderët vetë shpallen. Ministra dhe funksionar kyç nga radhët e tyre tashmë kanë braktisur anien, duke refuzuar të jenë pjesë e këtij projekti të dështuar të destinuar vetëm për shpëtimin e disa karrierave politike, apelojnë nga opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut Bashkimi Demokratik për Integrim. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Ziadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
5: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera.
5: Për momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
1: Faktorët shqiptarë si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit të mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit të Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlerësoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu.
0: Aktualitet.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Kostën vizoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Evropian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e anëtarësimit, dhe sa të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçumski, para fillimit të Këshillit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel, vlerësoi se zgjerimi është imperativ si për Bashkimin Evropian ashtu dhe për vendet kandidate.
6: Our request to the member states is multifaceted. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se. And here we refer to security and defense, which is crucial. We refer to the necessity of better communication when it comes to issues related to economy and trade. And what we also need is further engagement related to challenges such as energy, security, food security as well as digitalization.
1: Mesazhi ynë për vendet anëtare është i shumëfishtë. është e nevojshme të largohemi nga bilateralizimi i kritereve të pranimit, por dhe të forcohet angazhimi për çështjet që shkojnë përtej vetë procesit të zgjerimit, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, ekonomisë dhe tregtisë, sigurisë energjetike, sigurisë ushqimore dhe digitalizimit, apeloi ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut. Mocunski nënvizoi harmonizimin e vazhdueshëm me politikën e përbashkët të jashtme të sigurisë dhe BE-s, si dhe gatishmërinë për qëllimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në këtë fushë. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timqo Moçunski, ka deklaruar se NATO është më fort se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aliatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aliancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin për antarësimin në BE, megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera Unioni do të hapet realisht për vend. Lufta kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lojrat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi vlersoi se është miratuar një tekst i ri i propozimit ligjit për lojrat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
7: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Si pasaj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë nxënësve.
7: Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastore të që ndodhen brenda një rreze prej 500 metrash nga shkollat, nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, video lotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit.
1: Bullgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se nuk do të ketë ndryshime në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian deri në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm bullgare Vasesleva Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet i përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë këtë mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj.
0: Sociale.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi shkeljet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azira Aliu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
8: Për 9 pacientë të tjerë, si pas ekspertve të huaj, po citojnë, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembu, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas të cilis ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i Komisionit të huaj, së bashku me raportin e Komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, odës së mjekëve, inspektoriatit sanitar dhe shëndetësor, fondet shëndetësor dhe Komisionit për parandalim të korrupsionit.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

mendime paqeje dhe jo të së keqës, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ekziston një histori e lashtë japoneze, nga shekulli 16, rreth një tasi shumë të veçantë. Toyotomi Hideyoshi ishte një nga feudalët ushtarak të Japonisë. Ai kishte një tas të veçantë të cilin e përdorte për të servirur çaj. Ky tas ishte shumë i rëndësishëm për të, pasi ishte një dhuratë nga një mik. Një ditë, Hideyoshi organizoi një mbledhje të veçantë dhe urdhëroi shërbëtorin e tij t'i sillte tasin. Papritur shërbëtorit i ra tasin nga dora dhe u thye në 5 pjesë. Që të gjithë që kishin ardhur, i kapi heshtja sepse e dinin sa shumë shpejt Hideyoshi do t'i natosej, edhe njerëzit vrisnin mendjen se çfarë do t'i ndodhte të shërbëtorit.
3: Pas rreth një minutë heshtjeje, një tjetër feudal i quajtur Hosokawa Yusai u ngrit dhe foli. Fjale që a i tha ishi një poezi që a i krijoi rreth kësaj situate, dhe poezia ishte shumë për të qeshur. Të gjithë filluan të qeshin, dhe Hideyoshi haroi zemërimin e tij kundër shërbëtorit, i cili ja hodhi paq. Por çfarë ndodhi me tasin? Edhe tasi ja hodhi paq, duke përdorur një formë arti të veçantë japonez, që quhet Kintsukuroi, e cila do thotë ndrequr me ar. Programi sotshëm flet rreth artit japonez të Kintsukuroit.
2: Japonezët kanë një histori të lashtë, rreth idesë se si mund të ketë filluar Kintsukuroi. Në shekullin e 15, ekzistonte një feudal ushtarak i quajtur Ashikaga Yoshimasa, i cili zotëronte një tas çaj qeramike të veçantë nga Kina. Tasi u dëmtua dhe kështu ai e dërgoi në Kinë që ta ndreqnin. Ekspertët në Kinë i bashkuan pjesët e thyra të tasit me copa të vogla metali. Kur tasi u kthye në Japoni, Yoshimasa nuk ishte i kënaqur. Ati nuk i pëlqeu mënyra se si dukej tasi. Sipas gojdhënave, kjo ngjarje i nxiti artistët japonezë të kërkonin mënyra më të bukura për të rregulluar qeramikat e thyra.
3: Arti Kintsukuroi u zhvillua përgjatë shumë viteve. Ai filloi kur artistët përzien pluhurin e arit me llakun. Për shekuj me radhë, japonezët e kishin përdorur llakun për të bërë veprat e artit më të bukura dhe që të jetonin më gjatë. Laku krijon një shkëlqim të bukur dhe i mbron veprat e artit nga dëmtimi. Kur artistët e përzien lakun me pluhurin e arit, ata krijuan një substancë të re të bukur. Dhe këto mund të përdorin për të lyer pjesët e thyra të qeramikës e për t'i ngjitur me njëra tjetrën.
2: Kintsukuroi është një proces i ndërlikuar. Puna me lak kërkon kohë dhe është e vështirë. Një artist për të riparuar një send duhet të përdorë shtresa të ndryshme laku. Secila shtresë do kujdes të veçantë për t'u lyer dhe secila shtresë kërkon disa ditë për t'u tharë. Kur procesi mbaron, sendi është i riparuar, por nuk duket njësoj siç dukej përpara se të thyej. Tani, ai ka vija prej ari, aty ku pjesët e qeramikës u thyen.
3: Disa njerëz mund të mendojnë se gjithë ky proces nuk ia vlen për mundimin që ka. Dhe mund të vrasin mendjen pse përse dikush do të vlerësonte një send i cili qartësisht ishte thyer dhe ngjitur. Përgjigjja gjendet në filozofinë japoneze të wabi-sabit. Wabi-sabi është një mënyrë komplekse për ta parë dhe kuptuar botën. Një nga idetë kryesore të wabi-sabit është pranimi gjërave të cilat janë të dobta e të papërsosura. Wabi-sabi thotë se edhe ajo që është e dobët, e thyer ose e përkohshme, është e bukur dhe njerëzit duhet ta pranojnë dhe të identifikohen me këtë dobësi.
2: Kintsukuroi është një formë arti e bazuar mbi këtë lloj mendimi. Artistët i kushtojnë shumë kohë, kujdes edhe mund ngjitjes së objekteve të thyera, sepse ata e kuptojnë bukurinë e të qenit të thyer. Laku i artë Kintsukuroi nuk i fsheh vendet e thyera. Përkundrazi, i shtyn njerëzit ta vënë re thyerjen e atij objekti. Për shembull, një tas i bardh pasi është ngjitur, do të ketë kudo vija të arta. Vija të arit tregojnë historinë që ai është thyer, dhe ato krijojnë një dizajn të ri dhe më të bukur. Sidomos pasi një objekt është ngjitur duke përdorur Kintsukuroin, njerëzit e konsiderojnë edhe më me shumë vlerë objektin.
3: Një tjetër histori e lashtë japoneze e ilustron mirë këtë ide. Kjo histori është nga shekulli 16. Në këtë kohë një rritës çaj japonez zbuloi një ibrik çaj të lashtë kinez. Ibriku ishte i përsosur, si për nga forma edhe për nga shkëlqimi, dhe ky burr mendoi se ky ishte ibriku më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai dëshironte t'ia tregonte këtë ibrik mjeshtrit të famshëm të çajit, Senor Rikyut. Kështu që një ditë, ai e ftoi Rikyun për çaj dhe e përdori ibrikun për t'i përgatitur çajin atij. Por për habin e burrit, Rikyo nuk e vuri re ibrikun e bukur. Pas këtij takimi burri u zemrua shumë e kështu ai e përplasi ibrikun pas murit, i cili u thyje në shumë copa të vogla. Miqtë e burrit i mlodhën copat e ibrikut dhe e ngjitën përsëri, duke e përdorur procesin e Kinsokuroit. Pastaj ata e ftuan sërish Rikyun për çaj, dhe ai sapo e pa ibrikun, komentoi rasti, duke thënë se tani ky send kishte bukuri dhe vlerë të madhe.
2: Në këtë tregim, thyerja e ibrikut i dha atij një vlerë më të madhe. E njëjta gjë është e vërtet edhe për tasin e qeramikës nga historia në fillim të programit. Toyotomi Hideyoshi e donte shumë tasin e tij sepse ishte një dhuratë e çmuar. Por kur artistët e ngjitën atë, atëherë kompozimi i ri e bëri edhe më të çmuar. Sundimtarët japoneze përdorën tasin e Hideyoshit për shumë breza. Edhe sot, ai është një vepër arti kulturor i rëndësishëm në Japoni.
3: Shumë njerëz nuk mendojnë se gjërat e thyera janë të bukura. Por të gjesh bukurinë në dobësi nuk është vetëm një ide nga kultura japoneze. Krishterimi është i bazuar mbi idenë se Perëndia përdor dobësi njerëzore për të treguar hirin dhe fuqinë e tij. Në Bibël, në një nga letrat e shkruara nga Pali, mësuesi krishter, ai flet rreth dobësisë së tij. Gjendja e tij fizike i shkakton shumë probleme dhe dhimbje. Ai lutet Perëndis rreth dobësisë së tij dhe i kërkon atij t'ia largojë dobësinë. Por Perëndia nuk e bën atë të fortë. Përkundrazi i thot: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime bëhet e përsosur në dobësi."
2: Ashtu si wabi-sabi, edhe të krishterët e pranojnë se njerëzit janë të dobët edhe të papërsosur. Ata janë të ngjashëm me ibrikët e thyer, por historia e tyre nuk përfundon sepse janë të thyer. Në artin e Kinsukuroit, llaku me art tregon bukurinë që mund të vijë vetëm përmes të qenit i thyer. Në mendimin e krishter, bukurinë e tregon hiri i Perëndis. Ai është artisti i cili e prek dobësinë njerëzore me arin e tij. Hiri i tij i ndreq njerëzit dhe në fund ata bëhen edhe më të bukur.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndet.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurjeta Dimushi dhe sot së bashku me stafin ton ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjejmë në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit, mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionit që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoni në praktikën tuaj të përditshme, hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke padur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillojnë ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, do me preventiva të paraprim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza. Sepse njëherë ka një munges ndoshta edhe te sistemi nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në moshat parashkollore, flasim edhe për klasat e para, çdo vit në përshkolla, siç është në shtetet të tjera rreth e qarkënesh dhe më gjerë, kur identifikohen shumë shpejt, shumë herët këto lloj deformitete, dhe nëse merren masat shpejt nga mjekët, nga prindrit, atëherë rezultatet për t'i korrigjuar këto devime janë shumë të mira. Çdo gjë pastaj kur i kalon koha, mosha, afati, këto devime sjellin shumë probleme tek fëmijët dhe pastaj flasim edhe te njerëzit më tutje mbas moshës të rritjes, mbas moshës 18 vjeçare.
0: Cilët janë më të predispozuar për këtë bër këto deformime të shtyllës kurrizore?
1: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një farëndarje që janë 5 me 1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit. Dhe themi që te femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa te mashkujt, te meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, tham gjinia.
0: Doktor, po gjenetika sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
1: Gjenetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë te këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe meqense themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është e lidhur me gjenetikën. Pra ka shumë, domethënie gjenetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitetit shtyllës korizore. Gjithashtu moshat. Pra thamë më të prekurat janë fëmijët, moshat adoleshentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore, pra kockat dobësohen, muskujt dobësohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla korizore nuk mban më dhe fillon një farë devijimi dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skoliozën.
0: Cilës mund jenë të tjerë shkaktarë që qënë në shfaqen e këture deformimeve përveç genetikës, thamë, moshës, qëfar mund të shkaktoj tjetër këtë problem?
1: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni shtyllës korizore. Në kohë të sotshme, për shembull, kemi një problematik të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicioni në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës korizore, të cilat pastaj mund të ndajmë në grada, e cila bëhet me një vizit si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej thamë është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
0: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vëre prindri?
1: Këto deformime mund të vjen re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërëngazhuar me problematikat e tyre dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto raste në moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit të fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindërit të bëjnë një vizitë ose një grafi në kohën e duhur dhe e kam bërë shumë vonë.
0: Po mendoj se dhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
1: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them e kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
0: parashkollore. Si të bëjnë vizitat e syve.
1: Që të shifet ky deformim një herë me sy, sa më shpejt nga profesionistët, mjekët profesionist, dhe të fëmijët që kemi dyshime, të dërgohen me një herë të bëhet vizita e duhur ortopedike dhe pastaj ortopedi vendos çfarë imazherie do të bëhet.
0: Cilat janë shenjat karakteristike që duhet vërej një prind tek fëmia?
1: Po për shembull, sidomos mund të vërej për shembull që fëmia fillon çalon ose hec shtrembët ose një sup është më i ngritur, një sup më poshtë, thash dhimbjet se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë, më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë, kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shofi shtyllën korizore më të pastër, dhe aty shofin devimet e para. Por mund t'jetë vonë, pra mund t'jetë moshën 13, 14, 15, 16, dhe duke e pat parasysh që ne, që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes, 18 vjeçare, pra, atëherë mund t'jetë disa herë dhe shumë vonë, për të ndërhyrë, për të gjetë një zgjidhje sa më të shpejt. Prandaj do t'i kthehem asaj që them, duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi skolioza në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi mundësinë për t'i korrigjuar dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin dhe disa lloj trajtimesh.
0: Pra,
1: sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sjellin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, qoftë pasoja si që thamë edhe të vetë posturës dhe shtyllës korizore.
0: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen ato?
1: Prindrit pasi se të vrejnë një farë deformimi, duhet me njëherë të drejton, të themi, ose të mjeku i parë i shtëpisë ilaçës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, të specialisti, ortopedi, po të ndoshta mjafton edhe të klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne meremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjim problemi, e dërgojmë pacientin të bëj radiografi, se radiografia besoj është imazhëria më e sakt që do të na tregoj komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në do të identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës, të këndit, të skoliozës, dhe kur ta kemi dhe gradën, atëherë, si mbas gradës, do të veprojmë. Qëfar do me thonë kjo?
0: Do me thonë, do vëndos një trajtimin.
1: Absolut, se deri në gradë, deri 10 gradë, ne nuk e quajmë dot patologji. Duhet ndjekur, që janë kujdesshëm, por nuk e quajmë dot patologji. Mbas moshës 10, mbas gradës 10, deri mos them të 35, ne kemi deri të 20-25, deri të 20-25 gradë, mund të trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35, mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara, për ta korrigjuar një defekt ose një devijim. Deri në gradën 25 mjaftojnë procedurat e fizioterapisë, të cilat ndiqen 2 deri 3 herë në vit me seanca të plota nga 15 seanca, me grafi çdo 4 ose 5 muaj, me rekomandime që i jepen fëmijës dhe prindërve si ta ndjekin edhe në shtëpi me ushtrime të specializuara, të cilat fëmija i mëson gjatë fizioterapisë, dhe gradët më të vështira janë mbas 35, 40, 45 mos bëhet fjalë, të cilat me siguri mbarojnë me bistur, me kirurgji, që është janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi gjitha shumë të kushtueshme.
0: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e saktë, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurrizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo jo?
1: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, do me thënë, që ose shumë avancuar, por shpesher duhet të theksoj diçka. Që shpesher rekomandohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore të korrigjojmë, për shembull rekomandohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për të korrigjuar një shtyllë kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne para përgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrimet e duhura për ta korrigjuar devijimin në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar shtyllën kurrizore për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po t'i forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale, nuk e mundësojmë korrigjimin. Dhe shpeshherë vijnë këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pa fund pishinën në fazën e parë dhe vetëm është përkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ua them që pishina, noti, po jo në fazën e parë, po duhet jetë në fazën e fundit. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur, burr, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merë me vete, për shembull kontrakton shumë muskujt e hamstringut, pra mbrapa, gluteusin dhe biceps femori dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASIK që quhen, pra fëmia asë që afrohet do të të preki për shembull me gishtat e veta, pa i përthyrë gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cili është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lart shtyllës korizore. Po kjo është problemi më i vogël që flas për Llasekun. Pastaj probleme të tjera që vijnë nga devijimet e shtyllës korizore, edhe në moshën më tutje, si rrëshqitjet e vertebrave, diskopatit ose hernje diskale, pra prishet komplet një sistem në trupin e njeriut, fillojnë psojnë më tutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
0: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës korizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnoza, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime?
1: Skoliozat kanë disa ndarje. Varsi përse bëhet fjalë. Tani në fillim klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose të supi, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një posturë të tillë e cila pastaj çon drejt skoliozës, pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skolioz reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident, përcaktuar në shtyllën korizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, por strukturale, pra ka një ruazë ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skolioz strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet. Dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë sam shkolla, çanta, postura dhe kështu me radh. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse i këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave, një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga zero, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga zero deri në 4 vjeç, kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç, dhe adolescente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur thamë disa problematikat të shtyllës kurizore, së të përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus bekteref, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcen kurizore dhe shtyllën kurizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund të avëm si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla korizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devijim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe
2: aty jepet deformim.
1: Anasjelltas dhe harku, në qoftë se është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës S, të cilat janë më të shpeshta.
0: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
1: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e këtyre devijimeve. Ne folëm për gradat, harkun, Si pas harkut, bëhet edhe programi. Si pas devimit që tham tani, a është totale, parciale, apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët. Tani, ose të moshat adolescente, se aty mund të korrigjojmë. Tani, fizioterapia përbohat njëherë, thamë, ta para pregatisim muskulaturën dhe shtyllën kryzore për një fazë të ushtrimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapinë, për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kryezore, majtas dhe djathtas. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëherë mund të afusim në program edhe tekar terapinë, që është një rigjenerues, një mirë relaksant, shumë i mirë. Gjithë këto si një para përgatitje e programit të ushtrimeve. Pastaj kalojmë te ushtrimet të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve. Përqendrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti ti mësoj edhe vetë që të mundet në shtëpi në një fasë, unë shpesh them 3 deri 4 muaj, çdo ditë, 2 herë në ditë, ti praktikoj në shtëpi nga gjysore, dhe pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrollin me gjithë grafinë e re që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, sipas asaj pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
0: buste.
1: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës. Po gjithsesi thash, bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
0: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
1: Bustet ka një fjali, duhet mbajtë sa më gjatë.
0: Sa më gjatë.
1: Sa më shumë edhe pse janë të besdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bën bustet individuale. Okay. Nuk duhet bër buste ose bler buste universale në farmaci, po duhet bër individuale me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Unë kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkup, si që është Slavej, Shkupit, e cilët janë, do me thonë, shumë të pregatitur në këtë drejtim, bëhen bustet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit ku duhet bërë shtypja, presioni, lirimi që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim, fillon një orë, dita e parë është një orë, dita e dytë dy orë, dita e dytë tre orë, dita e tretë tre orë, pra çdo ditë nga një orë shtohet mbajtja e bustit derisa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur busti. Një par periudhe e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
0: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
1: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat edhe përpara, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mëdha. Shumë më numër të mëdhaja. Dua ta theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla dhe ishte habitshme që në një klas nga 30 nxënës ndoshta 7-8 kishin skolioz. Që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Këtu në një klasë 7 deri 8 fëmijë, do me thonë një numër i jashtëzakonshëm i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, si që thamë, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devi.
0: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
1: Masat parandaluese, si që thash, një vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjura në për kompjutra, pa fund, çantat, se si mbajnë, më mirë të mbajnë nga të dy krahët, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv, Te fëmijët, te adoleshentët, aktiviteti sportiv shumë i rëndësishëm, të merren me sport, me, do të thonë, mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter, ose në klasë të rinjë shtrembët me orë të tëra. Pra këto janë masat parandaluese më të lehta që mund t'i kontrollojë edhe prindja dhe ne dhe mësuesi dhe profesori gjithë bashk. Pra këto janë masat parandaluese. Dhe gjithmonë vizitat preventive. Çdo vit, çdo klasë parashkollore, domethënë gjithmonë të ndiqen këto fëmijë, si nga shkolla, si nga mësuesit, si nga mjekët, si nga prindrit. Që ta ulim këtë përqindje të lartë që e kanë këtu të tyre deformive në Shqipëri.
0: Doktor Edirzi, faleminderit për pritjen dhe uroj punë të mbarë në klinikën tuaj.
1: Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktori Drisisën e gjeni pranë klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gener 2, pranë gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja e kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Montenegro and North Macedonia in the SEPA.
1: Në zbatimin e planit e rritjes, gjithçka po ecën mirë dhe në ditët në vijim do të disbursojmë rreth 200 milion euro për Malin e Zi dhe Shqiprinë. Gjithashtu po sillnim rezultate konkrete sa i takon integrimit gradual. Pasi siç e dini, javën e kaluar Serbia ju bashkua Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në SEPA. Ndër të tjera, Marta Kosta se në takim do të diskutohet dhe për samitin e radhës BE Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet më 5 qershor në Podgoricë.
0: And we are now preparing the Western Balkan EU summit, which will be in Podgorica on June 5th, and I am expecting really strong commitment for all from all the candidates from the Western Balkan to stay firm on the European path.
1: Ndërkohë po përgatisim samitin BE Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet në Podgoricë në 5 qershor dhe pres një angazhim shumë të fortë nga të gjithë kandidatët e Ballkanit Perëndimor për të qëndruar të palëkundur në rrugën evropiane, sa ndër të tjera Marta Kosta. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, në takimin informal mes ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe homologëve nga Ballkani Perëndimor, theksoi se për Shqipërinë zgjerimi i Bashkimit Evropian është një zgjidhje strategjike, si garanci më e fortë për paqe, afatgjatë, stabilitet dhe transformim demokratik. Ky proces duhet të mbetet i bazuar në merit, sigurisht, por dhe i besueshëm, i prekshëm dhe i ndjekur aktivisht. Sa herë që procesi bllokohet, krijojnë hapësira për cënueshmëri dhe zgjerojnë ndikimet armiqësore. Pikërisht për këtë arsye duhet të thellojmë bashkëpunimin në politikën e jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht kohezionin dhe mendësinë strategjike të përbashkët në mbar Europën, deklaroi Ferit Hoxha. Sipas tij, procesi normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund dhe nuk duhet të shndrohet në një slogan bosh apo në një objektiv të shtyr pafundësisht. Mbrojtja e mjedisit është nga grup kapitujt më sfidues në kuadër të negociatave për antarësim për Shqipërinë. Paralajmërimi vjen nga kryenegociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për antarësim, Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burimit të rinovueshme.
2: Standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private, në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë,
1: apelon Majlinda Dhuka. Në kryetare Komisionit për Politikën e Jashtme, Albana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparencë në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me kryenegociatorin Malinda Dhuka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet europiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të synojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve.
3: Ekonomi.
1: Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet të jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gjen Seku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen ndaj këtyre bizneseve.
4: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026. Po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
1: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petrit Male i pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
5: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
1: Sipas tij, synimi është të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fusha të tjera.

0: Jo nisëm do të mbështetet fillimisht me linjën e kredis të çelur tashmë nga Banka e Shqipëris në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredit të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek supermarketet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që rritja e vijojë të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
2: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banor. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
1: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishës supermarketi tënde është rënë dakord që interesi i kredisë të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
3: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe një herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat.
1: Ndërsa garancia sovrane varion nga 30% në 70% sipas nivelit të riskut.
3: Nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli risku të shilart.
1: Qeveria shqiptare subvencionon shoqatet e transportit publik me 50 lekë për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
4: Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
1: Sipas këtij subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaji mars, periudhë kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve.
4: Një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petri Tmale bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësojë cilësinë e administrimit fiskal, por dhe do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Tmale informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale.
0: Rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve sitatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit.
1: Krahasaj, ministri bëri të ditur se një rrisi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale ku konsumator do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës.
0: Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri, dhe informacione tjera që mund t'jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë Delina Ibrahimaj bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkesive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministri Ibrahimaj theksoi se fatkesitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshme mbrojtës, duke i referuar vlerësimeve të bankës Bankës Botërore, ajo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve.
5: Sociale.
1: Dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot, akseleratori tret linar në shërbimin onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët. Gjykata kundër krimit të organizuar rrezoi kërkesën e presidentit partisë së Lirisë për ndryshim të masës së sigurisë. Ilir Meta vendosi garanci pasurore prej 50.000 eurosh për të ndryshuar masën e arrestit me burg, por kërkesa u refuzua nga gjykata. Merret kujtim Cakra një kërkoi masë më të lehtë referuar vendimit unifikues të gjykatës së lartë për paraburgimet, por prokurori Spak, Sotir Klapi, lexoi ndryshe vendimin e gjykatës së lartë, duke ia kaluar barën e provës palës mbrojtëse. Pak ditë më parë gjykata e lartë liroi shkreun e akshit Milinda Karçanain të akuzuar për grup kriminal. Ill Benje paralajmëron ndërprerje të pjesëshme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 deri në orën 18 maj në orën 8. Shërbimet online përmes këtij portali do të jenë përkohësisht jashtë funksionit. Shkak është bërë përditësimi të dhënave. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes së performancës së shërbimeve publike online, portali Ill Benje do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet në njoftimin zyrtar.
5: Ndoqët për mbledhje nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
7: Kohë të fundit kam dëgjuar shumë për një lloj të ri testamenti. Quhet testamenti i vlerave. Në këtë testament nuk lihen trashëgim gjërat materiale të një personi, por vlerat e tij. Ky dokument flet për besimin e një personi, aty tregohen dëshirat, por edhe dashuria që i ka pasur për familjen apo miqtë e tij. Testamenti mund të jetë i shkruar ose mund të jetë në një format video. Fatkeqësitë të ndryshme natyrore që dëgjojmë shpesh në lajme kanë bërë që njerëzit të përballen sy më sy me vdekjen. Të gjithë e shohim jetën ndryshe. E kuptojmë se kjo jetë është e shkurtër. Rabbi Jack Rayner nga Florida ka thënë: "Ne kemi avokat që kujdesen për pronat, por çdo të ndodh me vlerat tona kur ne të largohemi nga këtu. Njerëzit kanë nisur sot të mbajnë shënime për jetën e tyre, duan të tregojnë fëmijëve se kush janë, çfarë besojnë dhe çfarë kanë mësuar në jetën e tyre. Ky nuk është një dokument ligjor, por është një nga gjërat më të vëra që lë pas një person. Familja jote mund të jetojë në vende të ndryshme të botës. Ndoshta nuk mund të jeni të gjithë bashkë në një vend." Një testament vlerash është një mënyrë e mrekullueshme për të thënë atyre që e larg se sa e rëndësishme është jeta për ty. Tregova atyre për besimin tënd në Jezus Krishtin. Folu për dëshirën që ata të kenë një marrëdhënie personale me të. Salmisti ka shkruar: "Nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit të arshëm, lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë." Në një tjetër psalm ai thotë: "Tani që jam plakur, jam thirrur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kem treguar gjithë këtij brezi, fuqinë tënde dhe mrekullitë tua gjithë atyre që do të vinë." Nëse ka diçka që dëshiron ti thuash sot familjes tënde, merr kohën dhe shkruaj atë. Mos e nënvlerëso. Kjo mund të jetë trashëgimia më e madhe jotja.
6: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
8: Në momentin më të errët të kam dashur. Bëj çdo gjë me dashuri.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
7: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

endur në barkun e nënës Dersa erda në këtë bot Nisa unë një udhëtim Për të kërkuar parajsë në tokë Qishka që më mësohej Qishka që më tregohej Si do të ftoj në këtë jetë

Çfarë është besimi? Shumica besojnë se besimi është diçka e padukshme dhe vështirë për të përcaktuar. Por fjala e Zotit na jep një shpjegim të qartë. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision Bëhu Gati. Tek Hebrejt 11:1 na thuhet se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi biblik të jep siguri. Besimi nuk është pasiguri. Përkundrazi, është siguria që të mban pavarësisht realitetit ku jeton. Për më tepër, besimi është shprehje

e bindjes, besimet tona janë vlera, jo aspirata. Besojmë në Zotin dhe planin e ti për shkak të premtimeve dhe pranisë të ti. Thuhet se të besosh në Zotin është si të besosh në ekzistencën e erës. Erën nuk e shohim, por e ndjejmë atë dhe forcën me të cilën fryn. Sidoqoftë, të besosh në Zotin është ndryshe, sepse kemi Jezus Krishtin i cili jeton në mesin ton. Ndaj le të mos lëkundemi në besimin ton, por ta jetojmë çdo ditë me besim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, palëmëroi Kosovën se ciklet e shpeshta zgjedhore janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kuadër të samitit të mbajtur në Bruksel, Kallas u tha gazetarëve se ekziston gatishmëri nga të dyja palët për takimin në kuadër të dialogut.
2: Well, we had actually planned the Belgrade-Pristina dialogue, high-level political dialogue. I had agreement from both leaders from Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing this forward.
1: Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderëve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin, tha Kaja Kallas. Sipas asaj, Bashkimi Evropian po vazhdon angazhimin përmes punës me të dyja palët me qëllim zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese.
2: I'm working separately with both of them so that we can move on with the implementation of the agreements that are already in place.
1: Unë megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes që tashmë janë në fuqi, deklaroi mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauko Njusa, deklaroi se vendi kërkon trajtim të barabartë të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se ai është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
3: Also, we want to have an equal and fair treatment by European Union. We are ready as Kosova to move and advance within this framework of merit-based process, but at the same time, what we think is actually, what does it mean, this merit-based process is for Kosovo to have the status of candidate country and to start negotiations for accession with the European Union.
1: Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces bazuar në merita është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Konjusa. Për dialogun me Serbinë, ministri i Jashtëm theksoi se duhet të përfundojë me njëje të ndërsjellë.
3: Regarding dialogue with Serbia, Kosovo was always and will be always constructively engaged in the dialogue, but the dialogue needs to be concluded with mutual recognition.
1: Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet përfundoj me njëje të ndërsjellë. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm dhe rezultate konkrete, tha ndër të tjera ministri i Jashtëm i Kosovës. Kur negociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian jeton zulfaj bë thirrje që vendi të marr statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kur negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
4: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli i ministrit Zulfaj vjen nga Kipri, ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet evropiane. Kosova bën progres në kuadrin e procesit të Berlinit. Prishtina paranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadrin e procesit të Berlinit. Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe Partnerët të BE-s, i cili u mbajt në Kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë e fokusuar në sigurinë si dimension i ri integrimit evropian e ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministri i detyrit për punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me kryenegociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me kryenegociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive, me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës së Kosovës. Kongresisti Amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet antare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish-kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës.
0: Politik.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Amda, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Amza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Hamza para mediave.
5: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimet në këtë listë, është qëndrimi përgjithshëm që fillimisht duhet ndodhë një përkraje për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga unë anisme social-demokrate dhe pastaj në zhjetë ashme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato njërë ma duhur që është e nevojshme. Po kësoj radhe, zoti Limaj nuk do t'jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
6: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat gjashtëvjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike.
0: Aktualitet.
1: Dëshmitarja Helen Fraser, në seancën e SHN-s, në gjyqin dhe Jashim Saçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit pranoi se përdori inteligjencën artificiale për transkriptimin e audiove në qendrën e paraburgimit. Ajo pranoi se nuk e kupton gjuhën shqipe dhe nuk ka pasur dëshifrues që flet shqipen.
7: Unë nuk flas shqip dhe nuk kam pasur asnjë transkriptues që flet shqipen. Kështu që unë përdora transkriptuesin e inteligjencës artificiale dhe kam përmendur këtë në raportin tim. Pyetje, në fakt e keni përmendur që nuk keni pasur asnjë transkriptues të gjuhës shqipe për këto raporte? Do ju kishte ndihmuar ju të kishte një transkriptues të stërvitur të trajnuar të gjuhës shqipe për transkriptimet? Përgjigje të paktën dy do kisha dashur të kisha.
1: E pyetur nëse inteligjenca artificiale është mjeti mirë për të zëvendësuar transkriptuesin, Fraser tha se nuk është e dura. Fraser i deklaroi se mjeti inteligjencës artificiale ju dha një ide se çfarë përmban audio, ndërsa përpjekja për të reduktuar zhurmën në shumë raste, sipas asaj do të thotë heqje informacionit. Dhomat e specializuara të Kosovës ka reaguar ndaj interpretimeve të bëra për raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke cilësuar ato si të pasakta dhe në kundërshtim me përmbajtjen reale të dokumentit. Në një reagim special ka theksuar se raportin asnjë pjesë të tij nuk konstaton se gjyqtarët e dhomave të specializuara kanë shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve, siç janë interpretuar disa prej gjetjeve nga institucionet e zyrtare në Kosovë. Si pas reagimit, raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e specialis bie ndesh me standardet e gjykatave europiane për të drejtat e njeriut.
0: Ekonomi.
1: Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin në asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon për kushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponenti integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rrezikeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rënë në kombinatin Trepshë, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushtet e rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ekziston një histori e lashtë japoneze, nga shekulli 16, rreth një tasi shumë të veçantë. Toyotomi Hideyoshi ishte një nga feudalët ushtarak të Japonisë. Ai kishte një tas të veçantë të cilin e përdorte për të servirur çaj. Ky tas ishte shumë i rëndësishëm për të, pasi ishte një dhuratë nga një mik. Një ditë, Hideyoshi organizoi një mbledhje të veçantë dhe urdhëroi shërbëtorin e tij t'i sillte tasin. Papritur shërbëtorit i ra tasin nga dora dhe u thye në 5 pjesë. Që të gjithë që kishin ardhur, i kapi heshtja sepse e dinin sa shumë shpejt Hideyoshi do t'i natosej, edhe njerëzit vrisnin mendjen se çfarë do t'i ndodhte shërbëtorit.
3: Pas rreth një minutë heshtjeje, një tjetër feudali quajtur Hosokawa Yusai u ngrit dhe foli. Fjalët që ai tha ishin një poezi që ai krijoi rreth kësaj situate, dhe poezia ishte shumë për të qeshur. Të gjithë filluan të qeshin dhe Hideyoshi harroi zemërimin e tij kundër shërbëtorit, i cili ja hodhi paq. Por çfarë ndodhi me tasin? Edhe tasi ja hodhi paq, duke përdorur një formë arti të veçantë japonez që quhet Kintsukuroi, e cila do thotë ndrequr me ar. Programi sotshëm flet rreth artit japonez të Kintsukuroit.
2: Japonezët kanë një histori të lashtë, rreth idesë se si mund të ketë filluar Kintsukuroi. Në shekullin e 15, ekzistonte një feudal ushtarak i quajtur Ashikaga Yoshimasa, i cili zotëronte një tas çaj keramike të veçantë nga Kina. Tasi u dëmtua dhe kështu ai e dërgoi në Kin që ta ndreqnin. Ekspertët në Kin i bashkuan pjesët e thyra të tasit me copa të vogla metali. Kur tasi u kthye në Japoni, Yoshimasa nuk ishte i kënaqur. Ati nuk i pëlqeu mënyra se si dukej tasi. Sipas gojdhënave, kjo ngjarje i nxiti artistët japonezë të kërkonin mënyra më të bukura për të rregulluar keramikat e thyra.
3: Arti i Kintsukuroit u zhvillua për gjatë shumë viteve. Ai filloi kur artistët përzien pluhurin e arit me llakun. Për shekuj me radhë, japonezët e kishin përdorur llakun për të bërë veprat e artit më të bukura dhe që të jetonin më gjatë. Laku krijon një shkëlqim të bukur dhe i mbron veprat e artit nga dëmtimi. Kur artistët e përzien lakun me pluhurin e arit, ata krijuan një substancë të re të bukur. Dhe këto mund ta përdorin për të lyer pjesët e thyra të keramikës e për t'i ngjitur me njëra tjetrën.
2: Kintsukuroi është një proces i ndërlikuar. Puna me lak kërkon kohë dhe është e vështirë. Një artist për të riparuar një send duhet të përdorë shtresa të ndryshme laku. Secila shtresë do kujdes të veçantë për t'u lyer dhe secila shtresë kërkon disa ditë për t'u tharë. Kur procesi mbaron, sendi është i riparuar, por nuk duket njësoj siç dukej përpara se të thyej. Tani, ai ka vija prej ari, aty ku pjesët e keramikës u thyen.
3: Disa njerëz mund të mendojnë se gjithë ky proces nuk ia vlen për mundimin që ka. Dhe mund të vrasin mendjen pse përse dikush do të vlerësonte një send i cili qartësisht ishte thyer dhe ngjitur. Përgjigjja gjendet në filozofinë japoneze të wabi-sabit. Wabi-sabi është një mënyrë komplekse për ta parë dhe kuptuar botën. Një nga idetë kryesore të wabi-sabit është pranimi gjërave të cilat janë të dobta e të papërsosura. Wabi-sabi thotë se edhe ajo që është e dobët, e thyrë ose e përkohshme, është e bukur, dhe njerëzit duhet ta pranojnë dhe të identifikohen me këtë dobësi.
2: Kintsukuroi është një formë arti e bazuar mbi këtë lloj mendimi. Artistët i kushtojnë shumë kohë, kujdes edhe mund ngjitjes së objekteve të thyera, sepse ata e kuptojnë bukurinë të qenit të thyer. Laku i artë Kintsukuroi nuk i fsheh vendet e thyera. Përkundrazi, i shtyn njerëzit ta vënë re thyerjen e atij objekti. Për shembull, një tas i bardh pasi është ngjitur, do të ketë kudo vija të arta. Vija të arit tregojnë historinë që ai është thyer, dhe ato krijojnë një dizajn të ri dhe më të bukur. Sidomos pasi një objekt është ngjitur duke përdorur Kintsukuroin, njerëzit e konsiderojnë edhe më me shumë vlerë objektin.
3: Një tjetër histori e lashtë japoneze e ilustron mirë këtë ide. Kjo histori është nga shekulli 16. Në këtë kohë një rritës çaj japonez zbuloi një ibrik çaj të lashtë kinez. Ibriku ishte i përsosur, si për nga forma edhe për nga shkëlqimi, dhe ky burr mendoi se ky ishte ibriku më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai dëshironte t'ia tregonte këtë ibrik mjeshtrit të famshëm të çajit, Senorikut. Kështu që një ditë, ai e ftoi Rikun për çaj dhe e përdori ibrikun për t'i përgatitur çajin atij. Por për habin e burrit, Rikjo nuk e vuri re ibrikun e bukur. Pas këtij takimi burri u zemrua shumë e kështu ai e përplasi ibrikun pas murit, i cili u thyje në shumë copa të vogla. Miqtë e burrit i mlodhën copat e ibrikut dhe e ngjitën përsëri, duke e përdorur procesin e kinsokurojt. Pastaj ata e ftuan sërish Rikjun për çaj dhe ai sapo e pa ibrikun, komentoi rasti, duke thënë se tani ky send kishte bukuri dhe vlerë të madhe.
2: Në këtë tregim, thyrja e ibrikut i dha atij një vlerë më të madhe. E njëjta gjë është e vërtet edhe për tasin e qeramikës nga historia në fillim të programit. Toyotomi Hideyoshi e donte shumë tasin e tij sepse ishte një dhuratë e çmuar. Por kur artistët e ngjitën atë, atëherë kompozimi i ri e bëri edhe më të çmuar. Sundimtarët japonezë përdorën tasin e Hideyoshit për shumë breza. Edhe sot, ai është një vepër arti kulturor i rëndësishëm në Japoni.
3: Shumë njerëz nuk mendojnë se gjërat e thyera janë të bukura. Por të gjesh bukurinë në dobësi nuk është vetëm një ide nga kultura japoneze. Krishterimi është i bazuar mbi idenë se Perëndia përdor dobësi njerëzore për të treguar hirin dhe fuqinë e tij. Në Bibël, në një nga letrat e shkruara nga Pali, mësuesi krishter, ai flet rreth dobësisë së tij. Gjendja e tij fizike i shkakton shumë probleme dhe dhimbje. Ai lutet Perëndis rreth dobësisë së tij dhe i kërkon ati t'i alargoj dobësinë. Por Perëndia nuk e bën atë të fort. Përkundrazi i thot, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime bëhet e përsosur në dobësi.
2: Ashtu si wabi-sabi, edhe të krishterët e pranojnë se njerëzit janë të dobët edhe të papërsosur. Ata janë të ngjashëm me ibrikët e thyër, por historia e tyre nuk përfundon sepse janë të thyër. Në artin e kinsukurojt, laku me arë tregon bukurinë që mund të vi, vetëm përmes të qenit i thyër. Në mendimin e krishterë, bukurinë e tregon hiri i Perëndis. Ai është artisti i cili e prek dobësinë njerëzore me arin e tij. Hiri i tij i ndreq njerëzit dhe në fund ata bëhen edhe më të bukur.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Son. Mirë se vini dhe njëherë në Fair Play, programin ton të përjashtëm sportiv. Unë jam Beni dhe nga kjo frekuencë pozitive ju uroj dëgjim të këndshëm. Vllaznia e para, Elbasani i dyti. Java e fundit e superiores ka dhënë verdiktet përfundimtare për kampionatin. Mas flamurtarit në kategorinë e parë ka radhë mbylisi. Skuadra ballqote u mposht nga Vora në ndeshjen direkte me rezultatin 5-2. Si pasoj, Vora ka shpëtu duke mbyllë kampionatin me një pikë më shumë se Bylisi. Teuta do të kërkoj mjetesën në play-out. Dorsak fitun 3-2 ndaj Egnatias, por metën në vendin e 8 me 42 pikë. Mjetesën e siguroi dhe Tirana që në ndeshjen e fundit triumfoi 1-3 ndaj Elbasanit në transfert. Shkodran fitun 2-0 ndaj Flamurtarit dhe e mbyllën kampionatin në vendin e parë me 63 pikë, një më shumë se Elbasani. Dinamoja hupi me Partizanin 2-1. Skuadra kampione do të vendoset në fazën 4-shja finale, ku me syne do të luin Vllaznia, Elbasani, Egnatia dhe Dinamo. Neshet do të zhvillohen në stadiumin Air Albania, ora 19:00, në periullën

0: 16 30 maj 2026. Venimtar, Muçi dhe Seferi në Turqi. Binjakët Shpendi në Itali. Ernest Muçi sërish protagonist në kampionat turk, duke shënuar golin e tij të 11 në sezon, duke i dhënë Trabzonsporit një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Beşiktaşit. Sulmuesi shqiptar vulosi suksesin e ekipit të tij. Pak minuta më vonë ai tërhoqi një kundërshtar nga fanela dhe u ndëshku me të verdhë. Kjo do të thonë se Muçi do të mungojë në ndeshjen e fundit të kampionatit. Trabzonspori ka të drejtën e blemjes së kartonit të tij për 8.5 milion euro. Në rast mos aktivizimit të kësaj klauzole, Muçi do të rikthehet te Beşiktaşi ku ka kontratë deri në 2027-ën. Me 14 gola dhe 8 asiste në total, Ernest Muçi po përjeton sezonin më të mirë në karrierë. Bodrumspori hedh një hap të madh drejt ngjitjes në Superligën turke dhe kjo fal dyshes shqiptare Ajeti Seferi. Futbolistët kuqezi ishin titular në fitoren 2-0 ndaj Pendikësporit. Seferi shënoi golin që çoi në 2-0 dhe u vlerësu me notën 7.4. Ky ishte goli 17 sezonal për Seferin, që pret një rikthim në kombëtarën shqiptare për dy miqësore të muajit qershor ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Binjakët Steven dhe Christian Shpendi ishin protagonist të javës së fundit në kampionatin italian të Serie B. Sulmuesi i Empolit, Steven Shpendi, realizoi dy golsh në barazimin dramatik 2-2 ndaj Monzës. Fal këtij rezultati, Empoli arriti të qëndrojë jashtë zonës së ftohtë të renditjes. I vllai Christian Shpendi shkëlqeu me Cezenën, ndonse ekipi i tij humbi me rezultatin 3-4. Cristiani shënoi dy gola dhe dhuroi edhe një asist duke konfirmuar formën e tij shumë të mirë. Në përfundim të sezonit, Steven Shpendi e mbyll kampionatin me 15 gola dhe 3 asiste, ndërsa Cristiani me 12 gola dhe 5 asiste. Drita fillon festën. Drita shpallet sërish kampione në Kosovë. Skuadra drejtuar nga trajneri Zekeria Ramadani mposhti Ballkanin me rezultatin 2-0. Nga një gol për secilën pjesë, për të siguruar titullin kampion 3 javë nga fundi. Me koeficientin e nalt, Drita ka fatin të jetë pjesë e skuadrave favorite në turin e parë kualifikues të Ligës së Kampioneve. Ballkani mund të mjaftohet me pjesëmarrje në kualifikueset e Ligës së Konferencës. Në sfidën tjetër me objektiv mbietesën, Drenica mposhti Gjilanin me rezultatin 2-1. Muriqi i afrohet Mbappes. Vedat Muriqi po kalon momentin më të mirë në karrierë. Ai shënoi golin e tij të 22-të në La Liga në barazimin 1-1 mes Mallorcës dhe Villarrealit. Goli në minutën e 45 i dha një pikë mjaft të vlefshme skuadrës së tij në luftën për mbijetesë. Në listën e golashënuesve, Muriqi ndollet 2 gola larg Mbappes të Realit të Madridit. Ndërsa kanë mbetur 3 ndeshje deri në fund, gara për kputucën e artë mbetet e hapur. Kjo e pozicionon sulmuesin kosovar mes emnave më të spikatën të futbollit evropian. Java 31 në kampionatin e Maqedonisë së Veriut. Sfidat mes Arsimit dhe Bashkimit e Brera Shtrumic dhe Rabotniçkit janë mbyllur në barazim 1-1 dhe 2-2, ndërsa në anën tjetër Tikveshi ka mposht në transfert Makedonian me rezultatin 1-4. Tikveshi shkon në kuotën e 44 pikëve në vendin e 5 të klasifikimit, teksa Bashkimi mban pozitën e 6 me 41 pikë. Arsimi, i një vendi më poshtë, shkon në kuotën e 40 të tillave, duke qëndruar të paktën përkohësisht larg vorbullës së Ramjes, ndërsa Brera Shtrumica ndjen rrezikun më të madh në këtë fazë delikate para përfundimit të sezonit. Në anën tjetër, më pak shpresë për Makedonian dhe Rabotniçkin, që mbajnë vendin e 10 e 11 me nga 30 pikë. Kampionate Europiane. Barcelona dhe Galatasaray fitojnë titullin. Interi e ka fituar tashmë. E famshmja El Clasico mes Barcelonës dhe Realit Madridit pritej një sfidë vështirë, por katalanasit i thyen qysh në fillim madrilent me dy gola të shpejtë. I pari i shënoi Rashford në minutën 9, i dyti Torres në minutën 18. Barcelona shkoi në kuotën e 91 pikëve, plot 14 pikë larg nga Reali, vendi i dytë. 3 pikë përpara përfundimit, katalanasit janë matematikisht kampion të La Ligas për herë të 29. Galatasaray u shpall kampion i Turqisë për herë të 26. Skuadra drejtuar nga Buruk siguroi titullin një para fundit, mas fitores dramatike 4-2 ndaj Antalyaspor-it. Për Galatasarayn, kjo është titulli I katërt rresht, arritje që klubi e kishte realizuar edhe një herë tjetër mes viteve 1996-2000. Skuadra synon me shkruaj historinë me një titull të 5 rresht, diçka që nuk ka bërë vaki ndonjëherë në futbollin turk. Interi fitoi 0-3 përballë Lazios, pasi u shpall kampion në Itali para një jave. Gola të shënuar nga Martinez, Sušić dhe Mkhitaryan. Juventusi mundi minimalisht leshën për të siguruar 3 pikë të rëndësishme për të kualifikuar në Championsin e arshëm. Bardhezive I mjaftun 10 sekonda loj për të zhbllokuar sfiden me Vlahovicin. Himni zyrtar I botnorit 2026. Dae Dae, e kënume nga Shakira, do t'jetë ka nga zyrtare kampionatit botnor të futbolit. Këngëtarja me origjinë nga Kolumbia ka shuar kurreshtjen e tifozave, duke shpërndarë në rrjetet sociale një pjesë të këngës, teksa e plot ajo do të publikohet me 14 maj. Kjo është hera e dytë që 49-vjeçarja don himnin e botnorit. E para ishte Waka Waka e edicionit 2010, që u zhvillua në Afrikën e Jugut. Kampionati botnor I këtij viti që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, është vetëm një muaj larg dhe 104 neshje plot emocion dhe spektakël do të transmetohen live. Rasa nën kampion bote. Samuel Rasa u shpall nën kampion bote për të rinë në peshngritje në kampionatin e majtur në Egjipt. 18-vjeçari fitoi medaljen argjend në stilin e shkputjes për peshën 65 kg. Rasa ngriti 134 kg në shkputje, ndërsa në shtytje 156 kg. Gara tjetër për Shqipërinë do të jetë të martën me Enkileda Carjan në peshën 69 kg. Jize kampion bote. Wu Jize shpallet kampion bote në snooker, duke hyrë në historinë e këtij sporti si më I ri që arrin këtë sukses në turneun që zhvillohet nga viti 1927. Finala dramatike plot emocion ndaj britanikut Murphy përfundoi me rezultatin e ngushtë 18-17. 22-vjeçari është I dyti kinez kampion bote në këtë disiplinë, e cila është shumë e përhapur në Britani, por që duket se po zhvillohet shumë edhe në Kinë.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli I garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, qëndruan me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të këthenim në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB, The Run of Fame, bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën reprezentuarin nga Ana Burgjokaj në këto momente një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life, ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngët më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëroi në këtë moment, ndërsa emi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tëlluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëroi në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës kryesore bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreje, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjej më shpejt.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Steve Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë përgjithmonë qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Familja Shtat Podcast është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije të ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja Shtat Podcast në Radio Shtat.
1: Mirë se vini në Familja Shtat Podcast këtu në valët e Radio Shtat. Libri më i ri Planifiko me Eliden vjen për ju lexues. Drejtuesja e EMI Coaching and Consulting, Elida Motro, sjell këtë libër për publikun, që me sa duket po rezulton me sukses, dhe këshillat aty janë vërtet të vlefshme për sukses në karrierë dhe në familje.
2: Unë mendoj që secili nga ne këtu, e kanë një libër brenda vetes që flet për atë çka kanë bërë në jetën e tyre. Është thjesht një kurajo për ta marrë, për ta nxjerrë, duke menduar që ndoshta ndihmohet dikush. Unë mendoj që nxitjen e kam marrë nga coachi im, i cili erdhi një moment dhe më tha që Lida, ti nuk po rinohesh normalisht e dukshme, por duhet që këto gjëra që ti ke ndarë dhe që mendon që kanë sukses, të duhet i ndash me të tjerët. Edhe ishte një sfidë prej gati 2-3 vitesh, duke menduar kujt do t'i duhet, pastaj kuptova edhe nga forumet që bëra me shumë nga ju,
3: që kishte ndërmikeshat
2: e mia,
3: duke
2: pyetur a do vlenin këto gjëra, dhe ishte një përgjigje shumë pozitive. Ndofta për faktin që për këtë gjë që unë shkruaj aty, unë mund të kem harxuar vite të tëra, orë të tëra, mijëra libra që kam lexuar, mijëra orë që kam dëgjuar libra, kam lexuar, kam vajtën për trajnime që kanë qenë goxhas shtrenjta. Edhe mendoj që ndofta është përmbledhja e këtyre që dikujt mund t'i shërbejë se një rrugë më e shkurtër drejt suksesit, nëse mund të quhet si fjalë një shortcut. Pra, nuk ka pse të bësh shumë zigzake, por mund të jetë një gjë që mund të ndihmojë.
3: Po, është ekstrakti i shumë gjërave që ti ke mësuar.
2: Është vetëm fillimi, sepse është pjesë e një treshëje. Domethënë janë tre dhe kjo është pjesa e parë. Por logjika e gjës është më shumë për të ndihmuar ata që duan të ecin, siç the pak përpara dhe ke kapur tamam thelbin e saj. Kushdo që do të ecë në biznes, kushdo që do të ecë në karrierën e vet, kushdo që do të përparoj, të jap më të mirën atyre çfarë janë vënë mrekullisht në ne. Secili nga ne ka një potencial të jashtëzakonshëm. A ulemi ta njohim dhe pastaj mbasi e njohim, a ulemi ta vëmë në dispozicion të tjerëve, duke u zhvilluar vetë, duke pasur vetë një jetë më të mirë?
3: Si ishte ai momenti kur ti kishe kopjen e parë në dorë tënde personalisht?
2: U ka qenë vrap i madh, domethënë nuk e di kur ka qenë momenti unë Agustela kemi qenë tek shtëpia botuese kur e morëm në dorë, domethënë ishte, domethënë kaq shumë kishim vrapuar për atë gjë, sa sinqerisht nuk e kam shijuar aq shumë. Më tej e kam shijuar kur mora ato përshtypjet e para.
3: Si kanë qenë reagimet e?
2: Përshtypjet e para kanë qenë shumë pozitive, lavdi Zotit, sepse unë besoj që janë s'pari njerësh rrjeti jon, rrjeti që më njohin, që i din sfidat e mia, që në gjithë historitë që unë i lidh atje me sukseset apo me dështimet, kanë qenë pjesë e saj, kështu që kam idenë, për mua ka vlerë shumë kur më ka thënë po, ka qenë fiks kjo, dhe shumica e tyre kanë marrë nga një foto dhe më kanë dërguar. Janë shumë prej tyre që janë nëpër botë dhe kur më dërgojnë thonë Lida, janë të njëjta sfida që kemi edhe këtu. Mua më vlen kur dikush thotë që i ka vlerë, qoftë edhe pak, sepse është një ndërmarrje shumë e madhe. Nuk është një ndërmarrje të themi fitimprurse në biznes, nuk është, libri nuk është. Por është një gjë e cila është një ofertë që unë mendoj që nëse dikush do ta marrë me laps në dorë dhe do të punojë vetë dhe me fëmijët e vet, unë mendoj që mund t'i vlejë shumë. Mendimi im dhe nga çka kam marrë përshtypje deri tani.
3: Po, sa kohë të dashur që ta shkruash dhe ta bësh gati?
2: Realisht vendosur ka qenë siç thash që pas thoshe nga 2018-19 kur shumë nga programet filluan të dilen më në pah në median sociale për shkak se njerëzit po e ndanin. Unë atë gjë kisha bërë, unë kaq gjë të bëj që nga fillimi, kaq është të themi, midis dy thonjve themon, kaq është talenti im që unë di ta vë në praktik. Është të dalloj kush është, çfarë është më e mira e dikujt e ta ngrënë në një shkallë më të lartë. Dhe gjithë studimet dhe gjithë punën për këtë e kam bërë. Nga 18-a e këtij shumë nga njerëzit filluan të dilnin në media sociale. Dhe filloi të merrte një çik më shumë zhurmë kjo gjëja. Edhe ju keni ndikuar këtu dhe ftesat që më ke bërë ti këtu. Ajo që unë vura re atko ishte që realisht edhe me ata me të cilët unë punoj, që i kam këshillusit e mi të vazhdueshëm, ishin që po vinin re këtë gjë ndam tani dhe ndoshta është momenti që këtë gjë ta vëm ta ketë dikush në një te librari vet, të librari vetë, të ti kthehet her pas here.
3: Po. Dhe ti ke punuar, Lida, në gjithë të vite me njerëz të mençur, gjithashtu këtu është edhe eksperienca jote, pa diskutim.
2: Ne jam shumë e bekuar, sepse realisht që gjithë ditës u punoj me njerëz që në një formë apo në një tjetër janë super të mençur, super të suksesshëm, por janë dhe persona cilët janë të mësueshëm, ndërta hy dhe unë, unë mësoj vazhdimisht, dhe ndaj them që jam shumë e fat, sepse çdo ditë në çdo sesion që unë kam me miqtë e mi klientë, unë mësoj dhe mësoj sepse janë nga më të mirët në tregun e punës, nga më të mirët flasin ata që kontribuojnë dhe unë i quaj pasuri kombëtare, sepse janë ata që zgjedhin të hapin vend e punë në Shqipëri, janë ata që edhe nëse shkojnë në botë, prap gjërat që kanë në Shqipëri i mbajnë të vazhdojnë, dhe këto shpeshherë janë edhe kundër logjikës ekonomike të një biznesi, por që duan që gjurmën e tyre në tregun shqiptar të punës ta lënë shumë të fortë. Unë jam e bekuar që punoj me këta. Dhe shpesh herë, shumë prej tyre kanë pasur një rrugë që ka dështuar, ose një rrugës që ka dështuar. Dhe në libër unë sill raste specifike për të thënë që shpesh herë në tregun ton, që është një vend i botës tretë, ti nuk mund të vesh në shkencën e vetë zhvillimit dhe të aplikosh çfarë aplikohet për shembull në Amerikë. Por drejtuset e mëdhenj të mendimit sot vetë zhvillues, që vinë që nga Tony Robbins dhe gjithë të tjerët, kur flasin për një realiteti i cili pak a shumë nuk është realiteti jon. Vërtet ata kanë kaluar vështirësitë kur flasin ndaj vështirësisë, po vështirësitë tu tek ne janë pak më ndryshe. Edhe kjo është ajo salca që u them, është një salcë shqiptare, të cilën unë e kam parë me miqtë e mi klient, dhe ndaj kur e ndaj aty them që nëse do të hecësh me lapsin letër në dorë, shiko çfarë është e bëshme dhe çfarë është e pabëshme, sepse janë shumë persona që unë referohem me raste konkrete që nuk ja kanë dalë mban ose që ja kanë dalë shumë mirë mban.
3: Ky libër për kë është si pikë referimi? Pra kush mund ta ketë këtë libër në duar?
2: Personalisht unë mendoj të gjithë ata që nuk më paguajnë dot mua sepse jam e shtrenjtë.
3: Ke gjetur pra, këtë rrugë alternative?
2: Pra kush nuk do mundet që të vitë të ndjek një program dhe këtë temë shaka? Po seriozisht është kushdo që do të heci, kushdo që e shikon që në tregun e punës nuk ka arritur atje ku aspiron të shkoj, ose ku mendon që ka aftësi të tjera për të shkuar, dhe me lapsin letër në dorë mund të bëj një plan, i cili e ndihmon, sepse është real, sepse është i super provuar, dhe në libër ka edhe një pyetësor që ne bëm, dhe ishin mbi 100 persona që ne ju referuam, pikrisht në pyetjet që unë i referohem në libër, sa do të ndihmonte. Dhe unë mendoj që kushdo që do të hec, mund ta marr. Kushdo që është rahat, kushdo që ka mamin, babin, si një hotel me 5 yje dhe mund të rojë me ta, nuk do ta marr, se nuk do ta lexoj. Do vetë faqe 5 do thotë më fal, këtu kërkohet që unë shkruaj diçka. Pra kushdo që do të zhvillohet, të vetë zhvillohet, pa kosto.
3: I ke dhënë shumë rëndësi planifikimit, Lida, që tu lësh edhe të shkruash diçka. Këtë thekson vazhdimisht. Ka që rëndësishme është kjo pjesë që ti ta shkruash atë gjë? Ky është vetëm i hap apo jo?
2: Unë mendoj që është hapi i parë, si thash, domethënë është libri i parë në një treshe që mendoj që është në ndërtim me sipër. Unë mendoj që të ulurit të planifikuarit, nëse ne i referohemi librit të librave, është nuk ka shembull më të mirë se sa kur Nehemia ulet dhe mendon me lapsën dorë kush do bëj çfarë në çdo vend. Nuk ka shembull më të mirë të vetë Mojsiut, nuk ka shembull më të mirë të Joshua. Nuk ka shumë më të mirë se sa planifikimi para prak. Kur ti çon 12 veta të marrin shikojnë ku do vemi, të bëjnë një rikonicion të vendit. A nuk është planifikim? Mm-hmm. Dhe është planifikim për sukses. Nuk po flasim që çdo gjë do ta bësh ti nganjëherë, do duhet vetëm sillesh rrotull diku 7 herë dhe do bien muret. E njëjta gjë është në jetën tonë. Ama ti ke për detyrë unë dhe ti ke për detyrë të përdorim atë muskulin me 22 veshve dhe ta përdorim mirë. Dhe kjo është një kohë që ne duhet ta marrim. Shpesh herë ajo që unë shikoj dhe jap shembull është që ne mund të kalojmë më një herë nga të menduarit e diçkaje dhe duam aq shumë sa ne kalojmë më një herë në marrjen e veprimeve, që është e gabuar, sepse nuk kemi bërë një proces të gjithë që ne na është dhënë një gjë jashtëzakonshme. Ky muskuli që po them me 22 veshve është akoma as po i gjendot anën shkencëtare sa i jashtëzakonshëm është. Por është një pjesë e gjitha e cila gjithë pjesa frontale jon merret me planifikimin, me parjen e gjërave në perspektivë, me parjen e gjërave nga destinacioni. Është mendoj në ADN-n ton që ne të planifikojmë, dhe kur ne nuk e bëjmë siç duhet, unë besoj që ne planifikojmë për dështim.
3: Pjesë e këtij libri është dhe një kurrikul për fëmijët. Janë këto faqet këtu në fund të librit që po ti shfletoni. Se shërben kjo pjesë për fëmijët? Si e ke konceptuar?
2: Shiko, kam idenë që ti njeh disa nga gocat që janë në grup, sepse ishin në këto forumet para se të botohej libri, dhe Ajo që un kam vënë re është që shumica e mamave që janë në programet me mua, kur ne dalim të shtundë kemi bërë trajnimet tona një herë në 3 muaj që dalim e bëjmë fizikisht dhe dalim, edhe nxitura nga un kanë qenë bine fëmijët sepse është dita e shtunë, ditë e fëmijëve. Dhe kanë sill gocat ose goca i kanë pasur këto që kanë qelluar. Dhe ajo që ne kur un spjegoja atje dhe hipja një koncept, kur ne zbrisnim rrugës poshtë dhe kam qenë kapur për dorë me Aertën, që e kam si, e kam, është nga gocat që do them, lavdi Zotit, Zoti ka shumë plane për atë gocë, dhe ajo fillon dhe me një fjali të thjesht fare më thot si e kish kuptuar gjithë ditën. Dhe ishte një koncept që nuk kja jep njëri askund, për shembull ishte, si mund t'i ndashti detyra që thot mami, si mund të planifikosh e të regulosh domën. Dhe më tha, dhe më thënë detali dajo që ti the sot është kjo, që gjëra që mua më pëlqejnë, janë që të vete atje dhe të luaj. Gjëra që nuk më pëlqejnë është të reguloj krevatin. Gjëra që duhet ta bëj se zvon se s'kan ç'bëj duhet rregulloj krevatin. Dhe e thën kjo është që sapo kishte ndar disa gjëra, sapo kishte kuptuar që cilat janë gjërat që ne i shtym deri në mosbërje, deri në dështim, ajo që quhet fjalë madhe procrastination. Nuk merret njëri në shkolla do të thotë, shikon nda cili është talenti jot, që ti një gjë e vën në sy mbyllur, sepse ke dëshirë ta bësh. Dhe e vën kjo në fund të librit është me ngjyra, dhe është me vizatime. Dhe kemi dhënë dy raste kur fëmia është deri në 6 vjeç, 7 vjeç, dhe kur kemi një fëmijë adoleshent, cilat janë gjërat që ne do të bëjmë si familje për të plotësuar atë gjën që unë mendoj shkolla nuk po jep dot, por nuk e jep dot në gjithë nivelet, dhe unë kam studentë masterit shkencor sot në universitet që nuk e kanë këtë koncept, që të fillosh të kuptosh që talentet e mia unë duhet të zhvilloj dhe mbi këto talente duhet të ndërtoj. Dhe nëse ne këtë e kalojmë te fëmijët dhe e kalojmë ne si prindër, ndërkohë që gjithë shoqëria nuk e jep, shkollimi formal nuk e jep. Unë mendoj kush do ta bëj për ne, kush do ta bëj për fëmijët tan. Kështu që ndaj është dhënë një shtojc libri
3: për fëmijët,
2: për fëmijët.
3: Çdo mosh këto parime vlen?
2: Unë besoj që po, për sa kohë prindi sa herë po merr një hap për vetë zhvillim e ka për detyrë ta kalojë si metodë pune tek fëmia. Sepse nuk e jep dikush tjetër. Unë nuk kam, sinqerisht nuk kam parë që të jepet diku.
3: Lida, gjatë kohës që unë vetë e kam lexuar këtë libër, po vija re që kishte futur vargje biblike. Parime.
2: Më në thoshe që kam futur dhe gjëra tjera. Se parimet apo të konceptuarit i jetës është që ne jetojmë.
3: Është që
2: ne
3: jetojmë. Po shumë që baza është dhe referuar libri të shej, Biblës.
2: Kjo është e vërteta. Si shtë thashu, nuk mendoj që nuk është libër religios, në që së da quanem këshu, por është një libër që reflekton çfarë unë mendoj, çfarë unë kam provuar. Ka raste kur unë them që nuk kam pritur të dëgjoj fjalën e Perëndisë dhe kam thyer turinjt, kam thyer bukur fare. Është një nga dështimet më të mëdha që kam parë, është kur unë nuk kam pritur. Arsye pse them këtë është që unë punoj me njerëz që nuk besojnë ose që besojnë në një diçka tjetër. Kur unë ju them rastin tim dhe këtë jam duke bërë, unë tregoj çfarë unë bëj. Unë tregoj çfarë mua më ka ndihmuar, çfarë mua më ndihmon ditë ta me ditë, pa dashur që këtë gjë të martë ja kaloj dikujt si të them urdhër apo diçka tjetër. Unë tregoj rastin tim. Ky është libri im. Dhe unë tregoj që në fund, në dhjetor, unë mbasi planifikoj gjithë gjërat unë i lë përpara Perëndisë, do të jetë patjetër një 15 ditë që unë të dëgjoj nga Perëndia dhe të kuptoj se cili nga programet është që vitin që vjen duhet ribër, dhe cilin është që jo, nuk do ta bëj më. Ose cilët janë klientët, miq që unë duhet vazhdoj me ta, e cilët janë duhet të nxjerr në gjysmën pavarësi apo të fillojnë ta bëjnë vet. Është një ushtrim që unë mendoj që është të jetuar në mënyrë të vazhdueshme. Po si thash, ky është libër që flet për mua, dikush tjetër mund të shkruaj diçka tjetër. Fakti që unë e kam në jetesën time nuk mund të mos jetë në libër, nuk e dini më qartë.
3: Sa e rëndësishme është që të ruajmë këtë ekuilibrin që ti vazhdimisht flet për të, punë, jetë.
2: Unë nuk mendoj që ka ekuilibër personalisht. Unë mendoj që ne jemi lindur, rritur të ndërtojmë, të jemi homemakers, të jemi ndërtues familjesh, të rrisim fëmijët siç duhet, të mbajmë balancat në familje siç duhet, dhe puna është një mjet që ne kemi për detyrë ta përdorim për të mirën e familjes sonë, për të mirën tonë, për të mirën e komunitetit. Dhe unë besoj nëse ne fillojmë të kuptojmë qartësisht të gjën, dhe kjo është gjëja që unë shfaq dhe në libër. Nëse ti fillon nga kujdesi për veten, e kemi për detyrë të kujdesemi për tempullin tonë. E kemi për detyrë. E dyta, nëse ne fillojmë të mendojmë për familjarët tan, dhe nëse ne nuk kemi për familjen tonë të Biblë për këtë tjetër. Dhe e treta, kur ne vemi në biznes apo vemi në tregun e punës, ne jemi totalisht në lidhje të duhura që ne të shkojmë aty dhe t'i japim më të mirën tonë, duke mos pritur, duke mos arritur në çfarë unë shpreh shpesh në libër që ke njerëz që dalin nga shtëpia aq të frustruar sa kur vënë te puna duan gjejnë mirësinë, dashurinë, vlerësimin, në fakt këto ti do të vesh, do t'i japësh, do t'i ofrosh. Nuk pritet që ti të vesh diku dhe tregu punës të jetë nëna, baba, motra, vllai, dashuria, mirësia. Këto janë prishje balancave, mendoja, nuk e dini jam e qartë.
3: Po shumë e qartë, okay,
2: dhe se flas me
3: shumë pasion. Shumë të
2: rëndësishme dhe kësaj
3: që ti e duke thënë. A vlen ky libër për forumet, për kompanitë e ndryshme?
2: Po, domethënë kjo është një gjë që realisht aty ku un punoj me stafet e larta dhe me drejtuesit, pronarët e kompanive, kjo është gjëja që un në mënyrë të përmbledhur tashmë dhe kur filloj flas me ta i referohem që mund të merrni këtë kapitull ta përdorni, dhe është një lehtësi për mua. Por është edhe një gjem për mbledhur për dikë tjetër. Dhe them shpeshherë në forumet apo në stafet e larta ku unë punoj, si shaka tani është mirëni këtë dhe kaloni një fazë më lartë në programin me lidhjen sesa të mirëni këtë. Domethënë kjo është mendoj unë baza për çdo që do të filloj,
3: po që do të
2: me lapse letër të dal me një plan në dorë.
3: Po, por që trajnimi individual dhe profesional, individ apo edhe i grupeve në punë është i rëndësishëm.
2: Unë mendoj që është jashtëzakonshëm i rëndësishëm sepse ajo po bën diferencën. Le të kujtojmë që në këtë shekull tani që është shekulli i inteligjencës artificiale, që fakti që revolucioni teknologjisë është bërë tashmë një e padiskutueshme, ne nuk kemi më luksin të themi që unë nuk do të përshtatem, sepse kush do përshtatet, kush do vetë zhvillohet, kush do heci, do të qëndrojë në potencialin e vet, do të qëndrojë në ato objektivat apo aspirime që ka. Kush nuk do ta bëj është i destinuar të dështoj. Nuk kam më sot një konkurrencë tjetër, konkurenca është ku je sot dhe ku do jesh nesër. E thash çka është për?
3: Jo, shumë interesante. Okay. Në fakt jam duke parë dhe kapitull që ti ke ndar planifikimin si parim jetë dhe pune. Planifikimi thot si punë ndar këtim, komunikimi t'i japim zë qëllimeve tona. Kalendarizimi dhe veprimet zbatuese, se dua ta ndaj si rrugë të provuar suksesi dhe act si salcë pikante shqiptare, bash me librin ushtrimor si libër me vete dhe referenca nga literaturat botërore. Ku do të mund ta gjejmë këtë libër ata që janë të interesuar, Dita?
2: Oh, e thjesht fare është e Bukunisti ose tek nëse çohet një email direkt tek marketing@emivizdemes.co.com ose të na shkruaj në mediat tona sociale, thjesht është që u atësil postieri. Dhe postieri mund të qoj dhe në botë, gjitha ndej po shkon, ka arritur brenda 7 ditësh, ka bajtur në Gjermani, në Athinë, në këto vëndet e tjera. Kështu që mendoj që është në Amerikë, bajtim nuk e disi si u gjithë, jo, rruga ishte dryshe në Amerikë. Është një ndërmarje madhe për jenë libri, por unë mendoj që ndofta e kemi bolgj brezave që vinë, ose jo, se ndofta e si vlerësojnë. Po flasë nga qëfar dita ne.
3: Dhe cili është qëllimi, vizionit për vitet në vazhdim, Lida? Mendon se do të kemi edhe libra të tjerë, gjëra të reja?
2: Po, si që thash, janë dhe dy të tjerë që janë brënda seris, dhe me thënë kjo është tek ex që flasim, kjo është tek pjesa e parë që është të planifikimi, pastaj është komunikimi dhe pastaj është marrja veprimeve masive. Ajo që dua të sill është që shkenca e vetë zhvillimit dhe praktika e të vetë zhvilluarit për të arritur nivellet e reja kushdo nga ne, është një sektor, një industri e jashtëzakonshme sot, me xhiro të mëdha në botë. Dhe ndaj hapi tjetër që unë po paralelisht me nxjerrjen e librave është të mësuarit e coach e stërvitësve për tregun e punës, dhe kjo është gjëja që është paralel me librin. Pra, këtë vit ne kemi nxjerr nga 37 që u bën, ishin rreth 3 veta që u certifikuan si coaches, të cilët do të futen dhe janë në tregun e punës dhe japin më të mirën e tyre.
1: Ishim me Familja 7 Podcast, folëm për librin më të ri në treg, Planifiko me Elidën, këshilla për sukses në karrierë dhe familje. I urojmë shumë suksesa.
0: Familja 7 Podcast, Familja 7 Podcast, është koha për frumë.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jater. Sot do të flasim për kapitullin Qëndroi pa lëkundur, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Ka një lloj kafshe që mund të ndryshojë ngjyrën për të përshtatur mjedisit të tij. Në atë mënyrë ai nuk dallohet lehtë nga armiqtë e tij. Më thonë se ai është një lloj hardhuce e quajtur kameleon. Unë kam vënë re se edhe disa njerëz janë si kameleonët. Ata përshtaten me shoqërinë e tyre. Tani kjo mund të jetë një mënyrë e rehatshme për të bërë përpara, por nuk shfaq në një thellësi të bindjes ose madhështi të karakterit. Ne të gjithë i adhurojmë personat që qëndrojnë për atë që ata e dinë se është e drejtë. Unë gjej në librin e Galatasve të Djatës së Re një përvojë që apostulli Paul pati e që na tregon se si ai është një person i tillë. Ai qëndroi pa lëkundur. Unë besoj se ne do të gjejmë ndihmë edhe për ty të qëndrosh i pa lëkundur. Te Galatasit kapitulli 2 vargjet 1 deri në 5. Le të lexojmë. Pastaj, pas 14 vjetësh, u ngjita përsëri në Jeruzalem me Barnabën dhe mora me vete edhe Titin. Dhe u ngjita sipas një zbulese dhe u shtjellova atyre ungjillin që un po predikoj ndër jo hebrejt, por në mënyrë të veçantë atyre që kishin me shumë emër, që të mos bridhja ose të vrapoja më kot. Por as Titi që ishte me mua, ndonë se ishte grek, nuk që e shtrënguar që të rrethpritej. Edhe kjo për shkak të vëllezërve të rem, që kishin hyrë tinës, që kishin depërtuar për të penguar lirin tonë që kemi në Krishtin Jezus, që të na robërojnë. Këtyre ne nuk ju nënshtruam as edhe për një moment, që e vërteta e ungjillit të mbetej e pacënuar te ju. Pozicioni pa lëkundër i Palit vinte si rezultati disa parimeve që drejtonin jetën e ti. Ai siguroi që ishte në të drejtën. Ai dëshironte të sqaronte misionin e ti, prandaj u shkroi vëllezërve Galatasve për udhëtimin e ti në Jeruzalem pas 14 vitesh. Me shumë gjasa, këto 14 vjet llogariten që nga koha e kthimit të ti në rrugën për në Damask. Por ai shkoi në Jeruzalem sepse donte të ishte i sigurt që mesazhi i tij ishte i qartë, mesazhi i Ungjillit. Vini re që ai shkoi në shoqërinë e disa vëllezërve të tjerë. Ai i përmend ato, Barnabën dhe Titin. Shkoi bashkë me ta në Jeruzalem për t'u komunikuar atyre në Jeruzalem Ungjillin që ai kishte predikuar. Pra, ai ishte shumë i shqetësuar që të ishte i qartë dhe i sakt në misionin e tij. A i dëshironte të verifikonte ungjillin e ti me këta njerëz që a i quante me reputacion. Prandaj i rishikoj atë që kishte qënë duke predikuar ndër paganët. A i e bëri këtë me konsultim privat, nuk ishte në ndonjë mënyrë publike, por shkoj tek ata dhe bisedoj privatisht me ta. Që dhe ishte i sigurt në mendjen dhe në zemrën e ti, se ajo që po bënte, ishte absolutisht e sakt. A i donde të ishte i sigurt që nuk ishte vrapuar më kotë. Me fjalë të tjera, donte të siguroi që mesazhi që po predikonte ishte mesazhi i sakt. Ai thjesht po krahasonte atë që po bënte me atë që apostujt në Jeruzalem po bënin. Kur mësoi se ishte i sakt, që ishte në të drejtën, ai ishte i gatshëm të qëndronte fort pikërisht në atë vend. Ka një vend kontrolli edhe sot për ty edhe për mua. Ky vend është fjala e shenjtë e Perëndisë. Edhe ne mund të zbulojmë që jemi në të drejtën, duke e kontroluar pozicionet tona brenda fjalës së shenjtë të Perëndisë, Biblës. Thjesht, na duhet ndihma e të tjerëve që kanë të njëjtën mendje si ne. Ne mund të besojmë atyre personave që, si ne, duan të sigurohen që janë në të drejtën. Më gëzon t'ju them se ka një pozicion

që është i drejt dhe ky pozicion është ai që na është zbuluar në fjalën e shenjtë të Perëndisë, Biblën. Apostulli Paul donte të siguroi që ishte në të drejtën, prandaj shkoi në Jeruzalem për të biseduar dhe komunikuar me ata apostujt në Jeruzalem. Kur mësoi që ishte absolutisht në të drejtën, atëherë parimi i dytë ishte: ai qëndronte fort në të drejtën. Ai nuk e ndryshon ngjyrën sipas pozicionit ose situatës ku ndodhej. Jo. Ai qëndron fort në të drejtën. Ai nuk u tërhoq. Titi, i cili shkoi me të, një nga shokët e tij, ishte grek. Dhe në rrethana normale do të ishte e drejtë që ai të dorëzohej ndaj rrethprerjes. Por apostulli Paul tha se nuk do ta bënte këtë. Ai nuk do ta detyronte Titin të rrethpritej. Ai e dinte që ishte në të drejtën dhe qëndroi fort në atë të drejtë. Riti i rrethprerjes ishte i urdhëruar nga ligji i Mojsiut. Bibla e tregon këtë qartë. Kur Perëndia i foli Mojsiut në ditën e hershme, i tha se ky ishte veprimi që populli i Izraelit duhet të bënte. Pra, foshnjat e tyre meshkuj duhet të rrethpriteshin në ditën e 8, për t'u identifikuar me popullin e tyre. Por apostulli Paul nuk pranoi që Titi, një jo hebre, të duhet të rrethpritej për të qenë besimtar në Jezus Krishtin. Ai nuk u tërhoq. Ai nuk do të dorëzohej sepse dinte thellë që liria që ka në Krishtin Jezus do të vijë plotësisht në rrezik. Ai nuk do të dorëzohej sepse e pa mundësinë që besimtarët jo hebre të binin në robëri. Ai konsideronte këtë robëri si robëri të ligjit. Ai donte të sigurohej që Ungjilli i Jezus Krishtit të vazhdonte të shpërndahej lirshëm si lajmi i mirëshpëtimit për të gjithë njerëzit. Pra, e shihni, apostulli Paul qëndroi fort në të drejtën. Ai nuk u tërhoq. Ai nuk u dorëzua. Sot ne nuk mund të bëjmë kompromis mbi asnjë pikë të Ungjillit, sepse natyra e tij është kjo. Jezus Krishti ka ardhur për të na çliruar. Kur ne heqim dorë nga një pikë, këtu apo atje të Ungjillit të Jezus Krishtit, ai nuk është më Ungjilli i vërtet. Apostulli e përmend këtë në kapitullin e parë të kësaj letre drejtuar Galatasve. Ai shkroi këtë se edhe nëse një ëngjël do të vinte nga qielli për të predikuar ndonjë ungjill tjetër, ai nuk do të ishte vërtet ungjilli. Tani konsiderojeni me kujdes këto dy parime që Pali praktikon. Ai u siguroi që ishte në të drejtën. Kjo është shumë e rëndësishme. Disa njerëz janë të vendosur, por nuk janë në të drejtën. Ju mund të jeni po aq të sigurt sa ai që jeni në të drejtën. Nëse pranoni ungjillin e Jezus Krishtit, ky është pozicioni i drejtë. Ai qëndroi fort në të drejtën. Kur e dim që është e drejtë, nuk u tërhoq. Kur e dinte që ishte i drejtë, nuk u tërhoq. Ai nuk hoqi dorë. Tani edhe ju mund të qëndroni fort në të drejtën nëse mbani ungjillin e Jezus Krishtit. Ungjilli i Krishtit na është dhënë në fjalën e shenjtë të Perëndisë, dhe ju mund ta dini se çfarë është kur të lexoni Biblën. Bibla është fjala e shenjtë e Perëndisë dhe në të mund të zbulojmë nëse jemi në të drejtën dhe pastaj mund të qëndrojmë në të drejtën kur vim dhe pranojmë Jezus Krishtin dhe ungjillin e tij. Dhe me këto fjalë do ta mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. E deri në atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian po punon për rregullat e reja për të kufizuar modelet e biznesit të medjave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Me fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj medjave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook. Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë e re masash që do të sjellë një patent digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeleve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale e drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periudhe do të zbatohen rregullat e rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Mal. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irland.
2: Aktualitet.
1: Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve ukrainës përbën një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizorit më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit për rikthime e fëmijëve të Ukrainës bashkë organizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian refuzoi propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për të emëruar ish kancelarin gjerman Gerhard Schröder si ndërmjetës në luftën në Ukrainë. Gerhard Schröder ka qenë një lobist i nivelit të lartë për ndërmarrjen shtetërore ruse, kështu që është e qartë pse Putini e dëshiron atë, apelon Kaja Kallas. Sipas saj, nuk do të ishte shumë e mençur t'i jepë Rusisë e drejta për të emëruar një negociator në emrin e BE-s. Kur u pyet të shtunën në lidhje me kandidatin e tij të preferuar për të rifilluar dialogun me europianët, Vladimir Putin u përgjigj se ai personalisht preferonte Gerhard Schröder. Shefja politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen evropiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas vuri në duke se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshin operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se plani i operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Paralajmëron Doriçin kryeministre e qendrës së djathtë të Letonisë. Evika Selina njoftoi se do Doriçet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhje parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krau të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën Doriçin. Ministri i mbrojtjes dha Doriçin pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufirin rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen aerore në rajonin e tyre pas incidentit. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitete bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas tërheqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendoj për garantimin e sigurisë strategjike në kushtet e reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me reze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putinit tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina të rriqet nga Donbasi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlersoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapse të takimit dypalësh.
2: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties, we worked it out.
1: Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mes me Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejt. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Taiwanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështetet e Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gji, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme, duke theksuar se dhaniet kineze janë bllokuar në gji. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij i sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Armpushimin me Iranin Trump e thelsoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënësi i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rastin një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik lancer i forcave aerore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm aeror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samarisë, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit, nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terrori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagimu bën paralajmërime se Shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksionet të reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtarë evropian, dhe akuzoi udhëzit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rënjosur në hipokrizi.
0: Ndoqët për mbledhje nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Avraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
4: Mjafton të hedhim një sy tek ungjit dhe arrim të shikojmë fuqinë e Mesias. Dhe një nga gjërat që mësuam në studimin ton të kaluar është pikërisht fuqia që ai ka për të sill restaurim. Nuk ishte rastësi që mrekullit që pam në librin e Markut ndodhen gjatë shabatit, pra ditën e shtunë, sepse ajo ditë është sinonim me kontekstin e krijimit. Nëse ju kujtohet, ai punoi 6 ditë dhe ditën e 7 ai pushoi nga e gjithë vepra e krijimit që kishte bërë. Shabati dhe krijimi shkojnë krah për krah. Dhe ajo që shohim në veprën e Mesias është restaurimi i atyre gjërave që mëkati kishte prishur. Le të nxjerrim Biblën dhe të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitullin 1. Libri i Markut, kapitulli 1. Pam në studimin ton të herës së kaluar se këto mrekulli ndodhen në Shabat. Dhe më një herë, pas Shabatit, atë mbrëmje, dhe këtu është e nevojshme të kuptojmë që Mesia na zbulon neve të vërtetën, sepse ai është autori të vërtetës. Ai është Perëndia i mishëruar, Perëndia me ne, Emanuel. Por gjithashtu, shohim që ai është plotësisht njeri. Tani është përtej aftësive tona për ta kuptuar se si mund të qëndrojnë tek ai edhe të qenit plotësisht njeri edhe plotësisht Perëndi. Por ama, ky është një realitet. Është ajo çfarë na zbulon Shkrimi. Dhe ajo që do të shohim në vargun e parë për sot është themeli i mënyrës se si një njeri i shërben Perëndis. Ne duhet ta kuptojmë që nga njëri aspekt, Mesia i bri këto gjëra për shkak të natyrës së tij hyjnore. Pra, ai është Perëndi, por po ashtu duhet të dalim pak më anash dhe të shohim pak nga një tjetër pikpamje për të kuptuar që ai vepron ose funksionon në atë mënyrë që Perëndia krijoi njeriu të funksionojë. Dhe mbi çfarë funksionojmë neve në mënyrën e duhur. Le të shohim çfarë na thot vargu 35. Ungjilli Markut, kapitulli 1, vargu 35 ku lexojmë. Dhe të nesërme në mëngjes, kjo është mënyra se si përkthehet në shumë Bibla. Por nëse shikoni me kujdes, kemi një fjalë aty që fjalë për fjalë do të thot natë. Dhe fjala që vjen pas saj është nata. Pra, siç mund të themi ne, shumë e rrësirë. Pra Mesia në këtë pasazh të shkrimit, ajo që theksohet këtu është që ai ngrihet ndërkohë që është ende natë. Dhe nuk po flasim këtu për orën 5 të mëngjesit apo 4 të mëngjesit, por në mes të natës, orët e para pas mesnatë. Ai ngrihet për çfarë qëllimi? E po, e dim tashmë që pati një goxha Shabat të zënë. Kujtojmë se si njerëzit i sollën atij pas Shabatit shumë njerëz, njerëz të demonizuar, që kishin frymra të ndyra dhe gjithashtu ata që ishin të smur me smundje të ndryshme, dhe ai i shëroi. Dhe çfarë duhet të marrim nga kjo? Mbi çbaza u bën ato? Nga njëra anë kemi identitetin e tij si Perëndia me ne, por nga ana tjetër, kur e shohim si plotësisht njeri, atëherë e shohim arsyen e vërtet pas pak. Le të shohim përsëri vargun 35. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar. Tani fjala për këtë vend të vetmuar është e njëjta me atë që studiuam më herët në kapitullin e parë, e cila ishte përkthyer shkretëtir. A ju kujtohet se çfarë na përcjell kjo fjalë shkretëtir? Na përcjell, pra, transmeton tek ne një varësi të plotë tek Perëndia. Prandaj, duhet të bëjmë vetes këtë pyetje. A do ta ndjekim neve shembullin e tij? A jemi gati të kuptojmë se një nga qëllimet që ai erdhi në mish ishte që të na tregonte mënyrën se si duhet të jetojë një njeri i perëndishëm? Dhe themeli, baza e të jetuarit me perëndishmëri, është pikërisht ajo që shohim në fund të vargut 35, që është, ai shkoi në këtë vend të vetmuar në shkretëtir, dhe ai tregoi varësinë e tij, besimin, sigurinë që ai kishte tek Perëndia. Si e tregoi këtë? Çfarë thuhet në fund të atij vargu? Ai u lut. Tani jam i sigurt që keni dëgjuar plot studime rreth lutjes. Por kur ishte hera e fundit që kemi vënë në praktikë atë që shohim këtu? Të ngrihemi në orët e para të natës apo mëngjesit dhe të tregojmë varësinë që kemi tek Perëndia, duke ju lutur atij, me qëllim që të mund të drejtohemi për të bërë gjërat e ndryshme që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Pra, për të përparuar në ecjen tonë dhe në thirrjen tonë si një besimtar i Mesias Jeshuas, vargu 36, ku lexojmë: Dhe Simoni, pra Simon Pietri, dhe ata që ishin me të, ju vun nga pas. Shikojmë një gjë të mirë te ky varg, që këta individ po i kushtonin vëmendje Mesias. Ai u ngrit herët dhe doli në një vend të vetmuar dhe ata e ndoqën. Dhe kjo është ajo që po na inkurajon ky varg të bëjmë gjithashtu, që të shkojmë nga pas, ta ndjekim. Ata ishin të ndjeshëm për të parë se ku po lëvizte Mesia. Po kështu, lexojmë në vargun 37. Dhe kur e gjetën, i thanë: Të gjithë po të kërkojnë. Tani mos e humbisni domethënien që ka fjala e fundit në vargun 37. Pra, që po të kërkojnë ty. Këtu kemi një ndryshim gramatikor. Përgjatë gjithë këtij pasazhi, Mesias i janë referuar gjithmonë në veten e tretë, pra atij. Por kur flasim për të që ishte në mes të lutjes dhe njerëzit që po e ndiqnin dhe po e kërkonin, nuk thuhet po e kërkonin atë. Por kemi një ndryshim. Ata po të kërkonin ty, që do të thot intimitet. Dhe kjo është ajo që sjell lutja kur duam të shkojmë atij nga pas. Kur mbështetemi tek ai dhe kur e tregojmë këtë, duke e marrë seriozisht lutjen, atëherë kemi për të gjetur intimitetin ton. Do të zbulojmë se ai na bëhet shumë, por shumë i afërt. Pra, ndryshimi nga veta e tretë në vetën e dytë. Vargu 38. Dhe ai u tha atyre: "Le të shkojmë në fshatrat e afërt." Fjala e përdorur këtu është unike. Është një lloj kombinimi i dy fjalëve në greqisht për fshatin dhe qytetin. Pra, ai po shkon në ato vende ku banojnë njerëz. Pse? Që të predikoj apo të shpall edhe atje. Kjo është domethënse sepse pam në studimin e kaluar që vihej theksi tek mësimdhënia dhe tek rezultati i asaj mësimdhënie, që ishte restaurimi. Pra, Perëndia që i restauronte ose i kthente gjërat në mënyrën që ai donte të ishin. Shohim një fitore frymërore mbi armiqtë e Perëndisë, mbi ato frymra të ndyra, mbi demonët dhe ato gjëra që nëpërkëmbin vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Por theksi ama është tek e vërteta. Theksi është tek shpallja që ai do të bëj. Ai thot: "Unë dua të shkoj në këto vende që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, për këtë jam zbuluar ose shfaqur. Për këtë lashqejt dhe erdha këtu, që të na jap neve të vërtetën, e vërteta që shkakton ndryshim." Tani, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë vetes pyetjen. Apo e përjetojmë këtë të vërtetë që na ndryshon, që na bën gjithmonë e më të ngjashëm me të? Ai çmojmë neve gjërat që ai çmon, apo bëjmë gjërat që ai do të bënte? Vargu 39. Dhe ai shkoi dhe predikonte nëpër sinagogat e tyre në gjithë Galilen. Kemi folur edhe më parë për rëndësinë që ka rajoni Galilesë si vend. Sipas profecisë së Isaias, që Mesia do të fillonte ta shfaqte veten e tij. Dhe ai shkoi në sinagogat e tyre, pra në këto fshatra ku njerëzit ishin grumbulluar. Dhe duhet të kuptojmë që sinagogat nuk ishin thjesht një vend për lutje dhe kur lexohej Tora, por gjatë gjithë pjesës tjetër të javës, ato shërbenin si një lloj vendi takimi apo grumbullimi për njerëzit. Pra, qendrat e qytetit apo fshatit. Dhe ai shkoi aty ku njerëzit ishin grumbulluar dhe u dha atyre të vërtetën. Dhe cili ishte rezultati? Këta njerëz që ndodheshin aty mendonin se i kishin të gjitha rregullat. Ata nuk e kuptonin. Shikoni pak se çfarë thot. Dhe dëbonte demonët. Si? Përmes fuqisë së fjalës së tij. Dhe kjo është arsyeja pse e theksojmë kaq shumë fjalën e Perëndisë. Kjo është arsyeja pse shkojmë varg pas vargu dhe lejojmë fjalën e Perëndisë të shpaloset në formën e vetë të natyrshme në shkrim. Ai predikonte dhe dëbonte demonët. Vargu 40. Tani këtu në vargun 40 shohim një informacion shumë të rëndësishëm. Kemi parë deri tani se e vërteta e Mesias, fuqia e tij, vajosja e tij, pushteti i tij shkaktojnë çlirim. Çlirim nga demonët dhe frymrat e ndyra. Çlirim nga një sër sëmundjesh të ndryshme. Por në vargun 40 përfshihet një dhënë, një informacion që është shumë e rëndësishme. Edhe pse mund të themi se kjo është një përmbushje në aspektin biblik dhe në aspektin profetik, unë dua të theksoj se është më shumë një përmbushje e asaj që jepnin mësim aso kohë krerët fetar. E të shohim tani vargun 40. Dhe erdhi tek ai një lebros, pra një burr që vuante nga lebra. Tani, kjo është domethënse sepse e dim nga shkrimi në profecinë e Isaias që Mesia do të bëj vepra të mëdha. Të verbrit do të shohin, të shurdrit do të dëgjojnë, të çalet do të ecin dhe lebrozët do të pastrohen. Por në letërsinë e rabinëve shohim që theksohet pastrimi lebrozëve. Pse kështu? Duhet të kuptojmë se si kuptohet lebra në shkrim. Tani, shumica e njerëzve e lexojnë këtë fjalë dhe mendojnë për smundjen e lëkurës. Dhe ka njerëz edhe sot që mund të vuajnë nga po kjo smundje, sakt, por jo sipas botës së rabinëve. Sepse në kuptimin biblik, kur shohim ata që vuan nga lebra në shkrim, shohim diçka që shpesh herë as nuk i kushtojmë vëmendje. Dhe nëse do të shikonim të gjithë ata që kanë vuajtur nga lebra në Tanak, në Biblën në hebraisht, pra në Dhjatën e Vjetër, do të shihnim që të gjithë ata kishin diçka të përbashkët. Dhe kjo ishte krenaria. Më lejoni t'ju jap një shembull. Lexojmë për Namanin, i cili ishte një udhëheqës ushtarak në Siri, dhe ishte një njeri krenar. Dhe kur pati mundësinë që të shërohej nga profeti, profeti nuk doli ta takonte, por thjesht i çoi fjalë se si mund të shërohej. Tani, në vend që ai të gëzohej dhe të ishte falendërues ndaj Perëndisë dhe ta bënte më njëherë fjalën që mori, ai u ankua. Ai u brengos sepse një profet nuk doli që ta mbante me të madh e ta nderonte. Së dyti, shohim mbretin Uzia. Tani, mbreti Uzia vinte nga familja mbretërore, që do të thotë nga pasardhja hyjnore, fisi i Judës. Ai nuk ishte levit, nuk ishte nga familja e Aaronit. Prandaj, ai i kishte të ndaluar që të hynte në zonën e tempullit, në ato vende që ishin të përcaktuara vetëm për priftërinjt. Por, për shkak të krenarisë së tij, ai tha: "Unë do të hyj brenda gjithsesi." Dhe çfarë ndodhi? Ai u kthye në lebros. Po kështu shohim edhe Miriamin, kur ajo foli keq, Dhe sa herë që ne kritikojmë apo lëndojmë dikë, kjo është e rrënjosur në krenari. Rabinët japin mësim se një nga dënimet për leshon hara, që do të thotë përgojojmë apo flasim për dikë në mënyrë të keqe, pra të flasim diçka që edhe nëse është e vërtetë, kjo do të bëjë që një person tjetër që do të dëgjojë të ketë më pak konsiderat për personin në fjalë. Dhe kjo është leshon hara. Dhe një nga dënimet për të ishte lebra. Dhe shohim se si Mirjami tha diçka kundër Mojsiut. Dhe çfarë ndodhi? Ajo u mbush plot me lebër. Madje edhe Mojsiu, kur ishte disi në mëdyshje për Perëndin dhe nuk donte të shërbente atij, kishte pikpyetje. Po si do të bëhet e gjitha kjo, Zot? Një nga shenjat që ju dha atij ishte që të vendoste dorën e tij brenda rrobës së tij dhe kur ai e nxori ishte me lebër. Pra, një çështje e dyshimit. Dhe çdo herë që dyshojmë, dyshimi është i rrënjosur në krenari. Në interesin ton vetjak, ne që duam të dim, ne që duam të sigurohemi, ne që duam të kemi të qartë pik për pik, në vend që thjesht i zem bes dhe t'i besojmë Perëndis. Prandaj, ajo që unë dua të shikoni këtu është që brenda letërsisë së rabinëve, besohej fort se lebra ishte një sëmundje frymërore, një dënim, si të thuash nga dora e Perëndis. Dhe për shkak të këtij kuptimi, që dënimi vinte nga Perëndia, atëherë shihej si diçka që vetëm Perëndia mund ta hiqte. Prandaj, e shohim në vende të ndryshme brenda letërsisë së rabinëve, që një nga shenjat për Mesian, një nga provat që Mesia ishte këtu, është që ai do të shëronte dhe pastronte lebrozët. Thën kjo, le të shohim përsëri vargun 40, dhe erdhi tek ai një lebroz. Duke ju lutur dhe mos e humbisni pjesën në vijim, janë dy fjalë në greqisht të bashkuara në një. E para është goni, që do të thotë gjunj, dhe e dyta pipto, që do të thotë të biesh poshtë. Pra fjalë për fjalë do të thotë të biesh poshtë në gjunj. Tani ky individ që ishte në sinagoga, sepse thuhet që ai ishte në sinagogat e tyre, që do të thotë në sinagogat e popullit hebre. Pra, ky ishte një hebre dhe çfarë bëri ai? Ai erdhi dhe kërkoi me ngulm, dhe kjo fjalë pra do të thotë të kërkosh me ngulm duke u lutur. Duke u lutur Perëndis dhe ai ra në gjunj. Pra, mori posturën e lutjes. Me fjalë të tjera, ajo që shkrimi po përpiqet të na përcjellë këtu është që ky person e kuptonte që Yeshua nuk është thjesht Mesia, por është Perëndia me ne. Dhe çfarë thot ai në mesin e vargut 40? Duke i thënë: "Po të duash, që do të thotë po të kesh dëshirë, ti mund të më pastrosh." Që do të thotë të më shërosh. Tani kuptoni pak besimin e këtij personi. Pikë së pari, ai ishte një nga personat e parë që kuptoi identitetin e Mesias. Së dyti, besimi i tij nuk varej tek ajo që mori. Më vijnë ndërmend tre djemtë të rinë në Babiloni, të cilët nuk i përuleshin statujës që Nebukadnetari kishte ngritur. Dhe ata i than atij: "Perëndia ynë është në gjendje të na çlirojë dhe ai do të na çlirojë. Por edhe sikur të mos e bëj, që do të thotë se Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për të qenë Perëndi. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për mua që unë ta adhuroj, sepse ai është Perëndi. Kjo është e mjaftueshme." Dhe kjo ishte mënyra që ky lebroz shkoi përpara Mesias Yeshuas. Le të shikojmë edhe një herë në mes të vargut 40, duke i thënë: "Po të duash, nëse është vullneti yt, ti mund të më pastrosh." Tani, për shkak të kësaj mënyre, se si ai u përgjërua Mesias, se si e tregoi besimin e tij, se si ishte i gatshëm të pranonte cila do të ishte përgjigja, sepse e dini, ndonjëherë nuk është vullneti Perëndis në atë çast që ne të shërohemi. Ndonjëherë ai ka një qëllim në vuajtje, një qëllim në sëmundje, një qëllim në vështirësi. Dhe ndonjëherë ne nuk mund ta dimë atë derisa të shkojmë në anën tjetër të kësaj jete. Një shembull fantastik për këtë është Jobi. Ai vuajti për një qëllim dhe kur mbaroi ajo kohë, ai u restaurua, u ri për të ri. Kështu që, në po të njëjtën mënyrë që ne shohim që ky njeri erdhi me këtë lloj besimi dhe vini re tani përgjigjen e Mesias. Vargu 41. Dhe Jezusi pati dhe mëshuri. Shtriu dorën, keni vëmendjen këtu, dhe e preku. Tani gjëja e parë që ai bëri përpara se ta shëronte ishte që e preku. Përpara se të thoshte ndonjë gjë, ai thjesht e preku. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse lebra është shumë ngjitse, kështu që ishte ndaluar të prekje dikë që ishte me lebër, për shkak të frikës nga infektimi. Por ama, tu ndodhi e kundërta. Ishte pikërisht për shkak të prekjes që doli fuqia, që doli autoriteti. Dhe çfarë lexojmë këtu? Mesia i tha: "Po, dua." Dhe ai urdhëroi. Dhe kjo është e rëndësishme. Ai tha: "Qofsh i pastruar." Dhe posa tha këto, me një herë, shikoni vargun 42. Me një herë, lebra e la dhe ai u shërua. Tani, mund ta imagjinoni se si u ndje ky person. Dhe dua që ta shihni rëndësinë se si i foli atij Mesia më pas. Fillimisht ai foli me dëmshuri. I foli në atë mënyrë që shkaktoi shërim tek ai. Por në vargun 23, ai i foli me ashpërsi. Çfarë i tha? Dy fjalë. Pasi e paralajmëroi rreptësisht. Ndonjëherë kjo përkthehej që ai urdhëroi me autoritet, me pushtet. Dhe më njëherë e nxori jashtë. Por pse do e bënte këtë? Jezusi i tha atij që të largohej, sepse ai nuk donte që ky burr, i cili me shumë mundësi po gëzonte, me shumë mundësi po e falenderonte, me shumë mundësi po e adhuronte, ai nuk donte që njerëzit e tjerë ta shihnin atë që sapo kishte bërë. Pse? Ata i njihnin mësimet e rabinëve. Një lebros u pastrua, ai u shërua. Vetëm Perëndia e bën këtë. Dhe ky burr foli. Atëherë ai duhet jetë kush? Perëndia me ne. Ai duhet jetë Mesia. Tani dua që vëmendja jonë të kaloj dhe kemi përmendur tashmë se si gjatë kësaj kohe Mesia donte ta mbante disi të fshehtë identitetin e tij si Mesia i Izraelit, mbreti mbi mbretër, Zot mbi Zotër. Pse? Sepse ai donte t'i mësonte popullit rreth një tjetër aspekti të veprës së Mesias. Sepse shikoni këtu. Mesia kishte dy qëllime të ndara. Problemi ishte që njerëzit po fokusoheshin vetëm tek qëllimi i tij i fundit, pra për të vendosur mbretërinë e Perëndisë. Por nuk është shumë e urtë të vendosësh mbretërinë e Perëndisë pa i përgatitur më parë njerëzit për atë mbretëri. Prandaj, ai donte t'u zbulonte dhe kjo ishte edhe një pjesë e mirë e mësimeve të tij. Siç do ta zbulojmë edhe ne gjatë javëve dhe muajve në vazhdim, që mësimet e tij ishin për të nxjerrë në pa veprën fillestare të Mesias, dhe kjo ishte që t'i përgatiste njerëzit për faljen e mëkateve. Shikoni përsëri vargun 23. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht ose i urdhëroi rreptësisht, më njëherë e nxori jashtë, duke i thënë: "Ruhu, se tregon gjë ndonjë, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd." Tani, një pjesë tjetër e rëndësishme që shohim rreth Mesias është që ai nuk erdhi që ta ndryshojë fjalën e Perëndisë. Ai nuk erdhi as pak për të inauguruar një fe të re. Ai erdhi për të kthyer njerëzit mbrapa tek e vërteta dhe tek autoriteti i Shkrimit. Dhe një nga vendet më të mira për të kuptuar karakterin e Perëndisë, qëllimet e Perëndisë, thirrjen e Perëndisë në jetën tonë është në atë që ne e quajmë Torat Moshej, pra Ligji i Mojsiut. Prandaj, ai donte që ky person të mos shpallte se si ishte pastruar, se kush e kishte pastruar, por thjesht si një dëshmi. Kjo është pikërisht ajo që thuhet në këtë varg. Shko, paraqitu te prifti, si çfarë? Siç ka urdhëruar Mojsiu, që do të thotë Ligji i Mojsiut, si një dëshmi për ta, me qëllim për të njoftuar ata që diçka po ndodh, që Perëndia po lëviz. Ai po lëviz dhe vazhdon të lëviz në të njëjtën mënyrë që ka bërë përgjatë gjithë historisë së Izraelit sipas fjalës së Perëndisë. Mos prisni kurrë që Perëndia të bëjë diçka që nuk është në fjalën e tij, që nuk gjendet në të vërtetën e tij profetike. Për ta përmbyllur, le të shohim vargun tonë të fundit për studimin e sotëm, që është vargu i fundit i këtij kapitulli të parë. Vargu 45. Por ai, pasi doli, filloi të shpallë dhe të përhap fort. Kush është ai këtu? Jo Mesia, por është burri që u pastrua nga lebra. Tani, nga njëra anë, mund ta kuptojmë këtë që bëri ai dhe ta shohim si shembull për ne. Dua të them, Mesia sapo kishte vepruar në jetën e tij, kishte sjell restaurim, dhe në vend që të fokusohet tek aspekti ceremonial dhe ritual për të shkuar te prifti dhe për të kaluar përmes formaliteteve për të qenë i shpallur i pastër për tyre, ai thjesht ishte kaq i mahnitur, i befasuar nga vepra e Perëndisë në jetën e tij, saqë nuk mund të mos e ndante atë gjë me të tjerët. Dhe nëse e shikoni me kujdes, nëse lexoni siç duhet tekstin në gjuhën greke, ai jo thjesht të shpall, por thuhet që ai e përhapi, e dokumentoi, që fjalë për fjalë do të thotë e botoi kë fjalën. Dhe fjala këtu për fjalën ka të bëjë me të vërtetën e Perëndisë. Ai e botoi, pra e shkroi. Pse? Tani, kur themi diçka njerëzit e dëgjojnë në atë moment. Por nëse e shkruajmë, atëherë ajo gjëruhet nga brezi në brez. Dhe shohim këtu një të vërtetë shumë të rëndësishme. Ata që kanë përjetuar veprën e Mesias në jetën e tyre, do të duan të kenë ndikim jo thjesht tek miqtë e tyre, fëmijët e tyre, jo vetëm në brezin e tyre, por edhe në brezat që do të vinë. Dhe kjo është pikërisht ajo që bëri ky njeri. Por problemi është që fiks ajo që Mesia nuk donte të ndodhte, ajo ndodhi. Dhe çfarë ishte ajo? Le të shohim së bashku në mes të vargut 45. Ai e shpalli, e shkroi, e ndau me çdo që mund ta ndante. Dhe me qëra fjala, nëse ne kemi përjetuar shpëtimin, a nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë? Por si rrjedhoi e kësaj, pasoja ishte që ai nuk mund ta shfaqte veten dhe nuk mund të hynte më haptës në qytet. Dhe çfarë bëri? Mesia bëri këtë. ai qëndron të përjashta. Dhe përsëri këtu përmendet, qëndron të përjashta në përvendet të vetmuara. Tani, ju që do të mendoni që nëse dikush dëshiron të shpallë të vërtetën, sepse mbani mend që ai sapo tha, unë për këtë kam ardhur në këtë botë. Pse? Për të predikuar të vërtetën. Kjo është arsyeja që ai u dërgua. Por tani, për shkak të popularitetit dhe famës që mori si supozuari mbret mbi mbretër, ai nuk mund të shkojë dot askund dhe nuk mund t'u tregojë njerëzve të vërtetën se si të jenë gati për mbretërinë. Kështu, ai shkon në shkretë të tjerë. Por përsëri shohim atë vajosje tek ai. Pse? Le të shohim pjesën e fundit të vargut 45. Dhe nga çdo an erdhën tek ai. Kur keni të vërtetën dhe jetoni sipas të vërtetës, dhe ajo e vërtetë që

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Yeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Kohët e fundit kanë dëgjuar shumë për një lloj të ri testamenti. Quhet testamenti i vlerave. Në këtë testament nuk lihen trashëgim gjërat materiale të një personi, por vlerat e tij. Ky dokument flet për besimin e një personi, aty tregohen dëshirat, por edhe dashuria që i ka pasur për familjen apo miqt e tij. Testamenti mund të jetë i shkruar ose mund të jetë në një format video. Fatkeqësi të ndryshme natyrore që dëgjojmë shpesh në lajme kanë bërë që njerëzit të përballen sy më sy me vdekjen. Të gjithë e shohim jetën ndryshe. E kuptojmë se kjo jetë është e shkurtër. Rabbi Jack Rayner nga Florida ka thënë: "Ne kemi avokat që kujdesen për pronat, por çdo të ndodh me vlerat tona kur ne të largohemi nga këtu." Njerëzit kanë nisur sot të mbajnë shënime për jetën e tyre, duan të tregojnë fëmijëve se kush janë, çfarë besojnë dhe çfarë kanë mësuar në jetën e tyre. Ky nuk është një dokument ligjor, por është një nga gjërat më të vëra që lë pas një person. Familja jote mund të jetojë në vende të ndryshme të botës. Ndoshta nuk mund të jeni të gjithë bashkë në një vend. Një testament vlerash është një mënyrë e mrekullueshme për të thënë atyre që e larg se sa e rëndësishme është jeta për ty. Tregova atyre për besimin tënd në Jezus Krishtin. Folu për dëshirën që ata të kenë një marrëdhënie personale me të. Salmisti ka shkruar: "Nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit e arshëm, lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë." Në një tjetër psalm ai thotë: "Tani që jam plakur, jam thirrur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kemë treguar gjithë këti brezi, fuqinë tënde, dhe mrekullit e tua gjithë atyre që të dvinë." Nëse ka diçka që dëshiron të thuash sot familjes tënde, mere kohën dhe shkruaj atë. Mos e nën vlerëso, kjo mund tjetë trashëgimia më e madhe jotja.
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion,

0: opcion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Ekziston një histori e lashtë japoneze, nga shekulli 16. Rreth një tasi shumë të veçantë. Toyotomi Hideyoshi ishte një nga feudalët ushtarak të Japonisë. Ai kishte një tas të veçantë të cilin e përdorte për të servirur çaj. Ky tas ishte shumë i rëndësishëm për të, pasi ishte një dhuratë nga një mik. Një ditë, Hideyoshi organizoi një mbledhje të veçantë dhe urdhëroi shërbëtorin e tij t'i sillte tasin. Papritur shërbëtori i ra tasin nga dora dhe u thye në 5 pjesë. Që të gjithë që kishin ardhur, i kapi heshtja sepse e dinin sa shumë shpejt Hideyoshi do t'i natosej, edhe njerëzit vristin mendjen se çfarë do t'i ndodhte të shërbëtorit.
4: Pas rreth një minut heshtje, një tjetër feudali, quajtur Hosokawa Yusai, u ngrit dhe foli. Fjalët që ai tha ishin një poezi që ai krijoi rreth kësaj situate, dhe poezia ishte shumë për të qeshur. Të gjithë filluan të qeshin dhe Hideyoshi harroi zemërimin e tij kundër shërbëtorit, i cili ja hodhi paq. Por çfarë ndodhi me tasin? Edhe tasi ja hodhi paq, duke përdorur një formë arti të veçantë japonez që quhet Kintsukuroi, e cila do thotë ndrequr me ar. Programi i sotshëm flet rreth artit japonez të Kintsukuroit.
3: Japonezët kanë një histori të lashtë rreth idesë se si mund të ketë filluar Kintsukuroi. Në shekullin e 15, ekzistonte një feudal ushtarak i quajtur Ashikaga Yoshimasa, i cili zotëronte një tas çaj keramike të veçantë nga Kina. Tasi u dëmtua dhe kështu ai e dërgoi në Kinë që ta ndreqnin. Ekspertët në Kinë i bashkuan pjesët e thyra të tasit me copa të vogla metali. Kur tasi u kthye në Japoni, Yoshimasa nuk ishte i kënaqur. Ati nuk i pëlqeu mënyra se si dukej tasi. Sipas gojdhënave, kjo ngjarje i nxiti artistët japonez të kërkonin mënyra më të bukura për të rregulluar keramikat e thyra.
4: Arti i Kintsukuroi u zhvillua përgjatë shumë viteve. Ai filloi kur artistët përzien pluhurin e arit me llakun. Për shekuj me radhë, japonezët e kishin përdorur llakun për të bërë veprat e artit më të bukura dhe që të jetonin më gjatë. Laku krijon një shkëlqim të bukur dhe i mbron veprat e artit nga dëmtimi. Kur artistët e përzien lakun me pluhurin e arit, ata krijuan një substancë të re të bukur. Dhe këtë mund ta përdorin për të lyer pjesët e thyra të keramikës e për t'i ngjitur me njëra tjetrën.
3: Kintsukuroi është një proces i ndërlikuar. Puna me lak kërkon kohë dhe është e vështirë. Një artist për të riparuar një send duhet të përdorë shtresa të ndryshme laku. Secila shtres do kujdes të veçantë për t'u lyer dhe secila shtres kërkon disa ditë për t'u tharë. Kur procesi mbaron, sendi është i riparuar, por nuk duket njësoj siç dukej përpara se të thyej. Tani, ai ka vija prej ari, aty ku pjesët e keramikës u thyen.
4: Disa njerëz mund të mendojnë se gjithë ky proces nuk ia vlen për mundimin që ka. Dhe mund të vrasin mendjen pse përse dikush do të vlerësonte një send i cili qartësisht ishte thyer dhe ngjitur. Përgjigjja gjendet në filozofinë japoneze të wabi-sabit. Wabi-sabi është një mënyrë komplekse për ta parë dhe kuptuar botën. Një nga idetë kryesore të wabi-sabit është pranimi gjërave të cilat janë të dobta e të papërsosura. Wabi-sabi thotë se edhe ajo që është e dobët, e thyrë ose e përkohshme, është e bukur, dhe njerëzit duhet ta pranojnë dhe të identifikohen me këtë dobësi.
3: Kintsukuroi është një formë arti e bazuar mbi këtë lloj mendimi. Artistët i kushtojnë shumë kohë, kujdes edhe mund ngjitjes së objekteve të thyera, sepse ata e kuptojnë bukurinë e të qenit të thyer. Laku i artë Kintsukuroi nuk i fsheh vendet e thyera. Përkundrazi, i shtyn njerëzit ta vënë re thyerjen e atij objekti. Për shembull, një tas i bardh pasi është ngjitur, do të ketë kudo vija të arta. Vijat e arit tregojnë historinë që ai është thyer, dhe ato krijojnë një dizajn të ri dhe më të bukur. sidomos pasi një objekt është ngjitur duke përdorur kinsukurojnë. Njerëzit e konsiderojnë edhe më me shumë vlerë objektin.
4: Një tjetër histori e lashtë japoneze e ilustron mirë këtë ide. Kjo histori është nga shekulli 16. Në këtë kohë një rritës çaj japonez zbuloi një ibrik çaj të lashtë kinez. Ibriku ishte i përsosur, si për nga forma edhe për nga shkëlqimi, dhe ky burr mendoi se ky ishte ibriku më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai dëshironte t'ia tregonte këtë ibrik mjeshtrit të famshëm të çajit, Seno Rikyut. Kështu që një ditë, ai ftoi Rikyun për çaj dhe e përdori ibrikun për t'i përgatitur çajin atij. Por për habin e burrit, Rikyo nuk e vuri re ibrikun e bukur. Pas këtij takimi burri u zemrua shumë e kështu ai e përplasi ibrikun pas murit, i cili u thyje në shumë copa të vogla. Miqtë e burrit i mlodhën copat e ibrikut dhe e ngjitën përsëri, duke e përdorur procesin e kinsokurojt. Pastaj ata e ftuan sërish Rikyun për çaj, dhe ai sapo e pa ibrikun, komentoi rreth tij, duke thënë se tani ky send kishte bukuri dhe vlerë të madhe.
3: Në këtë tregim, thyerja e ibrikut i dha atij një vlerë më të madhe. E njëjta gjë është e vërtet edhe për tasin e qeramikës nga historia në fillim të programit. Toyotomi Hideyoshi e donte shumë tasin e tij sepse ishte një dhuratë e çmuar. Por kur artistët e ngjitën atë, atëherë kompozimi i ri e bëri edhe më të çmuar. Sundimtarët japoneze përdorën tasin e Hideyoshit për shumë breza. Edhe sot, ai është një vepër arti kulturor i rëndësishëm në Japoni.
4: Shumë njerëz nuk mendojnë se gjërat e thyera janë të bukura. Por të gjesh bukurinë në dobësi nuk është vetëm një ide nga kultura japoneze. Krishterimi është i bazuar mbi idenë se Perëndia përdor dobësi njerëzore për të treguar hirin dhe fuqinë e tij. Në Bibël, në një nga letrat e shkruara nga Pali, mësuesi krishter, ai flet rreth dobësisë së tij. Gjendja e tij fizike i shkakton shumë probleme dhe dhimbje. Ai lutet Perëndisë rreth dobësisë së tij dhe i kërkon atij t'i largojë dobësinë. Por Perëndia nuk e bën atë të fortë. Përkundrazi i thot: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime bëhet e përsosur në dobësi."
3: Ashtu si wabi-sabi, edhe të krishterët e pranojnë se njerëzit janë të dobët edhe të papërsosur. Ata janë të ngjashëm me ibrikët e thyer, por historia e tyre nuk përfundon sepse janë të thyer. Në artin e kinsukurojt, llaku me art tregon bukurinë që mund të vijë vetëm përmes të qenit i thyer. Në mendimin e krishterë, bukurinë tregon hiri i Perëndis. Ai është artisti i cili e prek dobësinë njerëzore me arin e tij. Hiri i tij i ndreq njerëzit dhe në fund ata bëhen edhe më të bukur.
1: #thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
2: Thurje
1: në Radio 7.
2: Në Radio 7.

emryt është i shenjtë. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndis tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndis, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Unë do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keq kuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndis. Ne ngecim nëpër mitet që rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket më shumë vend sepse Bibla na thotë se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim apo jo që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do t'i shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që përgjatë viteve që un kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Un nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova t'i koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një seri parajsën sepse janë të shkruar te gurt e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan, këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Ai doli prej saj dhe shkoi te Perëndia. Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndim. Dhe është një epitaf shumë me vend sepse është shumë i saktë dhe kjo është ajo që ndodh kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu apo jo? E po, unë këtë ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoi këtë, erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfituroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për të ndarë me një grup misionesh me zonja, ja se çfarë kishte thënë. Këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Dhe më tha se e kishte kuptuar më njëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po kam shumë të tjera si kjo dhe janë shumë interesante, është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në varret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënte një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre: nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepja aparat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe e gjithë klasa u përgjigj me njëherë një zëri me një jo të madhe. E po, nëse do ta pastroja shtëpinë çdo ditë, të kosisja barin, të mbillja lule, ta bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe përsëri, siç mund ta përfituroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve, të gjithë tani jo. E po, nëse do tregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi, dhe nëse do ta doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe si të programuar edhe njëherë përgjigja ishte një jo me oshëtim. E po, shtoi mësuesja, atëherë si mund të shkoj në parajsë? Dhe një djalë i vogël i cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës, nga fundi e dha përgjigjen duke bërtitur: duhet të kesh vdekur! E po, fakti është se kjo është e vërtetë, apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetmja mënyrë për të shkuar në parajsë është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajsë, sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekond vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë. Gati 11.000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Bibla ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do thotë se më shumë se 250.000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajsë ose në ferr. Këtu në vendin tonë, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa. 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sado të sakta, ju mund t'jeni t'ulur në një shërbes që është shumë e pazakont. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikohen shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kur natyrën e parajsës që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarëve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund na shpërqendrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën. Ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj i çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor. Një nga arsyet sepse statistikat nga kompania studimore Barna, madje edhe nga kompania sondazheve Gallup, na tregojnë se vështirë të gjesh dallime në parimet morale dhe në mënyrën e jetesës mes të krishterëve dhe jo të krishterëve. Besoj se këtë mund ta vendosim në këmbët e kësaj mungese të madhe në shumicën e predikimeve dhe mësimeve të sotme. Kuptoni që ajo që ndodh kur e harrojmë që Perëndia ka përgatitur një vend për ne në parajsë, ku do të kalojmë përjetësinë, dhe është një vend i lavdishëm dhe i mrekullueshëm, është i vërtetë dhe jo një vend imagjinar. Kur ne fillojmë të dyshojmë te kjo apo kur fillojmë që ta shtyjmë jashtë ekranit të radarit ton, ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën ton, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen ton në këtë tokë të ngjajë sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën. Të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vim në Kalifornin e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vijnë si rezultat se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrësaj që Perëndia ka në mendje për ne në vendin e quajtur parajsë. Pra si është puna e parajsës? Sot dua që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund të jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Dua që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël? Nga Dhjata e Vjetër në hebraisht, në Dhjatën e Re në greqisht, Bibla thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar, dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë herë pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit, thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona. Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësinë e parajsës. E dini që ka 3 qiej? Mund thoni, mos un po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thuaj që ka 3? Kur Pali po i shkruante letrën e tij Korintasve, letrën e tij të dytë, në një vend në kapitullin e 12, ai thotë se u rrëmbye dhe ai thotë se shkoi në qiellin e tretë. Dhe pastaj më vonë ai u referua kësaj si rrëmbimin në parajsë. Prandaj me sa duket Pali pati një mundësi paraprake për të parë qiellin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qielli i tretë, duhet të ketë edhe një të parë dhe duhet të ketë të paktën tre. Prandaj lejonit ju tregoj se ç'janë tre qiellit. Së pari, qielli i parë është ai që ne mund të quajmë si qielli atmosferik. Qielli i parë. Në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qielli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zogjt dhe ret. Zanafilla 1:20 thot në këtë mënyrë: Pastaj Perëndia tha të mbushen ujërat nga një numër i madh qenies të gjalla dhe të fluturojnë zogjt lart mbi tokë në përhapësirën e madhe të kupës qiellore. Qielli i parë është qielli që shohim kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem sy drejt qiellit dhe vëm re një lloj zarfi që mbështjell tokën tonë. Dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë. Dhe këtij i referohet te Zanafilla, kapitulli i parë, vargjet 14 deri në 17, dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën. Qielli yjor ose qielli i dytë i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashk me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2-4, ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njerëz në Krishtin i cili para 14 vjetësh i referohet vetes këtu. I cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. Pali po thot se ka diçka përtej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka përtej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia. Në fakt në Bibël na thuhet herë pas here se Perëndia ishte në qiell. Ne na kanë mësuar të lutemi: Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16, na thuhet kështu: Ashtu let shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt. Kurdo herë që e shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor, në qendër të banimit të tij. Ai është në qiellin e tretë. Qielli që është qielli i qiejve, ku qëndron Perëndia, dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë. Është ky qiell i tretë ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi tre qiell dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku unë do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishterë. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësin e saj, por le të flasim për vendin e quajtur parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u tronditët, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do t'kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezus ju kishte shpallur dishepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajsë. Dishepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë apo jo? Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne dhe dua që të shohim pak se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajsë për të përgatitur një vend. Një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jonë. Jo, Bibla i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste parajsës i referohet si një shtet. Dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur na kujtohet se sa territori pa mas që është, disa herë i referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me sytë e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtinë. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por si pas mendimit tim, për kuvizimi më i mirë për parajsën gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14, ku Jezusi thot: Është shtëpia e Atit tim. Është shtëpia e Atit tim. Por më dëgjoni pak, zonja dhe zotrin, parajsa nuk është pjele e imaginatës, nuk është një ndjesi, as një emocion, parajsa nuk është një ishull i bukur diku, parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projekcioni gjërave më të mira në ne, nuk është një vizion i një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë e kënaqshme apo një shpikje e njerëzit. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën, parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund të përcaktojmë fizikisht. Jezus i tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur parajs. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni t'ju them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo, parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet, ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij, te Veprat 1:10-11 lexojmë, dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than, burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u shtmar në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirëqen se parajsa është lart. Pra parajsa është një vend. E dini ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje, njerëzit thonë po parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot. Mendja nuk mund, jo, nuk është e vërtetë. Në pasazhin ku na thuhet se parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot, Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndis dhe është e mahnitshme. Është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese sepse shumica e njerëzve nuk din për të. Thjesht nuk din për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se parajsa është e rëndësishme për shkak se është shumë e çmuar. Parajsa është një vend i çmuar. Mund thoni apo pastori Jeremia, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njeri që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të është në parajsë. Çdo gjë. Së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në parajsë, dinit këtë? Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjë terore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa e saj të vërtet, por në vetë qiellin për të dalë tani për para Perëndis për ne. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në parajsë dhe të shohim rrugë të arta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngrem sytë mbi atë që pagoi ndëshkimin për mëkatin ton dhe u var në kryq. Kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij, dhe mbase të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij, dhe do të mund të vendosim dorën në brinjen ku e shpoi shtiza, unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndis dhe shpëtimtari ynë, dhe gjatë gjithë përjetësisë ai do të mbajë me vete shenjat e shpengimit ton. Dhe kur ne të shohim Jezusin, parajsa do të jetë vërtet parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë krishterë, ata janë në parajsë, ne duhet mendojmë për parajsën. Për këtë arsye babai im, andaj nga fundi i jetës së tij, më tha, "E di çfarë, një nga gjërat më të vështira teksa plakesh është fakti që ke më shumë miq në parajsë sesa këtu në tokë." Dhe ai kishte të drejtë për këtë, nuk është e vërtetë. Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tënd, i cili ka shkuar në parajsë. Dhe ja, ku gjendemi sot, unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes sonë, sepse prindrit tan që të katër tani kanë shkuar. Ata janë parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë në parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë në parajsë. 1 Petri 1 thot, qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurish, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju. Amen! Dikush u lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet Ati ynë, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet Ati ynë, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndis. Dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pietri thot se kjo trashëgimi ka shkuar për para nesh, ajo përruhet në parajsë përgjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kurrë, atë nuk mund ta prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatërrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajsë, e cila përruhet për të gjithë ne. Ajo mban sipër emrin ton. është trashëgimia jonë. Burimet tona janë në parajs numri 4. Vend banimi ynë është në parajs. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarinë tonë. Filipianëve 3:20 e thot në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajs, marrëdhëniet tona janë në parajs, burimet tona janë në parajs, vend banimi ynë është në parajs. Shpërblimi ynë është në parajs. Mateo 5:12 thot gëzoni dhe ngazëlloni sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe i ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë dhe kur të shkojmë në parajs ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajs. Dhe pastaj pasuritë tona janë në parajs. Mateu 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj, më lejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesare tona në parajs, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkojë që nga këtu atje. Dhe mënyra e vetme për t'i çuar thesaret tona nga këtu aty është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndisë. Prandaj po t'isha si ju dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoje diçka me vlerë në parajs, do të investoja veten time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntitë, kohën dhe me pasurinë tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe te fjala e përjetshme e Perëndisë, sepse kur të shkojmë në parajs, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë. Apo shkoni drejt thesarit tuaj? Unë shpresoj që po. Së fundmi dhe me këtë do ta mbyll. Rezervimi ynë është në parajs. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thotë kështu: edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Bibla thot se në parajs është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithve atyre që do të jenë në parajs janë shkruar në atë libër. Dikush mund thot vrasmendje nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezus ju tha dishepujve të tij kështu: megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymrat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: a është shkruar emri juaj në parajs? A keni një rezervim në parajs? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndisë dhe ai do t'ju thotë pse duhet të lë të futesh në parajsën time. Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, unë kam bërë një rezervim. Unë kam vendosur besimin tim te Jezus Krishti si shpëtimtari im dhe prandaj unë kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kurrë nuk do të jeni në parajs. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si të vini aty, por më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajs. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëjë me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogm, ka lidhje me një person. Jezusi është udha. Nëse nuk i keni besuar kur ati, emri juaj nuk është i shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nëse do të vdisnit sot dhe do të kërkoni të futeshit në parajs, kjo do t'ju mohojë. Jo sepse jeni të mirë, të këqij apo indiferent, por për një arsye të thjeshtë. Jezusi është e vetmja rrugë për në parajs. Kto nuk janë fjalët e mia, kjo nuk është as ndonjë nga ato doktrinat baptiste. Kjo është fjala e Perëndisë. Perëndia thot se Jezusi është e vetmja rrugë. Nëse doni që të shkoni në shtëpinë e Atit, e vetmja mënyrë për të shkuar është përmes Jezusit. Dhe unë tani dua t'ju bëj këtë pyetje. A e keni vendosur besimin tuaj vetëm tek ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkoni në kishë, po ju bëj vetëm një pyetje. A ka pasur ndonjë kohë në jetën tuaj të vetëdijshëm për atë që po bënit? Kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme, a keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të tillë? Dhe nëse po, atëre këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëre nuk ndjeni as pak rehat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalo së shpresuari, mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: ndryshe.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ekziston një histori e lashtë japoneze, nga shekulli 16, rreth një tasi shumë të veçantë. Toyotomi Hideyoshi ishte një nga feudalët ushtarak të Japonisë. Ai kishte një tas të veçantë të cilin e përdorte për të servirur çaj. Ky tas ishte shumë i rëndësishëm për të, pasi ishte një dhuratë nga një mik. Një ditë, Hideyoshi organizoi një mbledhje të veçantë dhe urdhëroi shërbëtorin e tij t'i sillte tasin. Papritur shërbëtorit i ra tasin nga dora dhe u thye në 5 pjesë. Që të gjithë që kishin ardhur, i kapi heshtja sepse e dinin sa shumë shpejt Hideyoshi do t'i natosej, edhe njerëzit vristin mendjen se çfarë do t'i ndodhte të shërbëtorit.
3: Pas rreth një minut heshtjeje, një tjetër feudali, quajtur Hosokawa Yusai, u ngrit dhe foli. Fjale që a i tha ishi një poezi që a i krioj rreth kësaj situate, dhe poezia ishte shumë për të qeshur. Të gjithë filluan të qeshin, dhe Hideyoshi haroi zemërimin e tij kundër shërbëtorit, i cili ja hodhi paq. Por çfarë ndodhi me tasin? Edhe tasi ja hodhi paq, duke përdorur një formë arti të veçantë japonez, që quhet Kintsukuroi, e cila do thotë ndrequr me ar. Programi sotshëm flet rreth artit japonez të Kintsukuroit.
2: Japonezët kanë një histori të lashtë rreth idesë se si mund të ketë filluar Kintsukuroi. Në shekullin e 15, ekzistonte një feudal ushtarak i quajtur Ashikaga Yoshimasa, i cili zotëronte një tas çaj keramike të veçantë nga Kina. Tasi u dëmtua dhe kështu ai e dërgoi në Kinë që ta ndreqnin. Ekspertët në Kinë i bashkuan pjesët e thyra të tasit me copa të vogla metali. Kur tasi u kthye në Japoni, Yoshimasa nuk ishte i kënaqur. Ati nuk i pëlqeu mënyra se si dukej tasi. Sipas gojdhënave, kjo ngjarje i nxiti artistët japonez të kërkonin mënyra më të bukura për të rregulluar keramikat e thyra.
3: Arti i Kintsukuroit u zhvillua përgjatë shumë viteve. Ai filloi kur artistët përzien pluhurin e arit me llakun. Për shekuj me radhë, japonezët e kishin përdorur llakun për të bërë veprat e artit më të bukura dhe që të jetonin më gjatë. Laku krijon një shkëlqim të bukur dhe i mbron veprat e artit nga dëmtimi. Kur artistët e përzien lakun me pluhurin e arit, ata krijuan një substancë të re të bukur. Dhe këto mund ta përdorin për të lyer pjesët e thyra të keramikës e për t'i ngjitur me njëra tjetrën.
2: Kintsukuroi është një proces i ndërlikuar. Puna me lak kërkon kohë dhe është e vështirë. Një artist për të riparuar një send duhet të përdorë shtresa të ndryshme laku. Secila shtres do kujdes të veçantë për t'u lyer dhe secila shtres kërkon disa ditë për t'u tharë. Kur procesi mbaron, sendi është i riparuar, por nuk duket njësoj siç dukej përpara se të thyej. Tani, ai ka vija prej ari, aty ku pjesët e keramikës u thyen.
3: Disa njerëz mund të mendojnë se gjithë ky proces nuk ia vlen për mundimin që ka. Dhe mund të vrasin mendjen pse përse dikush do të vlerësonte një send i cili qartësisht ishte thyer dhe ngjitur. Përgjigjja gjendet në filozofinë japoneze të wabi-sabit. Wabi-sabi është një mënyrë komplekse për ta parë dhe kuptuar botën. Një nga idetë kryesore të wabi-sabit është pranimi gjërave të cilat janë të dobta e të papërsosura. Wabi-sabi thotë se edhe ajo që është e dobët, e thyrë ose e përkohshme, është e bukur, dhe njerëzit duhet ta pranojnë dhe të identifikohen me këtë dobësi.
2: Kintsukuroi është një formë arti e bazuar mbi këtë lloj mendimi. Artistët i kushtojnë shumë kohë, kujdes edhe mund ngjitjes së objekteve të thyera, sepse ata e kuptojnë bukurinë të qenit të thyer. Laku i artë Kintsukuroi nuk i fsheh vendet e thyera. Përkundrazi, i shtyn njerëzit ta vënë re thyerjen e atij objekti. Për shembull, një tas i bardh pasi është ngjitur, do të ketë kudo vija të arta. Vijat e arit tregojnë historinë që ai është thyer, dhe ato krijojnë një dizajn të ri dhe më të bukur. Sidomos pasi një objekt është ngjitur duke përdorur Kintsukuroin, njerëzit e konsiderojnë edhe më me shumë vlerë objektin.
3: Një tjetër histori e lashtë japoneze e ilustron mirë këtë ide.

0: Historia është nga shekulli 16. Në këtë kohë një rritës çaj japonez zbuloi një ibrik çaj të lashtë kinez. Ibriku ishte i përsosur, si për nga forma edhe për nga shkëlqimi, dhe ky burr mendoi se ky ishte ibriku më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai dëshironte t'ia tregonte këtë ibrik mjeshtrit të famshëm të çajit, Senor Rikyut. Kështu që një ditë, ai e ftoi Rikyun për çaj dhe e përdori ibrikun për t'i përgatitur çajin atij. Por për habin e burrit, Rikyo nuk e vuri re ibrikun e bukur. Pas këtij takimi burri u zemrua shumë e kështu ai e përplasi ibrikun pas murit, i cili u thyje në shumë copa të vogla. Miqtë e burrit i mlodhën copat e ibrikut dhe e ngjitën përsëri, duke e përdorur procesin e Kinsokuroit. Pastaj ata e ftuan sërish Rikyun për çaj, dhe ai sapo e pa ibrikun, komentoi rreth tij, duke thënë se tani ky send kishte bukuri dhe vlerë të madhe.
1: Në këtë tregim, thyerja e ibrikut i dha atij një vlerë më të madhe. E njëjta gjë është e vërtet edhe për tasin e qeramikës nga historia në fillim të programit. Toyotomi Hideyoshi e donte shumë tasin e tij sepse ishte një dhuratë e çmuar. Por kur artistët e ngjitën atë, atëherë kompozimi i ri e bëri edhe më të çmuar. Sundimtarët japoneze përdorën tasin e Hideyoshit për shumë breza. Edhe sot, ai është një vepër arti kulturor i rëndësishëm në Japoni.
0: Shumë njerëz nuk mendojnë se gjërat e thyera janë të bukura. Por të gjesh bukurinë në dobësi nuk është vetëm një ide nga kultura japoneze. Krishterimi është i bazuar mbi idenë se Perëndia përdor dobësi njerëzore për të treguar hirin dhe fuqinë e tij. Në Bibël, në një nga letrat e shkruara nga Pali, mësuesi krishter, ai flet rreth dobësisë së tij. Gjendja e tij fizike i shkakton shumë probleme dhe dhimbje. Ai lutet Perëndis rreth dobësisë së tij dhe i kërkon atij t'i alargojë dobësinë. Por Perëndia nuk e bën atë të fortë. Përkundrazi i thotë: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime bëhet e përsosur në dobësi."
1: Ashtu si wabi-sabi, edhe të krishterët e pranojnë se njerëzit janë të dobët edhe të papërsosur. Ata janë të ngjashëm me ibrikët e thyer, por historia e tyre nuk përfundon sepse janë të thyer. Në artin e Kinsukuroit, llaku me art tregon bukurinë që mund të vijë vetëm përmes të qenit i thyer. Në mendimin e krishter, bukurinë e tregon hiri i Perëndis. Ai është artisti i cili e prek dobësinë njerëzore me arin e tij. Hiri i tij i ndreq njerëzit dhe në fund ata bëhen edhe më të bukur.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

po dëgjoni Radio Shtat Kosova.

Në intervistë për edukimin e krishterë, dikush tha se pyetja më e rëndësishme për të sapo diplomuarit është: a e duan ata Zotin Perëndim me gjithë zemër, mendje dhe forcën e tyre? Përgjigja është treguesi i suksesit të brezit të ardhshëm. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Behugati. Qatë kësaj jave, pam rëndësinë e edukimit të fëmijëve. Si i edukojmë ata? Duke jetuar besimin ton ditë pas dite, duke mësuar shkrimin fëmijëve dhe mbesave e nipërve tan, dhe duke u dhënë përgjigje pyetjeve të tyre më të rëndësishme. Por urdhërimi më i madh mbetet: duajeni Zotin Perëndin tuaj. Si prindër, ne priremi të shikojmë rezultatet e fëmijëve ose arritjet e tyre në art apo sport. Por Zoti shikon zemrën. Le të shikojmë ashtu siç shikon Zoti. A e duan ata Zotin? Kjo pyetje duhet të jetë objektivi ynë për brezin e ardhshëm, kombin dhe për vetjetën tonë.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurjeta Dimushi dhe sot së bashku me stafin ton ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjejmë në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit, mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionet që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoni në praktikën tuaj të përditshme, hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke patur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillojnë ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, dhe me preventivat i para prim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza, sepse njëherë ka një mungesë ndoshta edhe te sistemi nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në moshat parashkollore, të flasim edhe për klasat e para, çdo vit në përshkolla, siç është në shtetet të tjera rreth e qarkënesh dhe më gjerë, kur identifikohen shumë shpejt, shumë herët këto lloj deformitete, dhe nëse merren masat shpejt nga mjekët, nga prindrit, atëherë rezultatet për t'i korrigjuar këto devime janë shumë të mira. Çdo gjë pastaj kur i kalon koha, mosha, afati, këto devime sillin shumë probleme tek fëmijët dhe pastaj flasim edhe te njerëzit më tutje mbas moshës të rritjes, mbas moshës 18 vjeçare.
0: Cilët janë më të predispozuar për këtë bërë këto deformime të shtyllës kurrizore?
1: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një farmdarje që janë 5-1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit, dhe themi që te femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa te mashkujt, te meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, thamë gjinia.
0: Doktor, po gjenetika, sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
1: Gjenetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë të këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe me qënë se themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është lidhur me genetikën. Pra ka shumë, do me thonjë, genetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitetet shtyllës korizore. Gjithashtu moshat, pra thamë më të prekurat janë fëmijet, moshat adolescentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore, pra kockat dobësohen, muskujt dobësohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla korizore nuk mban më dhe fillon një farë devijimi, dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skolioz.
0: Cilët mund jenë të tjerë shkaktar që qojnë në shfaqjen e këtyre deformimeve, përveç gjenetikës, thamë, moshës, çfarë mund të shkaktoj tjetër këtë problem?
1: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni shtyllës korizore. Në kohë të sotshme, për shembull, kemi një problematik të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicioni në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës korizore, të cilat pastaj mund të ndajmë në grada, e cila bëhet me një vizit si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej, thamë, është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
0: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vëre i prindri?
1: Këto deformime mund të vjenë re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërëngazhuar me problematikat e tyre, dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto raste në moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit të fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindet të bëjnë një vizit ose një grafi në kohën e duhur dhe e kam bërë shumë vonë.
0: Po mendoj se dhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
1: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them e kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
0: parashkollore,
1: që të shifet ky deformim një herë me sy, sa më shpejt nga profesionistët, mjekët profesionist, dhe të fëmijët që kemi dyshime, të dërgojnë me një herë të bëhet vizita e duhur ortopedike, dhe pastaj ortopedi vendos çfarë imazherie do të bëhet.
0: Cilat janë shenjat karakteristike që duhet vërej një prind tek fëmia?
1: Po për shembull, sidomos mund të vërej për shembull që fëmia fillon çalon ose hec shtrembët, ose një supë është më ngritur, një supë më poshtë, thash dhimbjet, se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shofi shtyllën korizore më të pastër dhe aty shofin devimet e para. Por mund të jetë vonë, pra mund të jetë moshën 13, 14, 15, 16, dhe duke e pat parasysh që ne, që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes 18 vjeçare, pra atëherë mund të jetë disa herë dhe shumë vonë për të ndërhyrë, për të gjetë një zgjidhje sa më të shpejt. Prandaj do t'i kthehem asaj që them, duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi, skolioza, në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi mundësin për t'i korrigjuar, dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore, që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin, dhe disa lloj trajtimesh,
0: pra,
1: sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sillin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, qoftë pasoja, si që thamë, edhe të vetë posturës dhe shtyllës kurrizore.
0: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen ato?
1: Prindrit pasi se të vrejnë një farë deformimi, duhet me njëherë të drejtohen, të themi, ose të mjeku i parë i shtëpisë i lagjës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, të specialisti, ortopedi, po ndoshta mjafton edhe te klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne merremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjim problemin, e dërgojmë pacientin të bëj radiografinë, se radiografia besoj është imazhëria më e saktë që do të na tregoj komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në do të identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës të këndit të skoliozës, dhe kur ta kemi edhe gradën, atëherë si mbas gradës do të veprojmë. Çfarë do me thonë kjo?
0: Do me thonë do vendosni trajtimin.
1: Absolutisht, se deri në gradë, deri 10 gradë, ne nuk e quajmë dot patologji. Duhet ndjekur, që janë kujdesshëm, por nuk e quajmë dot patologji. Mbas moshës 10, deri mbas gradës 10, deri mos them të 35, ne kemi deri të 20-25, deri të 20-25 gradë, mund të trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35, mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara, për ta korrigjuar një defekt ose një devijim. Deri në gradën 25 mjaftojnë procedurat e fizioterapisë, të cilat ndiqen 2 deri 3 herë në vit me seanca të plota nga 15 seanca, me grafi çdo 4 ose 5 muaj, me rekomandime që i jepen fëmijës dhe prindërve si ta ndjekin edhe në shtëpi me ushtrime të specializuara, të cilat fëmija i mëson gjatë fizioterapisë, dhe gradët më të vështira janë mbas 35, 40, 45, mos bëhet fjalë, të cilat me siguri mbarojnë me bistur, me kirurgji, që është janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi të gjitha shumë të kushtueshme.
0: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e sakt, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurrizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo ja?
1: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, dhe me thonë që ose shumë avancuar, por shpesher duat theksoj diçka, që shpesher rekomandohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore të korrigjojmë, për shembull rekomandohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për ta korrigjuar një shtyllës kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne paraprgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrime të duhura për ta korrigjuar devijimin në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar shtyllën korrizore për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po t'i forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale nuk e mundësojmë korrigjimin. Dhe shpeshherë vijnë këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pafund pishinën në fazën e parë dhe vetëm është përkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ua them që pishina, noti, po jo në fazën e parë, po duhet jetë në fazën e fundit. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur, burr, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merr me vete. Për shembull, kontrakton shumë muskujt e hamstringut, pra mbrapa, gluteusin dhe biceps femurit dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASIK që quhen, pra fëmia as që afrohet dot të preki për shembull me gishtat e veta, pa i përthyer gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cili është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lart shtyllës korizore. Po kjo është problemi më i vogël që flas për Llasekun. Pastaj probleme të tjera që vijnë nga devijimet e shtyllës korizore, edhe në moshën më tutje, si rrëshqitjet e vertebrave, diskopatit ose hernje diskale, pra prishet komplet një sistem në trupin e njeriut, fillojnë psojnë më tutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
0: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës korizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnoza, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime.
1: Skoliozat kanë disa ndarje. Varsi përse bëhet fjalë. Tani në fillim klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose të supi, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një postur të tillë e cila pastaj çon drejt skoliozë, pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skoliozë reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident, përcaktuar në shtyllën korizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, por strukturale, pra ka një ruazë ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skoliozë strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet. Dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë sam shkolla, çanta, postura dhe kështu me radhë. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse i këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave. Një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga 0, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga 0 deri në 4 vjeç. Kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç dhe adoleshente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur thamë disa problematikat të shtyllës kurizore, së të përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus bekteref, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcen kurizore dhe shtyllën kurizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund të avëm si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla korizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devijim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe anasjelltas dhe harku, në qofë se është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës së, të cilat janë më të shpeshta.
0: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
1: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e këtyre devijimeve. Ne folëm për gradat, harkun, Si pas harkut, bëhet edhe programi. Si pas devimi që tham tani, a është totale, parciale, apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët. Tani, ose të moshat adolescente, se aty mund të korrigjojmë. Tani, fizioterapia përbohet njëherë, thamë, ta para pregatisim muskulaturën dhe shtyllën kryzore për një fazë të ushtrimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapinë, për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet, muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kryzore, majtas dhe djathtas. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëherë mund të afusim në program edhe tekarterapin, që është një rigjenerus, një miorelaksant shumë i mirë, gjithë këto si një parapërgatitje e programit ushtrimeve. Pastaj kalojmë te ushtrimet të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve, përqendrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti ti mësoj edhe vetë që të mundet në shtëpi në një fazë, unë shpesh them 3-4 muaj, çdo ditë, 2 herë në ditë, ti praktikoj në shtëpi nga gjysore, dhe pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrollin me gjithë grafin e re, që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë, dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, sipas asaj pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
0: po, buste.
1: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës, por gjithsesi thash bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
0: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
1: Bustet ka një fjali, duhet mbajtë sa më gjatë.
0: Sa më gjatë.
1: Sa më shumë, edhe pse janë të bezdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bërë bustet individuale. Okay. Nuk duhet bërë buste ose blerë buste universale në përfarmaci, po duhet bërë individuale, me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Unë kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkup, si që është Slavej i Shkupit, e cilët janë, do me thonë, shumë të pregatitur në këtë drejtim, bëhen bustet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit ku duhet bërë shtypja, presioni, lirimi që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim, fillon një orë, dita e parë është një orë, dita e dytë dy orë, dita e dytë tre orë, dita e tretë tre orë, pra çdo ditë nga një orë shtohet mbajtja e bustit derisa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur busti. Një par periudhe e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
0: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
1: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat edhe përpara, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mëdha. Shumë më numër të mëdhaja. Dua ta theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla, dhe ishte habitshme që në një klas nga 30 nxënës ndoshta 7-8 kishin skolioz. Që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë, ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Tu në një klasë 7-8 fëmijë, do me thonë një numër i jashtëzakonshëm i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, si që thamë, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devijim.
0: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
1: Masat parandaluese, si që thash, një vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjura nëpër kompjutra pa fund, çantat se si i mbajnë, më mirë të mbahen nga të dy krahët, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv, Të fëmijët, të adoleshentët, aktiviteti sportiv shumë i rëndësishëm të merren me sport, me, do me thonë, mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter, ose në klasë të rinjë shtrembet me orë të tëra. Pra këto e në masët për andaluse më të lehta që mund t'i kontrolloj edhe prindje dhe ne dhe mësusi dhe profesori gjithë bashkë. Pra këto e në masët për andaluse. Dhe gjithmonë vizitat preventive. Çdo vit, çdo klasë parashkollore, domethënë gjithmonë të ndiqen këto fëmijë, si nga shkolla, si nga mësuesit, si nga mjekët, si nga prindërit. Që ta ulim këtë përqindje të lartë që e kanë këtu të tyre deformive me në Shqipëri.
0: Doktor Idrizi, faleminderit për pritjen dhe uroj punë të mbarë në klinikën tuaj.
1: Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Idris Isën e gjeni pranë klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gjinër 2, pranë gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 46, kura për Supermanin. Lexoni për sot nga letra dedikuar magëve, kapitulli 12, vargjet 3-8. Njëkohësisht edhe nga Ungjilli sipas Mateut, lexoni në kapitullin e 5, vargun 5. Tek Romakëve, kapitulli 12, vargu 3, apostulli Paul shkruan: "Të mos mendoj më lart se sa duhet të mendoj." Më kujtohet kur isha i vogël, superheroi më i rëndësishëm në ato kohë ishte Supermani, i cili identifikohej nga shkronja e madhe S, që mbante mbi kaharor. Ai ishte një forcë e dhëm pas së mirës, mirë po shpeshherë vepronte i vetëm. Ekziston një rrezik i madh frymëror kur ne veshim një S metaforike mbi kaharorin ton. Në vargun e tretë, Pali përdor foljen greke hiperfrenoe, e cila do të thot të mendosh më lart për vetvete, ose një mënyrë tjetër për ta menduar është të sillesh si një Superman frymëror. Duke e lexuar librin e Romakëve nga fundi, kuptojmë që Paul po mendonte për ata që besonin tek Jezusi, të cilët ishin jo hebrej, që ishin të afërt me pushtetin romak dhe pretendonin të kishin privilegje të veçanta. E megjithatë, përbuzdin vëllezërit dhe motrat e tyre që ishin besimtarë judej. Ose ndoshta Pali po identifikonte gjithashtu besimtarët judej, të cilët kërkonin një farë statusi për shkak se kishin trashëgiminë e Izraelit dhe i shikonin me përshmim vëllezërit dhe motrat e tyre që ishin besimtarë jo hebrej. Zgjidhja për arrogancën shpirtërore është gjykimi i kthjellët. Çdo antar i kishës duhet të bëjë një vlerësim të kujdesshëm për dhuntitë frymërore që ka dhe ta afrojë atë për unitetin e komunitetit krishterë. Ashtu siç ka nevojë trupi ynë fizik për gjymtyrë të ndryshëm, po kështu edhe besimtarët kanë nevojë për njëri tjetrin. Dhuntitë shpirtërore kanë të bëjnë disi me temperamentin e natyrshme, por gjithashtu kanë të bëjnë me hiri. Hiri i Perëndis i shton aftësitë tona të natyrshme dhe ndonjëherë nxjerr në sipërfaqe një dhunti të cilën nuk e kishim kuptuar kur që ishte aty. Pyetja është: cilën dhunti shpirtërore mund të ofroni sot për të sjellë jetë dhe unitet komunitetit krishter? Miqtëmi, ndërsa luteni, mos harroni t'i kërkoni Perëndis t'ju udhëheq për të parë se çfarë mund t'i afroni të tjerëve. Kjo është lutja ime për ju sot, edhe lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi jetëndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

0: ti me origjinë nga Shkodra.
1: Shkodra, po.
0: Tani, shumë familje synojnë që të lënë këto qytetet e të vinë drejt Tiranës. Përveç origjinës tënde, çfarë të lidh me qendrën e veriut të Shqipërisë, me Shkodrën e bukur, siç i thash?
1: Atëherë, normalisht kam linë dhe jam rritë në Shkodër, dhe faktikisht kam linë në periudhën e regjimit, dhe një pjesë të fëminisë dhe sa fillimin e rinisë e kam pasë në atë periudhë. Normal, ti e dënë qytetin e linjes, po në atë periudhë dëshira me u largu ka kënë shumë e male, por jo thjesht nga qyteti, po me u largu nga veni. Pra, si shumë shqiptarë kena dasht me ikë realitetit komunist. Po me nërshimin e regjimeve, me nërshimin që i soli 91-shi, dëshira për të largu ishte e male, por nëroj diçka një jetën të eme. Erdi unë gjili, lajmi mirë, erdi në Shqipni, dhe ishte kjo përqafim që pata prej Zotit, kjo takim me Zotin, që nërëshoj edhe kanë vështrimin të eme dhe qëlimin të eme. Të shma Shkodra u ba një qytet që unë e du fort dhe e du për me jetun të dhe me dëshmu. Për mu Shkodra nuk janë thjesht gurt, për mu Shkodra janë njerëzit. Njerëzit që e përbajnë Shkodrën. Dhe Zoti më la një dashni të male për njerëzit. Dashni si vetëm Zoti din më lan, me i thanë e la aty nëse Zoti ekziston, se Jezusi jep shpresë. Kjo është ajo që më ka majt dhe manjë se
0: me
1: lidhur me Shkodrën.
0: Në profesion fizioterapiste, sa shumë e dëshiron këtë profesion? Se ishte kjo zgjedhje për ty?
1: Atëherë, qyshe vogël, profesioni i mjekësis, pra mjekësia më ka tërhekë shumë. Fakti që ti mundesh me ndihmu njerëz, bahesh pjesë në shërimin e dikuj, në përtritjen e dikuj, më ka lanë shumë, ka kënë diçka që më ka tërhekë. Në fillim, fakt, kam punu si laborante dhe kam ndihmu mjaft njerëz me në laborator, por që mund ka ba manej, me hinë shkollë si fizioterapiste dhe me vazhdu profesionin e fizioterapistes, është se ti ke një kontakt personal me pacientin dhe fizioterapia është një degë që ti arrin më shëru pacientin pa ilaçe. Dhe kjo është fantastike, kjo më ka tërhek. Dhe përveç kësaj, kontakti personal që ti ke me pacientin, të nep puna që ti ban, ai lidhet aq shumë me ty, sepse punon 2 javë ose ma shumë mund vazhdosh edhe për një vit me punu me një pacient. Dhe lidhja bëhet shumë e male, lidhja e fizioterapist-pacient. Dhe ti nuk e ndihmon vetëm nga ana fizike, por ke një lidhje psikologjike, shpirtënore, lidhja bëhet shumë e ngushtë mes pacientit dhe tejet. Dhe sidomos kur ti e shef që shërimet, ti shef frytet e punës, rezultatet ti shef me një herë. Dhe kjo është shumë e bukur. Më nep knacit male kur shof persona që largohen, krejt mirë dhe me gzim.
0: Me gzim, kanë marrë gjithë shërbimin.
1: Kanë marrë shërbimin dhe janë bërë mirë. Kjo për mu është maksimumi.
0: Po, ti se që unë nuk e lë Shkodrën, po jetë nduar për ta lënë Shqipërinë, se shumë mjek po ikin e po largohen. Shumë persona që kanë këtë profesion, edhe fizioterapist.
1: Po, është e vërtet, edhe më vjen shumë keqë në fakt. Me të thonë drejten, nuk është se s'më ka shku në mendë dhe mu. Me u largu për Shqipni jetë, por nuk e kam lanë këtë mendim me zonë vend mërëna me jetë, pra nuk i kam ba një fole mendimit. Ka fluturu, por jo se i kam lanë me zonë vend. Dhe arsyt e dim, e mund vjen keqë për të do prej profesionistave, në këtë rast flasë për të mjekësis, për kush do që largohet, vjen keqë që nuk arrin me u plotësu në vendin e vetë, që nuk arrin me u plotësu nga ana profesionale, por edhe nga ana ekonomike. Dhe unë e di që këto janë arsyt që ikin. Por unë e kam marrë këtë vendim me qëndru këto. Një herë e mirë me shërby edhe si fizioterapistin në vendin tëmë.
0: Sa e vështirë është që t'jesh nën, t'jesh grua, nën e 4 fëmijëve, 4 vajzave, por t'jesh edhe tërkohë në punë full time, gjithashtu edhe në kish, ti frekuenton dhe kishën ungjillore në Shkodër, një kish atje. Si e ke këtë raportin e gjithë saj ditës tënde të ngarkuar?
1: Me thënë drejten, vështirësia ka kënë deri sa unë kam kuptu cilja roli kryesor jemi. Pra,

0: thënë, jam martu, kam kënë e kryshtirë, kam pas një aktivitet në Zotin shumë të malë, një dëshirë dhe një pasion për të shërbu Zotit, për mes kishës, për mes ungjillizimit, takimeve, të fëmijëve, të grave, tjere, tjere. Po, kur erdi fëmija i parë, aty ka kem shtirësia ma male. Sfida ishte sepse unë rrisha në shtëpi dhe mu dukte sikur nuk po basha qa duhet me ba për Zotin. Mm-hmm. Sepse isha mësu aktive në kishë dhe unë të isha totalisht në shtëpi e tërhekun. Ky ka kem një moment kur unë kam luftu për mëna vedit për me pa se qa jam të i ba. Mu dukte sikur nuk i shërbej për e nisë. E në fakt, kjo për jullë, për e një jam ka mësu që roli kërësor i oti është të kenë një të nënë. Dhe kjo është qëllimi jem për ty, për këtë kohë. Kur kam kuptu se në qëfar pozicion është cilja roli kërësor, atëherë fështirësit janë bëha matë vogla. Jo se s'ka fështirësi, por ti dinë se kuj mi dhanë prioritetet. Atëherë të kenë një të nënë është prioriteti i parë. Pa tjetër me jetu si edhe në punë nuk është e kollajt, edhe fëmijët, edhe punën, edhe kishën, është e vërtet. Po, Zoti më ka siguru edhe ndihmë, shpeshherë kanë kenë ndihmë familjarë, shpeshherë kanë kenë ndihmë familja male e Zotit, kisha, mes motrash e vëllezërish në kishë na kena kenë një krah mbështetës për njëri tjetrin gjatë rritjes së fëmijëve. Dhe kjo për mua ka kenë një bekim.
1: Dhe tani besoj që këtë kohë është më ndryshe, sepse vajzat tuaja janë rritur, si është të jesh nën e katër vajzave. Se unë nuk e di këtë pjesë.
0: Me të thonë drejten, është bekim, është dashni, është gëzim, është edhe sfidë, sepse janë fëmijët janë një bekim për parënisë, është e vërtet. Po, unë kam mendu që të kenë se të të katërta janë vajza, një sfide male për mu, sepse ata do të njekin shemullin të. Dhe unë duhet të jem ajo nana që i drejtoj, që i ushqej, që i jap dashni, por që edhe jetoj një jetë që ata të shohin se nana është një gru që e donë Zotin. Atë që e thot e jeton të vërtet. Fakt, a dinë si konsideroj vajzat sot? Mm-hmm. Edhe atëherë, por sidomos sot, si shpia jonë më duket si një kopsht me dranofile. Edhe se cila për tyne është dranofile nërshme, janë rajtë nërshme, por se cila si alë njërë aromë dhe veçantë që na kanë zbukuru jetën.
1: Dhe në fakt, si është të rritë shfëmi me vlerat të krishtera? Sa rëndësishme është të rritë shfëmi me këto vlerat në shëgjërinë sotme? Qëfar ndikimi me ndonë se do të ketë?
0: Me rritë shfëmi me vlerat krishtena për mua është shumë rëndësishme. Kur ti ban një jetë në Zotin, pra kur Jezusi është real në ty, kur ti drejtohesh nga fryma Perëndisë, nuk mundesh mos me pretendu që edhe fëmijët tuaj të kenë një jetë tillë. Dëshira për të rritë fëmijë me vlera është shumë e madhe. Ti mendon se ato fëmijë janë krijesat Perëndisë dhe është Zoti që ti ka dhuru, janë krijesat Perëndisë. Por dëshira më e madhe është kur ato të bëhen bijë të Perëndisë. Kjo është një punë që bëhet. Kur fëmija është si një tokë që ti mjallë, dhe sa kanë kënë të vegjel, na vazhdimisht kena mjallë. Mm-hmm. Kur kanë fillu me dalë në shkollë, me u përballë me botën, puna ka kënë e dyfishtë. Sepse edhe bota mjallë fare në vetë, puna ka kënë, na po mjallim dhe do të fillosh edhe me shkullë, me hek fare në që mjallë bota. Dhe është punë i dyfisht. Me gjitha te, kur ti mjall faren, është si kokra e sinapit. Aja kokra e sinapit, sa do e vogel është, por manej rritet dhe bëhet një pema që male, që bëhet bekim për tanë shoqnin. E dim se në qëfar ku po në tënë shoqnia sot, se sa shumë gjanat kanë nërshu, dhe cili është trendi i kohës që familia duket sikur ashtu i kanë ajo gjaja më e pavlerë, ose familia ashtu i kanë ajo që është në sulmin e vazhdueshëm nga bota. Edhe e dim se cila se si fëmijët tonë do të përballen. Megjithatë, nëse ti e ke bërë punën tënde si prind mirë, unë shpresoj që fëmijët të dinë me jetu jetën e vet. Deri tash puna jon ka qenë me mjall. Sot më shumë sa si san puna është me pshtet fëmijët tonë lutje.
1: Po. Kjo është pjesa tjetër, roli tjetër i vazhdueshëm.
0: Roli i vazhdueshëm që nuk ndahet asnjëherë, sepse betejat dhe sfidat janë përpara, por nëse ti i mbështjell fëmijët tuaj me lutje, ëngjëjt e perëndis janë për rreth tyne dhe ecin krah tyne.
1: Dhe kështu thot fjala e Zotit në fakt. Mary, si ka qenë jeta jote përpara se të njihe Jezusin? Cila është ajo diferenca që ti i bën asaj kohe, atëherë me tani? Në çfarë dimensioni ka ndryshuar jeta jote se të njohësh Jezusin, ta pranosh zemrën tënde, ka një ndryshim?
0: Ka një ndryshim rrënjësor në fakt. Kur unë kam qenë pa Jezusin, nuk mundem me thonë që kam qenë një person që nuk kam besu në Zotin. Sepse në familjen të eme, pavarësisht se kushtet në atë kohë nuk kanë lanë, pra regjimin nuk e ka leju fenë, pra prindë e mi më kanë folë për Zotin. Aqë sa kanë ditë ata, dhe ka qenë diçka e mistershme, mu më ka tërhekë shumë Zoti, dhe unë kam pas një kant vogël në afër shtratit tem, afër krevatit, ku kisha kriju atë pjesën teme, u thona atë kishën teme të vogël, kisha vizatu një kryq, u lutësha atë, në atë mënyrën se si kam ditën. Por, kur kam njoft personalisht Zotin, nërshimi rrënjësor ka arë për vetë sigurisë së shpëtimit, që është të tanë, po dashnia që Zotin ka lanë për njerëzit, kam kenë një person për para me shumë dyshime, sepse në është edhe vetë prej regjimit, ti nuk i ki besu shumë kuj njerëzve. Nërshimi ka arë shumë i malë, dëshira për të afru me njerëzit, për t'i folë për Krishtin, për të nej edhe për të kriju ata mardhanje që normalisht nuk krijohen pa pas dashninë e Zotit. Kjo është nërshimi bazë që ka nëllë me jetë. Gëzimi që Zotit jep, dhe dashnia. Këto janë dy gjonat që mu më kanë ndryshu totalisht.
1: Po, dhe të kanë ndryshuar.
0: Për para, kam pa ma shumë gri, barë, zi. Masi kam njoftë Krishtin, kam pa të ngjyrat, dhe shijoj të ngjyrat e mundshme.
1: Gjitha ngjyrat e jetës.
0: Këtë mundem me thanë.
1: Por, është e vështirë në ditët e sotme, në kotë në cilat jetojmë, kesh një grua e perëndishme. Si me ndonë personalisht?
0: Sfidat janë të mlaja. Sidomos kur ke përballesh, ti fillu prej në familje, ti fillu në punë, etj. Por unë tham që nëse ti je i lidhur me Krishtin, nuk je vetëm. Fryma e Shenjtë është ajo që ecë para tejet. Shpesh herë më ka ndodhur që me u dorëzu te Zoti, më thonë, Zoti nuk mundem më. Dhe në fakt, pikërisht njaja pikë kërë nuk ka mujtë ma. Zoti ka luftu me mu, më ka drejtu, më ka ullheqë dhe ka fitu betejen. Në fakta, ka një betej që se fitën Zoti janë, nuk ka asë një betej. Dhe dorëzimi total dhe jeta të ju pështet në Zotin, ta bënd letë me kenë, me ecë, për ditë të ju marë nga burimi ti.
1: Lëndi Zotit, dhe si vendosë ti gjithë do ditë në veprim ose besimin tëndë në shërbim të çështjes së Krishtit, qoftë punën apo jetën e përditshme, marrëdhëniet me njerëzit.
0: Atëherë, të kanonit i krishten, pra të pas frymën e Zotit me vedi. Fjala e Zotit është ullhecë fantastike. Më thanë, unë nuk di të ketë një burim tjetër urtësiet ma shumë se të fjala për anis. Dhe të jetumit me Zotin për dit, të banë me kenë e dashtën dhe kujdeshme me fmitë. Një gru e përullon dhe e binon me shumë dashni kësh i bashortit.
1: Po.
0: Në pun është një sfidë tjetër, sepse ti përballesh me persona krejt ndryshëm dhe sidomos kur ke le pacientat dhe pacientat e smurë shpesh herë janë shumë të irritum. Por në kjo se ti në vend të pacientit, ti shef se jeti i shërby Krishtit, atëherë puna të bëhet shumë ma lehtë. Dhe dashnia që Zoti ven në ty, ban që edhe pacienti të mrekulohet për i punës që bëhet. Pra, thjesht me vu në praktik, Jezusi ka thonë, bani bani tjetrit atë që do doshe që ja i bate për ty.
1: Po.
0: Kjo është një nërparime që më heq vazhdimisht në punë. Puno me përkushtim si për Zotin. Në etikën e punës, nuk është që unë të baj një propagandë fetare dhe në përgjithësi nuk flas, por pacientat shpeshherë më pyesin dhe kur ato më pyesin, patjetër që i flas dhe kam pas edhe kontakte shumë të mira. Persona që unë jam beku prej tyne dhe ata janë beku prej meje. Mom ka nëllë për shumë në eksperiencën teme me pas puna fizioterapisë është fantastike, me pas punë me një bebe dy javshe. E kam marrë në dorë dy javshe dhe e kam marrë me një problem të krahut që nuk lëviste krahun, nuk kishte ngjendje me, nuk e kishte nën kontroll.
1: Dëshmërinë,
0: po. E kam dorëzuar një vjeçë kur ai fëmijë ka kanë krejt shnosh për shemb. Dhe në çdo seancë un jam lutur me atë fëmijë. Dhe ka kanë një bekim i veçantë dhe kur unë shoh atë fëmijë që ec lëviz sot është 6 vjeçë, por është një mrekulli. Por më kanë më pas edhe pacient deri 93 vjeç kanë pas pacient. Pra fizioterapia të nëp mundësin me pas kontakt me personat ndryshe, me problemet ndryshme. Dhe kohët e fundit kanë pas një pacient 91 vjeç, por që ka kanë një interesum në një mënyrë të veçantë për Krishtin. Dhe kjo ka kanë edhe një bekim tjetër. Në fakt, mom shijon kjo punë që baj.
1: Lavdi Zotit, shumë bekim, teksa të dëgjoj të flasësh, në fakt ungjilli është shpresë dhe shërim për miliona njerëz në të gjithë botën. Ti mund të dëshmosh, unë mund të dëshmoj. Pra, a ke parë dhe jetë të tjera të ndryshuara? Në vendlindjen tënde në Shkodër, në jetën e përditshme të njerëzve që kur kanë besuar tek Jezusi, u ka ndodhur ndryshimi.
0: Është e vërtet, kam pa jetë ndryshuara. Faleminderit Zotit, por mua ka kanë bekim sepse kam besuar që në fillimet e para kur ka hi ungjilli që është në nënor të 91-shit kam besu dhe e kam pa njerëz të udhërzu Zotit. Njerëz që për shemo kanë kenë persona që kanë kenë shumë të turpshëm, nuk kanë mujtë me folë një fjalë kur ti e ke taku, është tërhek mrapa sepse nga turpi që ka pas si natyrë dhe sot janë misionarë që shpallin fjalën e Zotit.
1: Zotit ka përdorur.
0: Pa. Kam pa persona gra të vujtëna, me fëmi, me një familje cop-cop, por që sot ajo është i ka pothuajse tanë pjesëtarët e familjes besimtarë, dhe është një grua përkushtuar në lutje. Fëmi të braktisun, por që janë adoptu dhe sot shërbejnë mision. Janë bekime që të duken pasuni të mëlaja, dhe në fakt janë pasuni që vetëm Zotit din me tilanë. Është shumë knaci.
1: Dhe cilin fakt do të ishte një mesazh për çdo grua, vajzë që na ndjek, që është duke u përballur me sfida.
0: Jeta në përgjithësi për secilin ka sfida dhe është e vështirë. Por sidomos për gratë dhe nanat, sepse pesha aty na është më e madhe edhe na e dim se si shoqëni jena pak një shoqëni që grun e ka shtyp ose e denigron në një mënyrë të veçantë. Nga një në anë, nga anë tjetër është ka linë kjo mënyra e feminizmit ose është kjo rryma feministe që kërkon me u ba ajo që në vërtet nuk duhet jetë një femen. Por, unë mundëm me thanë që nëse dorëzohen të Zotit, nëse jetë atyne i shkrihet në durë të Zotit, pranojnë Krishtin si Zotë të shpëtimtar, fryma a Zotit vjen rënë atyne, atëherë paqa e Zotit është me ta. Kushdo që ka gjetë Zotin, ka gjetë jetën e vërtet, ka gjetë edhe zgjidhjet në jetë. Zotit nuk të len pa dhënë zgjidhje. Thash, fjala Zotit është burim urtësijet, por është burim forcet, është burim guximit, të shiret për me ja dalë gjanave bashkë me Zotin. Unë kam vetëm një vargë me i dhanë kujdo. Ka vargje sa dush, Biblia është e moshën me vargje, po Krishti ka thënë që unë po ju la paqen, po ju na paqen teme, jo si bota jep paqen, por po ju la paqen teme. Se thot, zemra juaj mos u trëndit dhe mos u friksoft. Prania është aty, me ty.
2: Mund të jesh një model dhe shembull. Mund të inspirosh personat pranë familjes tënde, kolegët, komunitetin. Nuk ka rëndësi puna dhe pozita jote. Ti ke diçka ndryshe e mund të jesh bekim për ato që është pranë teje. Faleminderit që qëndruat me Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Duke sjell doktorin e familjes tuaja, ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Tema e sotme ka të bëjë me kontrollet shëndetësore që duhet të bëjë çdo person të paktën një herë në vit dhe kur mendon se është mirë me shëndet. Në vendin tonë ka gjithnjë më shumë ndërgjegjësim mes popullatës për të kushtuar rëndësi kontrollit mjekësor, por ende një pjesë e mirë e njerëzve e anashkalojnë këtë pjesë, duke mentuar se nuk kanë asnjë shenjë sëmundje. Bashkë me doktoreshën Mervina Koliçi, mjek e laboratori biokimik hormonal dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, do të theksojmë se është më lehtë të parandalosh se sa të mjekosh një sëmundje. Doktoreshe Mervina, mirë se vini në studion tonë. Përshëndetje. Çfarë janë protokollet e analizave?
1: Protokollet e analizave janë një grup analizash të cilat u rekomandojnë pacientëve për të realizuar një herë në 6 muaj ose të paktën një herë në vit për të mbajtur nën kontroll organizmin tonë. Me kalimin e moshës, me rritjen e moshë, metabolizmi i organizmit të njeriut ndryshon dhe normalisht ka predispozit për të shfaqur disa patologji të caktuara të cilat janë më mirë që të kapen në kohë ose dhe të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë në bashkëpunim me kujdesin mjekësor primar, shëndetësor primar, ka krijuar një grup analizash që quhet të check-up për të gjithë pacientët të cilët janë mbi moshën 35 vjeç, si për femrat ashtu edhe për meshkujt.
0: Atëherë mund na thoni cilët janë këto analizat kryesore që duhet të kryej një adult mbi 35 vjeç?
1: Grupi analizave që rekomandohet për adultët mbi 35 vjeç nënkupton së pari glicemin ose në gjuhën popullore është sheqeri në gjak dhe ne mund ta dëgjojmë ndryshe dhe me analizën që ka të bëjë me diabetin, lipidograma ose grupi analizave të yndyrnave që janë ndarë në katër fraksione të ndryshme dhe ne i njohim me emrin kolesteroli, HDL kolesteroli ose në gjuhën popullore kolesteroli i mirë, LDL kolesteroli ose në gjuhën popullore quajmë ndryshe dhe kolesteroli i keq, si dhe trigliceridet, të cilët janë fraksioni që ne marrim nëpërmjet ushqimeve. Pra, ne mund të reagojmë në nivelin e lipidogramës duke u nisur pikërisht nga dieta që ne përdorim. Përveç këtyre, grup analizash janë ato analiza të cilat kanë të bëjnë me kontrollin e veshkave, që janë azotemia dhe kreatinemia, si dhe grupi analizave që kanë të bëjnë me kontrollin e heparit ose të mëlçisë, e cilat janë bilirubina totale dhe dy enzimat kryesore të heparit të cilat janë SGOT-ja dhe SGPT-ja. Përveç këtyre, ne rekomandojmë gjithashtu bërjen e gjakut komplet, i cili shikon parametrat e gjakut periferik të sërisë së kuqe, sërisë që ka të bëjë me anemin kryesisht, sërisë së bardhë ose leukocite që kanë të bëjnë me infeksionet dhe trombociteve të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet hemoragjike. Përveç këtyre, kemi të futur në këtë grup edhe një analizë urine, që sa quhet analiza e urinës komplet, duke patur parasysh që veshkat janë organi i cili pastron gjithë organizmin gjakun nga të gjitha produktet që metabolizohen në organizëm, kështu që patologji të ndryshme mund të nxjerrin element të përcaktuar në urinë të cilat ne mund t'i vlerësojmë për të parandaluar ose për të parë predispozitën për një patologji të caktuar.
0: A ka analiza specifike që duhet të kryej një mashkull ose një femër në këto protokolle?
1: Kuptohet që organizmi i femrës dhe i meshkujve reagojnë në mënyra të ndryshme për patologji të caktuara dhe ne kemi të ndarë në këto protokolle për meshkujt edhe për femra. Pra, për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për femrat mbi 40 vjeç. Për meshkujt mbi 40 vjeç ne kemi një analizë specifike e cila quhet PSA-ja. Praktikisht është një analizë e cila shikon rritjen e prostatës tek meshkujt mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç ky organ i meshkujve ka tendencën për të zmadhuar duke dhënë si shenjë klinike kryesore një urinim të shpeshtë, të cilën e kanë më të shfaqur gjatë natës. Prandaj mbi 40 vjeç të gjithë meshkujt rekomandohen që të bëjnë kontrollin e kësaj analize.
0: Edhe ku nuk kanë shqetësim ata vet.
1: Po, pa tjetër, sepse është më mirë, gjithmonë është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet një patologji e caktuar. Sa më herë të kapet një problem, aq më kollaj është për të mjekuar ose për të stabilizuar situata. Ndërkohë, për sa i përket femrave mbi 40 vjeç, analizat kryesore të cilat janë shtesë dhe që ne i rekomandojmë atyre janë analiza e kalciumit total dhe vitamina D3. Duke patur parasysh që mbi moshën 45 vjeç femrat futen në periudhën e menopauzës, e cila nënkupton praktikisht një çrregullim hormonal që shoqërohet fillimisht me çrregullimet e ciklit dhe pastaj me ndërprerjen përfundimtare të tij, një nga problemet kryesore të menopauzës është pikërisht përqendrimi i kalciumit në organizëm, i cili do të bëjë që të ulet përqendrimi i tij nga kockat. Dhe në këtë rast një kontroll i përqendrimit kockor, të densitetit kockor, si dhe një kalcium total periferik së bashku me nivelin e vitaminës D, që është shumë e rëndësishme për të futur kalcium nëpër kocka, janë të domosdoshme për të kryer të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeç dhe patjetër për të gjitha ato të cilat kanë hyrë në menopauzë.
0: A mund të thoni një çik cilët janë pacientët në risk?
1: Grupi i analizave të check-up-ut që rekomandohet për të gjithë adultët nënkupton që ne duhet të vlerësojmë gjendjen e të gjithë organizmit, por kjo flitet për personat në përgjithësi. Megjithatë, ka disa persona të cilët janë të predispozuar për të shfaqur patologji të përcaktuar duke u nisur me anamnezën e tyre familjare. Pra, ata persona të cilët kanë në familjen e tyre prindrit e tyre ose të afërmit e tyre me një patologji të caktuar janë më të prirur për të zhvilluar të lloj patologjisë sesa personat e tjerë. Prandaj këtyre personave ne u rekomandojmë që këto analiza të bëhen më shpesht ose akoma më të detajuara. Për shembull, duke u nisur në faktin e një personi i cili në familjen e tij ka persona diabetik, për shembull, një person mbi 40 vjeç me prindrit diabetik është më i predispozuar për të shfaqur probleme të glicemisë, pra të sheqerit në gjak, sesa një person tjetër i cili nuk e ka në anamnezën familjare këtë lloj patologjie. Dhe këtyre personave ne rekomandojmë një ekzaminim akoma më të detajuar në këtë drejtim, pra në nivel në drejtim të diabetit. Kjo gjë vlen edhe për patologjitë e tjera, duke përfshirë si nga ato më të thjeshta dhe ato malinje, të cilat janë akoma më të ndërlikuara, siç janë për shembull rastet e tumoreve malinje, të cilat në qofse janë të pranishme në anamnezën tonë familjare, është më mirë që të bëhet një kontroll më i detajuar në atë drejtim.
0: Mund të na thoni diçka si vlerësoni ju këto parametrat laboratorik?
1: Për të gjitha analizat ne kemi vlerat normale. Dhe në qoftë se parametrat e një pacienti të caktuar janë jashtë vlerave normale, atëherë ne do të fillojmë të vlerësojmë ose të interpretojmë këto përgjigje analizash dhe gjithmonë duke u kërkuar akoma një ekzaminim të mëtejshëm në këtë drejtim. Për shembull, duke marrë në qoftë se kemi një alterim të glicemisë, atëherë ne do të kërkojmë pacientëve që të bëjnë një kontroll përveç glicemisë esël, që është një analizë që bëhet kur pacienti është esël, pra nuk ka ngrënë, një glicemi 2 orë pas ushqimit, që është një analizë për diabetin, por pak më e avancuar, ose një hemoglobin të glukolizuar që tregon se si ka qenë niveli i sheqerit për 3 muajt e fundit të këta pacient. Pra këto janë ato parametra të cilat ne i vlerësojmë në total për të thënë ky person është një person normal, është një person që ka një tendencë ose një intolerancë të glukozës, që quhet, apo është një person që është futur në diabet. Dhe kjo vlen për të gjitha analizat duke kapur në kuadrin e një patologjie specifike.
0: Kush merret me trajtimin e kësyre?
1: Trajtimi i patologjive bëhet duke u nisur në varësi të patologjisë që ne do të kemi. Pra, në qoftë se ne do të kemi një problem me diabetin, atëherë normal që mjeku që merret me të është një endokrinolog. Në qoftë se do të kemi probleme me heparin, pra alterim të parametrave të heparit, doktorët kryesor të cilët merren me të janë gastroepatologët. Në qoftë se kemi probleme me veshkat, pra kemi azotemin, kreatinemin, të cilat janë të alteruar, atëherë doktorët kryesor që merren me të janë nefrologët. Pra, në varësi të patologjisë që ne mendojmë që kemi ose që orientojmë pacientin që të vazhdojë një ekzaminim më të holësishëm në këtë drejtim tek mjeku përkatës.
0: Duke i rikthyer analizave specifike në check-up-in e zakonshëm për femrat, cilat janë disa analiza që duhet të kenë parasysh të leshikuese tona?
1: Përveç kontrollit të zakonshëm, femrat duhet të kenë parasysh të bëjnë dhe një sër analizash të tjera që janë specifike për to. Njëra prej tyre është dhe pap testi, i cili rekomandohet për të gjitha femrat të cilat janë seksualisht aktive, por gjithmonë jo më vonë se sa 20 vjeç duhet filluar që të bëhet një kontroll për pap testin. Fillimisht ai rekomandohet në moshat 9-30 vjeç, një herë në 2 vjet, më falni, dhe mbi 30 vjeç rekomandohet një herë në 3 vite. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh në ato raste kur kemi femra të cilat janë në rrezik për shfaqjen e kancerit mitrës, praktikisht pra që kanë histori familjare me patologji të tilla, ato rekomandohet që të bëhet edhe më shpesh. Kjo është një ekzaminim i cili vë në dukje ose kap fazat fillestare të këtij lloj tumori, i cili është mjaft i rrezikshëm për femrat dhe është më së rëndësishëm që të kontrollohet dhe të kemi një vlerësim sa më të hershëm të situatës së tyre. Përveç pap testit, analizat e tjera të cilat rekomandohen tek femrat është dhe kontrolli i gjirit, i cili kontrollohet fillimisht nëpërmjet të ekove dhe mbi moshën 40 vjeç rekomandohet që të bëhet dhe mamografia. Gjithsesi, kjo nuk bëhet para moshës 40 vjeç, por vetëm para moshës 40 vjeç bëhet vetëm në ato raste kur është me kërkesën e mjekut.
0: Kur në risk.
1: Pra kur bëhet me kërkesën e mjekut. Megjithatë, në këtë rast ne mund të themi gjithmonë që mënyra më e mirë për të kontrolluar gjirin është vetë femra, vetë zonja e cila bën një kontroll manual të gjirit dhe kur shikon diçka problematike, bën ose kërkon një ekzaminim të mëtejshëm të tij. Ndërkohë që mbi moshën 40 vjeç, siç e tham dhe pak më lart, ne kemi disa ekzaminime të tjera të cilat janë të domosdoshme për tu kryer, sidomos në ato femra të cilat futen në periudhën e menopauzës. Përveç rregullimeve hormonale që dihen që ndodhin tek femrat në menopauzë, një nga problemet kryesore të cilat kemi të bëjmë në këtë moshë janë pikërisht problemi i densitetit kockor. Si rezultati këtyre çrregullimeve hormonale, kalciumi ka tendencën që të dalë nga kocka, duke bërë kockën që të jetë më fragjile, më osteoporotike, praktikisht ky është termi mjekësor, duke rrezikuar për të bërë fraktura. Prandaj gjëja kryesore që duhet të bëjmë femrat që janë futur në menopauzë është pikërisht kontrolli i densitetit kockor të tyre. Si mund të realizohet ky kontroll i densitetit kockor? Ekzistojnë disa parametra të cilat ne vlerësojmë. Së pari është kalciumi në qarkullimin e gjakut. Vetë kalciumi në qarkullimin e gjakut ndahet në dy grupe, kalciumin total, pra të lidhur me proteinat, dhe kalciumi ionizuar i cili është ai që bën efektin në organizëm dhe që është më i rëndësishëm për të vlerësuar. Përveç kësaj kemi dhe hormone të cilat ndikojnë në futjen e kalciumit brenda në kocka. Njëra prej tyre është paratormoni, i cili çon në futjen ndikon në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe njëkohësisht dhe në densitetin kockor, dhe përveç tij kemi dhe vitaminën D3 mjaft e rëndësishme dhe kjo për futjen e kalciumit në kocka dhe për të siguruar një fortësi normale të tyre. Përveç këtyre analizave të cilat bëhen në gjak, kemi dhe atë ekzaminimi i cili quhet osteodensitometria, që është një ekzaminim radiologjik ta quaj, në të cilën shikohen se sa është densiteti kockor. Sa më i ulët të jetë densiteti kockor, atë jemi futur në nivelin e osteoporozës deri në osteomalaci, dhe cilat shoqërohen pastaj me fraktura të cilat mund të jenë dhe spontane. Pra sa më ulët të jetë densiteti kockor, aq më shumë rrezikojnë për fraktura. Prandaj këto futen në ekzaminimet rutinë, ta quajmë të gjitha femrat të cilët janë futur në periudhën e menopauzës.
0: Pra ju në këtë mënyrë jepni një mesazh gjithë teleshikuesave tona, sidomos mbi moshën 45 vjeç kur janë futur në një menopauzë, patjetër kontrolli i vitaminës D3 dhe i kalciumit në gjak është më së domosdoshëm. Dhe është një gjë mjaft e lehtë për të kryer dhe kur gjërat kapen në fillim, siç e tham,
1: është më e mirë të menaxhohet patologjia në fillimet e saj, ose akoma më e mirë që të parandalohet zhvillimi i një patologjie. Sepse duke parë nivelin e këtyre hormoneve në gjak, ne mund të marrim shtesë vitamin D ose dhe thjesht kalcium, i cili metabolizohet dhe futet ose na ruan neve rezervat kockore, duke na mbrojtur nga një osteoporozë e mundshme.
0: Shumë faleminderit doktoresha. Faleminderit shumë për këshillat që ju dhat. Jeni të pritura në studion ton. Faleminderit. Do ishte shumë kënaqësi të kishim përsëri.
1: Faleminderit.
0: Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin ton ta mbajmë në kontroll të vazhdueshëm. Një sëmundje e kapur në fillesat e saj kurohet më lehtë dhe më shpejt. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
3: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rënd me makinën. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrah me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
2: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
3: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njerëzit. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
2: Në rastin e Mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek Mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
3: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
2: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frikë nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
3: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAMK2. Ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin minjt. Minjve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
2: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
3: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arrijë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
2: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
3: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtetë personin e përfshirë?
2: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. kurdo herë që personi shikonte një katror të verdh, ai pësonte një goditje elektrike, njësoj si min tek studimi tjetër.
3: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frikë, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
2: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojën negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
3: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë caktuar.
2: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen të heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdorë barnat, ajo nuk do të jetë më në atë gjendje të mbajë mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhtojë me makinë.
3: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet t'ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do ta zëvendësojnë frikën që mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do ta mbajë mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
2: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumtë mund ta bëjë të vështirë jetën normale. Por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposht një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Prediko fjalën. Prediko fjalën. Ngul kë me kohë pa kohë. Bind dhe qorto. Këshillo me çdo zemërgjërsi dhe mësim, sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh. Letra e 2 drejtuar Timoteut, kapitulli 4, vargje 2 deri në 3. Nëse letrat dhe telefonatat që mua më vijnë janë një reflektim i asaj që njerëzit mendojnë për kishën sot, ka shumë individ të tjerë që pyesin. Çfarë ndodhi me atë besimin e kohës së shkuar? Unë e kuptoj shumë mirë që programi i sotëm do të dëgjohet nga ju, nga miqë që jetojnë në thuajse qindra vende të ndryshme nëpër botë dhe kisha juaj mund të jetë ndryshe nga kishat e tjera. Por për të ruajtur një ekuilibër këtu, unë kam kuptuar që bota jon është kthyer në një fshat global. Pastorët priren të influencohen nga disa gjëra, pavarësisht se ku jetojnë. Ata duan të njihen si drejtues të suksesshëm dhe suksesi në botë priret të matet me madhësinë e kishave. Të ndikuar nga neuroza e numrave dhe duke menduar se një grup i madh njerëzish e barazojnë suksesin me numrat, shumë pastor diplomohen në marketing dhe jo në shërbim. Ata fokusohen në komunikim, jo në shpalljen e fjalës së Perëndisë. Unë kam dalë në përfundimin se ekzistojnë 5 modele që i përshkruajnë kishat sot. Së pari, kemi modelin zbavitës. Këtu muzika zakonisht mundsohet nga një grup muzikor që shpesh është aq e lartë sa të çan daullën e veshit. Mos prisni të dini fjalët e këngës, por do të këndoni vetëm disa vargje që përsëriten. Pastorët e këtyre kishave janë shumë gazmor. Ata ju bëjnë të qeshni dhe përveç kësaj, njerëzit e gëzuar priren të japin më shumë. Një qasje tjetër është përshkruar si modeli psikologjik pop. Motoja e kësaj kishe është kjo: shëro dhe dërgo. Këta pastor mësojnë se është e rëndësishme që të ndihesh mirë. Tema kryesore ka të bëjë me fitoren mbi shqetësimin, fajin, frikën, ankthin dhe padyshim varfërinë. Ju dëgjoni atë që ju pëlqen të besoni, që Perëndia nuk do që të ndiheni keq me veten tuaj. Njerëzit e dëshpëruar nuk janë të suksesshëm. dhe mesazhi është projektuar t'ju ndihmojë që të keni sukses. Modeli i tretë njihet si modeli me kontratë shoqërore. Shërbesat nuk janë të gjata, por tingëllojnë si seksione të redaksisë një gazete. Do të dëgjoni një këndvështrim të shpalosur nga pastori juaj, që reflekton atë që ai mendon se duhet bërë në këtë botë. Pastorët, mësimet e cilëve ju përshtaten këtij modeli, e interpretojnë shkrimin dhe rradh herët citojnë atë. Veçse nëse ka qenë diçka që Jezusi ka thënë dhe që përshtatet në reformimin e tyre shoqëror. Modeli i katërt është ai që unë kam përshkruar si modeli bashkëkohor. Këtu shumë ungjilltar po shpallin ungjillin me segmente të mëdha njerëzish. Midis fuqive të predikimit bashkëkohor janë edhe lidhja e tij me dëgjuesin, komunikimi i tij dashurisë me audiencën dhe fokusi i tij në aplikim, thot Rick McDowell. Pastorët fokusohen tek nevojat e perceptuara dhe përpiqen ta përdorin shkrimin si një lloj fashe në jetën e thyra. Shpesh vargjet biblike, ashtu si kripa dhe piperi që japin shije, hidhen në sasi të vogla në mesazhe. Ilustrimet janë nga jeta e përditshme, rradhëherë nga shkrimi. Ju dëgjoni shumë për jetën tuaja, por pak për Zotin. Konteksti nuk është pjesa e rëndësishme. Zbatimi po. Së fundmi, kemi ekspozimin dhe mësimin e Biblës. Këtu pastorët besojnë se njohja e Biblës sjell një njohje të Perëndisë. Dhe duke e ditur se kush është Perëndia, shpjegohet edhe se si duhet jenë jetët tona, një njohurie së drejtës dhe së gabuarës. Patjetër që kjo mund mos ketë thirrjen e famshme të modeleve të tjera, por rezulton në jetë ndryshuara, dishepuj në fjalën e shkrimit. Kjo është ajo që ka vërtet rëndësi. Mendoni për këtë, miqtë e mi.
4: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
1: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kish stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është e mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.